32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naša prva gosta bosta pianist Michel Camilo in kitarist Tomatito ter njuna plošča Spain Forever, Španija za vedno, s katere bomo slišali skladbo slovitega Astorja Piazzolle Oblivion. Michel Camilo in Tomatito.

Michel Camilo in Tomatito v skladbi Astorja Piazzolle Oblivion iz leta 2015. Leta 2015 pa je izdal ploščo z naslovom Passion World tudi pevec Kurt Elling, en najboljših že več kot desetletje, najbrž kar dve. Z njim bomo slišali zelo znano skladbo La Vie en Rose, Kurt Elling.

Lavion Rose in Kurt Elling. Skoraj da 35 let je že minilo od izdaje plošče Another Hand, ki jo je podpisal legendarni, zdaj nažalost že pokojni altsaksofonist David Sanborn, prava legenda. Poslušajmo z nje skladbo z naslovom Dukes and Counts, David Sanborn.

David Sanborn iz leta 1991. Skladbo I've Got You Under My Skin je proslavil veliki legendarni Frank Sinatra. Na svojo ploščo z naslovom When I Look in Your Eyes pa jo je uvrstila tudi pevka in pianistka Diana Krall. I've Got You Under My Skin.

Diana Krall in I've Got You Under My Skin. Ko smo prele omenili Franka Sinatro, pa se spomnimo še na njegovega velikega, no ne ravno tekmeca, pa vendarle enega tistih, ki sodi v to ligo. To je gospod Tony Bennett, ki ga prav tako ni več med nami. Tony Bennett je v zadnjem desetletju svojega življenja posnel nekaj plošč z dueti, znanimi glasbeniki, znanimi vokalnimi solisti. Ena od njih je bila tudi Amy Winehouse. Mnogo prezgodaj je preminula zvezda pop glasbe, no z njo je Tony Bennett posnel skladbo, znan džezovski standard Body and Soul, telo in duša. Amy Winehouse in Tony Bennett.

Amy Winehouse in Tony Bennett, dva velikana. Pred natančno pol stoletja je sloviti džezovski menedžer impresario Norman Granz v snemalni studio povabil Oscarja Petersna in pa Clarka Terrya, slovitega pianista in prav tako slovitega trobentača. Poslušajmo ju v skladbi Makin' Whoopee.

Dve legendi jazza, pianist Oscar Peterson in trobentač Clark Terry v skladbi Making Whoopee iz leta 1975. No, za konec pa še morda ena zanimivost iz ta istega leta 1975, ko so nastali posnetki za ploščo The Kiln Concert, znameniti kelnski koncert še bolj znamenitega pianista Keitha Jarretta. Poslušajmo delček tega koncerta, ki velja za najbolj znan, najbolj popularen, najbolj prodajan solistični klavirski koncert sploh v vseh glasbenih zvrsteh. Keith Jarrett torej iz leta 1975, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Teheran in Washington sta se dogovorila za ustavitev sovražnosti in obnovitev pogovorov glede hormuške ožine, poročajo ameriški mediji. V zadnjih dneh je med državama znova vzplamtelo nasilje, strani pa sta se medsebojno obtoževali kršitev začasnega premirja, ki sta ga sklenili pred približno dvema tednoma. Predstavniki Teherana se zaradi ameriških napadov niso deležili tehničnih pogovorov, ki so bili med stranima predvideni za včeraj. Izraelska vlada je soglasno prepoznala poboj Armencev med prvo svetovno vojno kot genocid. Odločitev mora zdaj potrditi še parlament. Kot je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo, armenski genocid ostaja predmet institucionalizirane kampanje zanikanja in minimiziranja, vključno z manipulativnim spreminjanjem zgodovine, predvsem strani turške vlade. Odnosi med Turčijo in Izraelom so se močno poslabšali po začetku vojne v Gazi. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je v podjetju Gaja Sel temperature v krioposodah za hranjenje vzorcev matičnih celic propadle biobanke za zdaj ustrezna, a se ponekod že dviguje proti kritičnim temperaturam. Agencija poziva imetnike vzorcev, ki so pred kratkim sklenili pogodbe o nadaljnem ohranjevanju s podjetjem Izvorna celica in podjetje Gaja Sel, naj čim prej sklenejo dogovor o prestavitvi vzorcev. V Murski Soboti se je končalo 5-dnevno 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Zmagal je avstrijski pilot Thomas Kindermann Schön, najboljši Slovenec je bil Vito Rome na tretjem mestu. Tekmovanje je obsegalo 30 nalog, sodelovalo pa je približno 30 balonov iz različnih držav. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči pomankanja goriva v več ruskih regijah napovedal ukrepe. Med drugim je pozval k energetski oskrbi kmetijstva in omenil možnost prepovedi izvoza dizelskega goriva. Težave povzročajo predvsem ukrajinski napadi z droni na energetske cilje v Rusiji, pri čemer se Kijev osredotoča na naftne rafinerije. Pakistan je sporočil, da je izvedel kopenske napade na meji z Afganistanom. Po navedbah Islamabada so v operaciji ubili 29 borcev. Nasilje med Afganistanom in Pakistanom je vzplamtelo februarja letos zaradi obtožb iz Islamabada, da afganistanski talibani spodbujajo sektaško nasilje v Pakistanu. V strmoglavljenju helikopterja saudske naftne družbe Saudi Aramco je v kraju Ras Tanura na vzhodu Saudske Arabije umrlo 14 ljudi. Kot je sporočila tamkajšnja oblast, so vsi ponesrečeni saudski državljani. Za zdaj ni jasno, ali je šlo za nesrečo, ali pa je strmoglavljenje posledica morebitnega iranskega napada na saudsko naftno infrastrukturo. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov kupil ameriški investicijski sklad Bain Capital. Kot so sporočili iz nemške skupine, si prizadevajo zmanjšati zapletenost svojih struktur, poenostaviti upravljanje, okrepiti finančni položaj in povečati finančno prožnost. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

preizkušeno, preizkušeno življenje. Včasih prav prekleta razpetost med moroti in moči. Še niti enkrat mi niti modrosti spodmaknila. Pa če še tako se trudi kdo spodnestijo. Zato če ti kaže na modern guru, prodaja sam cilje in uspeh. Oh, ne, ne, ne, to ne gre. Ja, kje pa pot je, kje je bit, kje je narava in kje smo mi, ja, kje smo pri tem mi vsi, ki smo eno in vse v vsem.

0: jutro. Ponedeljkovo jutro bo polno poletnega utripa. Skupaj bomo pogledali na festival Lent, preverili najbolj zanimivo dogajanje in izbrali nekaj prireditev, ki jih preprosto ne gre zamuditi. Začenjamo pa tudi novo poletno nagradno igro. Skupaj bomo ugibali besedila znanih slovenskih pesmi. Vi boste nadaljevali tam, kjer se bo pesem ustavila. Mi pa bomo poskrbeli seveda za nagrade. Če želite sodelovati, že zdaj pošljite SMS na 051-210-3x8 in morda boste prav vi prvi v etru dokazali, da poznate slovenske uspešnice od prve do zadnje besede.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih. Zradi

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Kaj se obeta NK Mariborov po vratku tvorcev največjih uspehov vijoličastih? Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča nedvomno čaka težka naloga. Kako se je bosta lotila in kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon
4: na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po obnovitvi sovražnosti v zalivu se razmere med Iranom in Združenimi državami vse kaže znova umirjajo. Že jutri naj bi se sešli pogajalci iz Teherana in Washingtona, ki si želijo predvsem znova urediti nemoten izvoz nafte iz zalivskih držav. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je vse države posvaril pred upletanjem v iransko upravljanje Hormuške ožine, nad katero je Teheran znova razglasil nadzor za prihodnjih 30 dni. Vodaj pa tudi.
2: Pred poslanci opozicijske zahteve za preiskavo afere Black Cube. Putin ob težavah z oskrbo z gorivom po Rusiji napovedal ukrepe. V Venezueli po potresu še naprej mrzlično iskanje preživelih. Še naprej bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Igor Velše in Rasto Pahor. Začenjamo pa v državnem zboru. Na kolegiju predsednika parlamenta se bodo danes predvidoma dogovorili o še eni že 15. izredni seji. Na njej bo predvidoma jutri v ospredju opozicijska zahteva za parlamentarno preiskavo afere Black Cube. Odmevati pa utegnejo tudi napovedi premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar bi prekršilo skupno evropsko zunanje politično stališče. Več pa Tomaš Celestina.
3: Del opozicije bi rad s preiskavo ugotovil, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid volitev 22. marca. V politiki bo sicer zagotovo tudi še ta teden odmevala napoved predsednika vlade o zamrznitvi slovenskega priznanja Palestine. Politika se bo nato počasi odpravila na počitnice. Po parlamentarnih počitnicah pa bo že napočil trenutek tudi za prvo redno sejo v tem sklicu državnega zbora, ko se bodo poslanke in poslanci po vrsti poslanskih zakonov najverjetneje začeli ukvarjati tudi z zakoni, ki jih bo formalno pripravila vlada in s katerimi bo začela uresničevati obljube o razvojnem mandatu, ki naj bi prinesel boljše življenje za vse. Ministrice in ministri Janševe vlade pa se bodo prvič po nastopu funkcije soočili tudi s poslanskimi vprašanji.
1: Sedaj pa na tuje. Združene države in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov. Po več dneh obstreljevanj in medsebojnih očitkov o kršitvi premirja naj bi se pogajalci obeh strani znova sešli jutri v Katarju. Teheran ob tem ustraja, da bo za 30 dni prevzel nadzor nad Hormuško ožino, poroča Karmen Švegal.
4: Potem, ko je Teheran izpustil za nedeljo načrtovane tehnične pogovore v Švici, bodo zdaj ti potekali v Dohi. Osrednja tema pa bo Hormuška ožina, kjer so se v zadnjih dneh razplamteli spopadi.
5: Tangej Hormuz, tahte modirijati, ki Iran etehaz khohad kard,
4: Hormuška ožina bo naslednjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bo Islamska republika odstranila ovire, se bo pretočno zvrnila na svojo predvojno zmogljivost, je zatrdil iranski zunanji minister Araghchi. Na minule spopade je mogoče gledati kot na del pogajanj. Združene države skušajo Irano spodbuditi k kompromisu, medtem pa Iran daje jasno vedeti, da ne bo popuščal. Zlepa ali zgrda želi obdržati nadzor nad Hormuško ožino. Še vedno ima dovolj moči, da lahko udari nazaj po zalivskih sosedah. Kaznuje tiste, ki jih lahko. Teheran je razburila vzpostavitev tako imenovanega začasnega omanskega koridorja, ki bi lahko dolgoročno bil alternativa iranskim koridorjem, a je Teheran poskrbel, da je to idejo zatrl v kali.
1: Potem, ko so ukrajinski napadi na naftno industrijo v Rusiji povzročili pomankanje goriva po več delih te države, se je na dogajanje odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Zatrdil je, da Moskva ne bo spreminjala svojih načrtov v Ukrajini, ob tem pa pozval k ukrepom za zaščito gospodarstva in ljudi. Kot je dejal, namen ukrajinskega obstreljevanja ni zgolj povzročanje škode, ampak zbujanje negotovosti in ustvarjanje razkola v Rusiji. S tem želi sovražnik ustvariti sebi naklonjene pogoje za začetek pogajanj, česar jim Rusija ne bo dala, je bil odločen Putin.
2: Reševalne ekipe nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih v Venezueli. Čeprav je od nesreče minilo že več dni, so reševalne ekipe konec tedna izpod ruševin potegnile več deset preživelih. Po državi ostaja pogrešenih več deset tisoč ljudi. Po podatkih oblasti so za zdaj odkrili približno 1450 žrtev.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Agencija za okolje je še za en dan podaljšala rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur, ki velja za južno polovico in osrednji del države.
2: Temperature bi lahko po nekaterih ocenah presegle absolutni junijski rekord pri 38,4 stopinje Celzija, ki so ga izmerili lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Veliko toplotno obremenitev pričakujejo do vključno srede, ko se bodo nad večji del države proti večeru razširile nevihte, zaradi česar so pristojni že razglasili rumeno opozorilo.
1: Vročica se stopnjuje tudi v Kanadi, Mehiki in Združenih državah. Na tamkajšnjem svetovnem prvenstvu v nogometu so namreč odigrali prvo tekmo izločilnih bojev. Danes si bosta uvrstitev med najboljših 16 zagotovili še dve ekipi. Več pa že čez nekaj trenutkov v športnem prispevku Tomaža Langerholca. Hvala za vašo pozornost, ostanite v senci in naši družbi še naprej.
6: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1:0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Gol za zmago je v drugi minuti sodniškega dodatka dosegel Stefan Eustakio. V osmini finala bo tekmec boljši iz obračuna Nizozemska Maroko. Danes sledita naslednji tekmi 16. finala Brazilija Japonska in Nemčija Paragvaj. V zadnji tekmi drugega turnirja Lige narodov je Slovenija v Stožicah morala priznati premoč Italiji, aktualni svetovni prvakini, ki je zmagala s 3:1 v nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3:0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Roman Ermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je v neznosni vročini potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Slovenska atletinja Tina Šutej je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto, preskočila je 4,60 m. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4,77. Slovenski motokrosist Tim Geiser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto, zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič s 3:0 v nizih v uvodnem krogu premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matjaž Polak.
7: Tudi danes je pred nami večinoma jasen dan, popoldne zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature pa tudi danes od 32 pa tja do 36, no na Goriškem in Vipavski dolini pa tudi do okoli 38 stopinj. Jutri še naprej sončno, popoldne s kakšno vročinsko nevihto, zjutraj od 15 do 22, čez dan od 31 do 37 stopinj. Vse do srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, tako da saj smo na to tako ali tako že navajeni. Kaj nas čaka v sredo? Sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa se bodo začele pojavljati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek pa nas bo od severa zajela ponovno razjasnitev, vročina pa naj bi vendarle malce popustila. V tem trenutku 21 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Radencih in v Murski Soboti, 20 v Slovenski Bistrici in v Celju, 19 v Slovenj Gradcu, 24 v Portorožu ter na Kredarici 17 stopinj.
0: Promet.
7: Brez težav poteka vse zaenkrat, nekaj zgoščenega prometa že proti večjim mestom, saj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal še čaka kakšen krajši zastoj, tako da previdno, če je karkoli novega, za kar mi ne vemo, pa veste vi, ker ste za volanom, ker ste na cesti, pa le pokličite.
0: V
8: posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Vaša jutranja družba je
8: Radio Marije v ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
7: Dobro jutro, točno 20 minut manjka do 6. ure. Če vam je budilka že zazvonila in vas prebudila v ta ponedeljek, 29. juni, zadnji ponedeljek tega meseca. Prvi pravi počitniški ponedeljek za vse počitnikarje in prvi pravi počitniški teden. Morda tudi prvi pravi dopustniški teden ravno za vas. Karkoli že, kjerkoli ste, sem vesel, da se prebujemo skupaj. Če se že na dopustu, uživajte, če pa vas čaka služba, naj bo družba Radio Maribor prijeten začetek dneva. Tam do pol desete se bomo prebujali z dobro glasbo, aktualnimi zgodbami in pa seveda pozitivno energijo. Tinček Bradač skrbi za to, da bo glasba tista ta prava. Sončni vzhod, 7 minut čez peto, je že poskrbel za to, da se prebujemo v tisti svetel del dneva in dan, ki je pred nami, bo očitno spet zelo, zelo vroč, tako da se veste, veliko tekočine, veliko sence in pa naše družbe. Vse tam do 20 in 55, ko bomo dnevu pomahali tudi uradno slovo.
9: Dobro jutro.
8: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Kaj naj bo with you? Seveda se lahko sprehodite z nami skozi to današnje ponedeljkovo jutro. Prav vabimo vas in vabijo vas tudi naše osebine, ki jih danes tudi ne bo zmanjkalo. Festival Lent je v polnem teku. Kaj se bo danes dogajalo, kam vas lahko povabimo, kam se lahko povabite sami, kam se lahko odpravite, to bomo pogledali že tam takoj po pol osmi uri. Po pol deveti uri pregledamo, kam lahko povabimo vse počitnikarje danes, kaj pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine o tem tednu, tak podroben pregled tam takoj po pol deveti uri. Še pred tem pa nekaj novega, nekaj zanimivega. Naša nova poletna nagradna igra, glasbeni kviz. Skupaj bomo ugibali besedila znanih slovenskih pesmi. Mi začnemo, vi pa nadaljujete. Kako lahko sodelujete, je danes še tako, da se hitro prijavite. Že v tem trenutku pošljite SMS na 051-210-3x8. Torej, 051-210-888. Samo napišite, da želite sodelovati, vaše ime in nekoga danes tam 20 minut čez 8 pokličemo. Skupaj se igramo in odkrivamo take lepe slovenske pesmi, lepe slovenske skladbe. Upam, da ste za in da se boste priključili. Torej, prijavite se še danes, potem pa povem, kako bo potekalo skozi vse poletje to naše ugibanje oziroma ta naš glasbeni kviz. 051-210-3x8, pa ne še enkrat ponovim torej telefonsko številko, kamor pošljete SMS in se prijavite. Seveda to še ni vse. Še veliko dobrega nas čaka v tem ponedeljkovem jutru, tako da le prehodite ga skupaj z nami.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

Aj, spajn, Ophelia Winter, da ne boste potrebovali vohuniti za kakšne novice, brez skrbi, že čez dobre 3 minute in pol sledijo čisto sveže in aktualne. Ustavili se bomo v Slovenski Bistrici, kjer so na zadnji junijski seji svetniki podprli pobudo za tretjo fazo gradnje bistriške zahodne obvoznice. Kaj to pomeni, o tem več v novicah, torej točno ob 6. Malce se bomo ustavili tudi pri srečanju s kačami, kako in kaj. In pa seveda, tudi mimo odbojke ne bomo mogli. Odbojkari so včeraj zaključili turnir v Sloveniji svetovne lige. No, kako se je razpletla zadnja tekma ob 6. Pred tem, drago mislim, in NOB, meni se mi zdi, dobri jutro.

0: Drago mislej, Mev, zmeraj odkrit, kot smo ga navajeni. Ura? Točno 6 je.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Svetniki občine Slovenska Bistrica so na zadnji junijski seji podprli pobudo za tretjo fazo gradnje bistriške zahodne obvoznice. Pobudo bo občinska uprava predala pristojnim na državni ravni z namenom, da bi se projekt umestil med državne investicije. Občinska svetnica in poslanka v državnem zboru iz vrst SDS-a Karmen Furman.
2: Med najpomembnejše državne projekte v naši občini nedvomno sodi izgradnja tretje etape zahodne obvoznice. Prvo, drugo etapo smo torej uspešno zaključili in da razbremenimo center mesta, pa je potrebna še izgradnja tretje etape.
0: Razbremenitev prometa v mestu je sicer nujna, kar dokazujejo tudi dele na štajerski avtocesti. Bistrica je ozko grlo.
3: Za celi vzhodni del Slovenije, če se to pri nas blokira, imate Maribor odrezan od Ljubljane. Pokazalo se pa tudi to, da dva prometna tokova se zlijeta pred Bistrico, smer Maribor Ptuj in na drugi strani podobno, smer Konice pa smer Rogaška.
0: Pa poudari župan Slovenske Bistrice Ivan Žakar. Mariborsko mestno svetnico Natašo Vidnar je vlada imenovala za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje v Ministrstvu za zdravje. Mandat bo nastopila s 1. julijem do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za 6 mesecev. Vrhuncu pohodniške sezone strokovnjaki opozarjajo na pogostejša srečanja s kačami. Te se človeku praviloma omaknejo, ugriznejo le, če se počutijo ogrožene. Poznavalec kač in dolgoletni vodja akvarija terarija Maribor Branko Kolar pohodnikom svetuje, naj se držijo poti in naj bodo pozorni na okolico.
4: Na sprehod hodimo glasno in z trdim korakom. Res pa, da pride do bližnjih srečanj, če prehitro pridemo, pa nismo dovolj glasni. V takem primeru se pa seveda kača brani in v takem primeru je najboljše postati, pustiti živali, da se umiri in kak bo čutila možnost, bo takoj pobegnila in se skrila.
0: V UKC Maribor letos še niso obravnavali nobenega ugriza, čeprav strupene modrase vse pogosteje opažajo tudi na piramidi in kalvariji. Proti strupa imajo za kritične primere vedno na zalogi. Slovenska moška odbojkarske reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Po 3 zmagah so tako doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag. Slovenci bodo tretji in hkrati zadnji turnir rednega dela lige med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, kjer bodo tekmeci Nemci, Iranci, Turki in Srbi. Še en vroč dan je pred nami, temperature se bodo tudi danes dvignile čez 30, tam od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi do okoli 38 stopinj. Tako bo tudi jutri, popovdne in proti večeru lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature pa zelo podobne današnjim. Aktualne v tem jutru, 21 v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Radencih in v Murski Soboti, 20 v Slovenski Bistrici in v Celju, 19 v Slovenj Gradcu, 24 v Portorožu in na Kredarici, 17 stopinj.
1: Promet.
0: Oviranje na pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje in Lenartom proti Mariboru. Tam je predmet na vozišču, ki ovira promet, zastoj pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Zamuda dobrih 10 oziroma slabih 15 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
5: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
5: Dobro jutro.
0: 4 minute je čez 6, dobro jutro, ponedeljek 29. junij je tu, pred nami nov teden, ki bo marsikomu prinesel prve prave poletne dogodivščine, drugim pa še nekaj delovnih dni pred zasluženim dopustom. Ne glede na to, kam vas danes vodi pot, naj vas spremljata dobra volja in pa dobra glasba. Do 9:30 bomo skupaj z vami poskrbeli za sveže novice, zanimivosti, pa tako prijetno poletno vzdušje, tudi našo novo poletno nagradno igro, v kateri lahko sodelujete, tako da se prijavite na nič 51 210 3x8 s kakšnim SMS-om. Torej, le pošljite. Skupaj pa bomo malce ugibali kakšne besedila slovenskih skladb. Prav prijetno bo. še nekaj časa imate, da se prijavite. Če še niste, storite to zdaj. 051-210-3x8. Kaj pravi dobra misel za današnji ponedeljek? Življenje je zelo zanimivo. Na koncu postanejo tvoje največje bolečine, tvoja največja moč.
5: Dobro jutro z Radiem Maribor.
0: In upam, da brez bolečin. 5:05. Dobro jutro.

Words. Ja, kar veliko besed bomo uporabili v tem današnjem jutru. Poleg seveda dobre glasbe za prebujenje, kaj te vendar lepo nedelje. 9 minut še 6, 29. junije in danes v koledarju ob tem datumu zapisano dvoje imen Peter in Pavel. Sveti Peter je bil prvak med Kristusovimi apostoli in učenci in je postal prvi papež v Rimu. Pavel pa je veljal za razlagalca in učitelja cerkvenega nauka, zato ima vodilno ideološko vlogo. Samo ime Peter izhaja iz latinskega imena Petrus, to pa iz grške besede Petra s pomenom skala. Skala je tudi prevod hebrejskega imena Kefa, kot je Petra poimenoval Jezus. Prvotno se je Peter imenoval Simon, bil je poročen in je kot ribič svojo družino živel v Kafarnaumu ob Genezareškem jezeru, njegov brat Andrej pa je bil učenec Janeza Krstnika. Skupaj sta odšla Kristusu in ta je oba

pa je zavetnik katoliškega tiska, teologov in dušnih pastirjev, tkalcev, izdelovalcev preprog, sedlarjev, vrvarjev in pletarjev, proti ušesnim boleznim in krčem, je pa tudi zavetnik za dež in rodovitnost polja. To sta torej Peter in Pavel, tista, o katerih bomo danes zagotovo še kaj slišali. 11.6. je, Mareja pa pravi ta,

0: Halo, halo, pravite, Mareja. Ja, smo tukaj, 13.6. in bomo tudi v nadaljevanju. Zdaj se potopimo pa še v tisti prijetni del zgodovine.
1: Glasba na današnji dan.
0: Štiri dogodke bomo izpostavili za ta današnji 29. junij. Najprej gremo v leto 1974. Charles Aznavour je z nežno balado
2: She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast.
0: She je zasedel vrh britanske lestvice singlov. To je bil njegov edini britanski hit številka ena, na vrhu pa je ostal kar 4 tedne. Pesem je bila napisana kot naslovna skladba za britansko televizijsko serijo Seven Faces of Woman. Posneje pa je znova osvojila svet, ko jo je za film Notting Hill leta 1999 prepeval tudi Elvis Costello, torej She. Tudi kaj nežnega prija, ne? Tako v zgodnjem jutru. A leta 1985 pa sta moči združila David Bowie in Mick Jagger ter posnela novo različico legendarne uspešnice ki jo je leta 1964 prvič proslavila Martha Reeves za zasedbo The Wanderers. Pesem in videospot sta nastala v rekordnem času kot dobrodelni projekt za Live Aid. Ves izkupiček kot prodaje singla je bil namenjen lačnim v Afriki, skladba je nato osvojila vrh britanske lestvice in postala ena najbolj prepoznavnih glasbenih sodelovanj v 80-ih letih. Kdo se je rodil na današnji dan leta 1953? Colin Hay, pevec in glavni avtor avstralske skupine Man at Work, je svet osvojila tudi s to uspešnico.

Pesem, ki je postala tudi neuradna glasbena himna Avstralije in eden najbolj prepoznavnih hitov 80-ih. Še nekdo se rodil na današnji dan, ameriška pevka Little Eva, ki je zaslovela s pesmijo The Locomotion. Pravijo, da se vsaka stvar zgodi z nekim razlogom. Ta pesem je bila sprva napisana za drugo izvajalko, ampak ta ni prišla na snemanje, zato je demo posnela kar Little Eva, ki je bila takrat varuška pri tekstopisnem paru Carol King in Gary Goffinu. Demo je bil tako prepričljiv, da so ga izdali kot singel, ki je potem leta 1962 osvojil ameriške lestvice. The Locomotion pa je ena redkih pesmi, ki v različnih desetletjih postala velika uspešnica v izvedbi tudi različnih izvajalcev. Little Eva, Grand Funk Railroad, pa tudi Kylie Minogue se je proslavila z njo. Vse to je The Locomotion. Ampak danes, glede na temperature, se bomo mi odpravili tja, Down Under skupino Men at Work. 16:00. Dobri.

0: Legendarni Stevie Wonder, ter še bolj legendarna pesem Sir Duke, 6:30. Kdo je bil ta Duke, v katerem prepeva Stevie Wonder? Ja, to je bil gospod glasbenik, džezovski glasbenik Duke Ellington in z njo se je Stevie želel zahvaliti glasbenikom, ki so ga navdihovali. Ne samo on, med njim besedilo meni tudi Louis Armstronga, Ella Fitzgerald, Counta Basie, tudi Glenna Millerja in tako naprej. Na cestah nekaj klasične jutrne prometne konice, nekaj gneče že pred delovnimi zaporami, malce počasneje pa gre na štajerski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Lukovica Vaščaka, slabih 10 km dolg zastoj, zamuda pa nekje 20 minut. Pred nami pa še en vroč dan temperature, ponovno čez 30.
1: Karting doživetje v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Odpri!
6: Aha.
7: Odprto.
5: Odprti mikrofon.
8: Kaj se obeta NK Mariborov po vratku tvorcev največjih uspehov vijoličastih? Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča nedvomno čaka težka naloga. Kako se je bosta lotila in kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
5: In kakšno je vaše mnenje?
9: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
5: Odprti mikrofon.
9: Na Radiu Maribor.
10: Bolje vroče, bolj ne paše.
11: Sence, zmrzlo pijačo. In je to to?
12: Pa da se kopaš.
10: Če nisi vodi, je vroče.
13: Ne, nimam klime.
14: Soširam se, kom je vroče.
15: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
5: Poletje v ritmu Štajerske.
14: Osvežilno, super.
10: Se to veta, ne? Kak se lahko ohlajamo v vodo. Greš pa se ohladiš, ne?
9: Poletje na Radiu Maribor.

0: Lašni Franc in zadnja večerja, mi smo šele pri kakšnem zgodnjem zajtrku, ura pa točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: ZDA in Iran sta se dogovorila o prekinitvi napadov v Hormuški ožini. Pogajalci obeh držav naj bi se jutri sestali v Katarju, medtem ko Teheran ustraja, da znova nadzoruje plovbo skozi strateško pomembno ožino. Venezuela še vedno odpravlja posledice silovitih potresov. Reševalci tudi več dni po nesreči izpod ruševin rešujejo preživele. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 1450 ljudi, pogrešenih pa ostaja več 10 000. Finančna uprava danes zaključuje rok za ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025. Ugovor morajo vložiti vsi, ki menijo, da so podatki ali izračun nepravilni. Slovenske odbojkarice pa so na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Gosteh s 3-0 premagale Slovaško in naredile velik korak proti finalu. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Danes pa tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature pa tja do 36 stopinj. V tem trenutku v Mariboru jasno pri 22.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti, in sicer od počivališča Lukovica proti Ljubljani, dobrih 10 km, zamuda pa tam nekje 20 minut, zgoščen pa tudi na ostalih cestah, ki vodijo v mestna središča. Previdno!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 2 minuti čez pol sedmo, tudi mi dva se povabimo v našo družbo. Samo tebe te imam. Mi imamo dobro muziko. Pa še marsikaj za vas.

0: Upam, da niste sami v tem jutru, če pa ste, smo pa na drugi strani mi, ki vam delamo družbo. Šest je že skoraj da čez pol sedmo, v to ponedeljkovo jutro se prebujamo 29. junij, dan, ko se recimo rodil italijanski politik, vodja fašistične stranke in diktator Benito Mussolini, pa na današnji dan se rodil tudi francoski pisatelj, avtor otroške knjige Mali princ Antoine de Saint-Exupéry. Pa zaradi sporov pri delitvi Makedonije je leta 1913 izbruhnila druga balkanska vojna. Makedonijo sta si takrat razdelili Srbija in Grčija. Na svoj prvi polet, prav na današnji dan, leta 1916 poleti letalo tudi z imenom Boeing, ki se ga še dan danes dobro spomnimo in verjamem, da ste se že peljali tudi na njem. O zločinskem početju nemških nacistov v Celju poleti 1942 pa med drugimi dogodki slišimo več tudi v današnjih spominčicah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Šolnik, glasbenik in naš prvi zvonoslovec Ivan Mercina je kot učitelj več kot četrt stoletja vodil pevske zbore na Proseku in v Goriški čitalnici ter veliko prispeval k kulturnemu napredku svojih rojakov. Že v zgodnji mladosti je sodeloval pri zvonjenju in pritrkavanju. Zvonovi so ga strokovno pritegnili. O njih je pisal prispevke v Goriško stražo, cerkvenega glasbenika in zbornik svečenikov svetega Pavla. Nadškof Frančišek Sedej ga je imenoval za uradnega pregledovalca zvonov v Goriški nadškofiji, za slovensko zvonoslovje pa je pomembnih več njegovih knjig, med njimi Slovenski pritrkovalec. Slišali smo pritrkovalce iz Vipave, ki so pritrkavali odlomek po Mercinovem zapisu. Ivan Mercina se je rodil 29. junija leta 1851 na Gočah v Vipavski dolini. Leta 1942 je nacistični deželni svetnik Adolf Dorfmeister na štabnih pogovorih v Gracu napovedal, da bodo v naslednjih 14 dneh s premestitvami in usmrtitvami izpraznili celjske sodne zapore in tako pridobili prostor za predvideno aretacijo dodatnih od 300 do 500 oseb. Junija, julija in avgusta 1942 je bilo tako v Celju ustreljenih več kot 300 talcev.
3: V Celju so vsega skupaj streljali 6-krat, leta 1942 5-krat, najhuje je bilo 22. julija 1942, ko je v enem streljanju bilo usmrčenih 100 ljudi in iz tega streljanja so ohranjene tudi fotografije, zelo pretresljive fotografije, ki so, naj povem, med drugimi razstavljene tudi v Münchenskem muzeju spomina na obdobje nacionalsocializma, namreč eksekucije je izvajal rezervni policijski bataljon prav iz Münchna. Na podlagi ohranjenega nemškega dokumenta, pa tudi pričevanja socialskega fotografa Josipa Pelikana, lahko sledimo zgodbi teh fotografij. Namreč posneli so jih nemški časniki, ki so te fotografije kasneje odnesli razvid v fotografski atelje Josipa Pelikana. Ta je naskrivaj izdelal kopije in jih potem leta 1945 tudi objavil oziroma na nek način tudi izročil svojcem teh padlih talcev. In gre resnično za eden redko ohranjenih fotografskih dokumentov tega časa, ki pravzaprav res izkazuje vso to brutalnost.
2: Je povedal zgodovinar dr. Tonček Kregar iz Muzeja novejše zgodovine v Celju. V naslednjih tednih so sledile aretacije številnih svojcev, pripadnikov narodno-osvobodilnega gibanja na Gorenjskem in Štajerskem ter brutalne ločitve mater od otrok. Starši so praviloma končali pred usmrtitvenimi vodi ali v koncentracijskih taboriščih. Ukradeni otroci pa v posebnih otroških zbirnih centrih, ponavadi v Nemčiji.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Fleetwood Mac's Dreams, mi vas prebujemo iz san, vsaj tiste, ki se morate prebuditi, počitnikari pa lahko kar še sanjajo in počivajo naprej. 15 še manjka do 7 ure, kaj bo danes zašlo za Pohorje in nas bo tudi danes nenormalno grelo, ni treba dvakrat ugibati, ampak o tem danes povedo več.
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Danes, ko pogledamo ven, je tak lep sonček, ne? In mene zanima, kaj mi vi znate povedati o soncu.
5: Roče. Pa sonce je vesolje, ker sveti iz vesolja. Tako kot luna tudi sveti želadi sončne svetlobe. Zemlja se premika, ne sonče. V krogu.
6: Ko imamo mi dan, imajo oni noč.
5: Španija, Belgija, Švica.
6: Potem pa, ko imamo mi noč, imajo oni dan.
5: Ko je pri Sloveniji noč, je pri Češki dan. Pa sonce gre vedno za drugo stran, ko je tema.
4: In kam odide sonce, ko ga mi več ne vidimo, ko zaide?
6: In ko je jutro gre nazaj v nebo.
4: Veste, da poznamo 4 strani neba? Mi zna kdo naštet?
5: Zahod, jug, vzhod pa sever. Mislim, da gre dol, ko je zahod pa, ko pa je izhod, potem pa gre gor.
6: Jaz vedno naredim rumenega.
5: Jaz tudi rumeno.
4: Ko zaide, je v bistvu pogosto rdeče barve, ne?
5: Ker tudi iz sonča teče tota tekočina dol.
4: A je sonce mirna krogala ali se na tem soncu kaj dogaja?
5: Nič ne dogaja, ker je samo mirno, ker nima nič teže.
4: Kak je pa zdaj s temi žarki, ki se širijo in celo pripotujejo tu sem do nas?
5: On ima veliko svetlobe.
6: Zato imamo sonce, pa otroke graje, odrasle pa tudi.
4: Kako dolgo potujejo žarki od sonca sem k nam v vašo igralnico?
5: Po zimi je bolj malo žarkov, po leti pa je bolj več žarkov.
4: Bi rekli tudi, da po zimi bolj počasi potujejo ti žarki? Pa poletje pa hitreje ali?
5: V pomladi pa poletje hitreje, v jeseni pa zimi pa bolj počasneje.
6: Pa ko je zima, je bolj hitro noč, ko pa je poletje, pa ni hitro noč.
4: Zakaj se to zgodi?
7: Po zimi je mrzlo pa bolj hitro gre sonce spat.
5: Ker se bolj hitro premika zemlja, ko pa je poletje pa še bolj počasi.
6: Od sonca si celi svetli pa se moraš namazati z kremo proti sonca.
5: Rdeče, ker te speče preveč, pa potem te pa boli pa moraš iti k doktorju, da to reši.
4: Kaj je že v tej kremi not, da nas sonce ne opeče?
6: Jaz mislim, da je neka mrzla mas.
5: Ko zaide sonce, je lahko tudi tam v pisrci sonca, samo da na jugu pa drugem severu pa to ne mora biti.
4: Če v Mariboru zaide sonce za Pohorjem, kje pa zaide v Bistrici?
5: Nekje drugje. Ja, ker v Bistrici ni nobenega Pohorja.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

0: Zagotovo ni prazno na festivalu Lent, Randar. Tudi oni so nastopili v soboto in navdušili obiskovalce, naša štajerska skupina. Kdo bo danes nastopil na Lentu, o tem bomo izvedeli že kmalu tam po pol 8 uri. Danes pa tudi začenjamo z našo nagradno igro na glasbeni kviz. Še zmeraj se lahko prijavite, da vidimo, kako dobro kaj poznate s pesmi oziroma besedila slovenskih pesmi. Nič 5-1-210-3x8, tam 20 minut čez 8, pokličemo danes prvega, pa vsak dan koga, s katerim se bomo malce igrali. Nič 5-1-210-3x8, pošljite kakšen SMS in se prijavite.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2-250-12-27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletje na Radiu Maribor.

Nekaj čisto poletnega, kot bo poleten tudi današnji ponedeljek, Bahamian Dancing in the Moonlight. Čez 4 minute, že sledi druga jutranja kronika, točno ob 7. Napetosti med Združenimi državami in Iranom naj bi se, kot kaže, umirjale, več o tem, pa tudi kaj se dogaja na domačem političnem področju in pa seveda, kaj se dogaja na športnih terenih. Ob 7, takoj po Aliji.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Napetosti med ZDA in Iranom naj bi se, kot kaže, umirjale. Strani sta se dogovorili, da bosta dali priložnost ohranitvi premirja. V Katarju se bodo tako jutri nadaljevali tehnični pogovori o hormuški ožini. Iran sicer ustraja pri nadzoru ožine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi. Po njegovih besedah bo hormuška ožina prihodnjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bodo odstranili ovire, se bo pretočnost ožine vrnila na predvojno zmogljivost. V oddaji tudi o tem.
2: Državni zbor na novi izredni seji med drugim o opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube. Reševalci v Venezueli več dni po potresu še vedno iščejo morebitne preživele, več 10 000 ljudi pogrešanih. Kanadski nogometaši z zmago nad Južno Afriko v osmino finala svetovnega prvenstva. Zelo vroče bo do vključno srede, v četrtek bo vročina popustila.
1: Z vami sva Igor Velše in Biljana Polak. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo na domačem političnem prizorišču. 10. sklic državnega zbora, ki je imel ustanovno sejo že 10. aprila, se bo, kot kaže, do parlamentarnih počitnic prebil brez ene same redne seje. Jutri pa bo že 15. izredna. Na njej bodo poslanke in poslanci med drugim razpravljali o opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube. Skoraj gotovo bo v tem tednu še odmevalo odločitev premijeja Janeza Janše o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, s čimer bi naša država kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Tomaž Celestina.
3: Zahteva za parlamentarno preiskavo o Black Cube vložili sta jo Svoboda ter Levica in Vesna, zagotovo ne bo prinesla predpočitniško lahkotne razprave. Del opozicije bi rad s preiskavo ugotovil, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid volitev 22. marca. Za zadevo Black Cube je sicer vložena še ena zahteva za parlamentarno preiskavo. Vložili so jo poslanci Resnice, SDS ter trojčka NSI, SLS in Fokus, da bi raziskali sum politične zlorabe Slovensko obveščevalno-varnostne agencije in policije. Pri tem naj bi preiskovali posredovanje informacij o tej zadevi javnosti. V politiki bo sicer zagotovo tudi še ta teden odmevala napoved predsednika vlade o zamrznitvi slovenskega priznanja Palestine. Poteza je med parlamentarno opozicijo sprožila zelo burne odzive, čeprav se prav stranke, ki so zdaj najglasnejše, takrat, ko so sedele v vladi, niso odločile za pridružitev tožbi Južne Afrike proti Izraelu. Javnost pojasnila, za kakšne okoliščine je šlo pri spremembi odločitve, doslej ni dobila. Politika se bo nato počasi odpravila na počitnice. Po parlamentarnih počitnicah pa bo že napočil trenutek tudi za prvo redno sejo v tem sklicu državnega zbora, ko se bodo poslanke in poslanci po vrsti poslanskih zakonov najverjetneje začeli ukvarjati tudi z zakoni, ki jih bo formalno pripravila vlada in s katerimi bo začela uresničevati obljube o razvojnem mandatu, ki naj bi prinesel boljše življenje za vse. Ministrice in ministri Janševe vlade pa se bodo prvič po nastopu funkcije soočili tudi s poslanskimi vprašanji.
1: Združene države Amerike in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov v hormuški ožini. V skladu z napovedmi naj bi se jutri v Katarju sešli pogajalci obeh strani in začeli pogovore o strateško pomembni ožini. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sicer zagrozil s krepitvijo napetosti, če ladje ne bodo plule po poti, ki jo nadzoruje iranska revolucionarna garda. Ob tem je zatrdil, da Iran znova prevzema popoln nadzor nad hormuško ožino. Poroča Karmen Švegel.
4: Združene države Amerike in Iran ste se, kot je slišati iz Katarja, dogovorila, da bosta naredila korak nazaj in dala priložnost ohranitvi premirja. Potem, ko je Teheran izpustil za nedeljo načrtovane tehnične pogovore v Švici, bodo zdaj ti potekali v Dohi. Osrednja tema pa bo hormuška ožina, kjer so se v zadnjih dneh razplamteli spopadi.
5: Tangej Hormuz
0: تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد.
4: Hormuška ožina bo naslednjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bo Islamska republika odstranila ovire, se bo pretočno zvrnila na svojo predvojno zmogljivost. Ti ukrepi se že pripravljajo in izvajajo, odgovorno zanje pa nosi izključno Islamska republika Iran, je zatrdil iranski zunanji minister Arakči. Na minule spopade je mogoče gledati kot na del pogajan. Združene države skušajo Iran spodbuditi k kompromisu, medtem pa Iran daje jasno vedeti, da ne bo popuščal. Zlepa ali zgrda želi obdržati nadzor nad hormuško ožino. Še vedno ima dovolj moči, da lahko udari nazaj po zalivskih sosedah. Kaznuje tiste, ki jih lahko. Teheran je razburila vzpostavitev tako imenovanega začasnega omanskega koridorja, ki bi lahko dolgoročno bil alternativa iranskim koridorjem, a je Teheran poskrbel, da je to idejo zatrl v kali. Ustraja, da ima v skladu z dogovorom 30 dni časa, da pot, ki je očitno varna za iranske tankarje, tehnično pripravi in odstrani mine, da bo lahko plovba znova stekla.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal okrepitev varnosti Rusije in njenih prebivalcev v času intenzivnejših ukrajinskih napadov. Kot je zatrdil na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija, bodo premagali vse izzive, ki jim pretijo, vključno s terorističnimi napadi na njihovo ozemlje in infrastrukturo, pa tudi notranje razvojne izzive. Ločeno pa se je odzval na težave v naftni industriji, ki je med tarčami ukrajinskih napadov, in oskrbo z gorivom, če da rešujejo omenjeno težavo.
5: Namen ukrajinskih napadov na civilno infrastrukturo ni le povzročanje škode, ampak vzbujanje negotovosti in ustvarjanje razkola v ruski družbi. S tem si želi Kijev ustvariti ugodnejše razmere za začetek pogajanj, a jim Rusija ne bo dala te priložnosti.
1: Putin trdi tudi, da je Moskva v stiku s Kijevom. Ta naj bi predlagal vzajemno prekinitev napadov dolgega dosega, kar v Rusiji zavračajo, čež da gre le za manever odvračanja pozornosti od vojaških operacij. V Kraljevu v srednji Srbiji se je včeraj več tisoč državljanov zbralo na shodu Vse se vidi na videv dan. Študentsko gibanje je zborovanje organiziralo dan po provladnem shodu v Beogradu, na katerem je predsednik Aleksandar Vučić napovedal skorajšnji odstop z položaja. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
6: Udeleženci protesta so z baklami in značilnimi vzkliki pumpaj glasno pozdravili skupino študentov, ki je v Kraljevo pripešačila iz 55 km oddaljenega Kragujevca. Med govorci je bil tudi Srb s Kosova Dušan Petrović.
7: Došli smo, jer osjećamo...
6: Prišli smo, ker menimo, da se v Srbiji stvari ne odvijajo tako, kot bi se morale. To je treba spremeniti. Pravice ni, sistem ne deluje, država pa je v rokah kriminalnih struktur. O napovedanem Vučićevem odstopu pa protestnika razmišljata takole. Prepričan sem, da za tem stoji vnaprej pripravljen scenarij, s katerim želi Vučić podaljšati svoj obstanek na oblasti, pravi Bojan.
8: Ostavka mu nije tražena, ti izbori nisu traženi, ali... Ajde, mi ćemo učestvovati u tome.
6: Njegovega odstopa nismo zahtevali, teh volitev nismo zahtevali, a prav pri tem bomo sodelovali. Zakaj pa ne? Zmagali bomo tudi na teh volitvah, je prepričan Nemanja. Študenti namreč že leto in pol na številnih protestih zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Protestnik Ilija je zaskrbljen.
9: I dalje ima jako malo ljudi na zborovima, jako malo ljudi se prijavljuju.
6: Več ljudi bi se moralo angažirati. Na zborih državljanov je še vedno malo ljudi. Malo se jih prijavlja za kontrolorje in opazovalce na volitvah. Za volitve bomo potrebovali 30 do 40 tisoč ljudi, je prepričan. To, da Vučić lahko zasede premijerski položaj brez novih volitev. Te morajo biti razpisane najpozneje do konca naslednjega leta. V javnosti sicer odmevajo sporne ocene policije, da naj bi se provladnega shoda v Beogradu udeležilo 200 tisoč ljudi. Po izračunih nevladne organizacije Arhiv javnih zborovanj jih je bilo zgolj nekaj več kot 30 tisoč.
1: Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih, ki sta po do zdaj znanih podatkih zahtevala najmanj 1450 smrtnih žrtev. Konec tedna so reševalci iz podruševin rešili več deset preživelih, še vedno pogrešajo več deset tisoč ljudi. Po besedah začasne predsednice Delcy Rodriguez v prizadeti državi La Guaira postopno obnavljajo osnovne storitve.
10: Oskrbo z električno energijo smo znova vzpostavili v 75% odstotkih. Na terenu so ekipe,

0: študentskega servisa. Takšno delo vsako leto opravlja več kot 100 tisoč dijakov in študentov. V povprečju delajo 2 meseca in 20 dni na leto ter zaslužijo približno 3500 evrov neto. Predstavniki mladih poudarjajo, da študentsko delo za številne ne predstavlja le dodatnega zaslužka, temveč je pogoj, da si lahko financirajo študij in življenje, zlasti v univerzitetnih središčih. Poleg tega je počitniško delo pomemben most do prve redne zaposlitve, saj poleg zaslužka mladi pridobivajo številne pomembne kompetence. Urška Valjavec.
1: Sistem študentskega dela je v zadnjih letih postal precej bolj urejen. Študentom prinaša višjo minimalno urno postavko, zalaganje plačila, priznana je pokojninska doba. Hkrati pa študentsko delo ohranja fleksibilnost, ki jo mladi pri delu potrebujejo, našteva predsednik študentske organizacije Lovro Čeh Brežnik. Pa vseeno, kje obstajajo priložnosti za izboljšave?
2: Povračilo stroškov prevoza, problem plačevanja na roko. Dejstvo je, da je bila nedavno nazaj sunkovito dvignjena minimalna urna postavka, kar seveda tudi vpliva na potencijalno število zlorab. In pa seveda to, da nekatera študentska dela oziroma razmerja začasnega in občasnega dela študentov in dijakov imajo določene elemente delovnega razmerja.
1: Študentsko delo predstavlja prvi stik z delovnim okoljem, kjer mladi pridobivajo izkušnje in nove delovne navade. Predstavnica Mladinskega sveta Meta Jurejevčič.
3: Poleg strokovnega znanja se zraven razvijajo tudi mehke veščine, kompetence komuniciranja, organizacijo časa, timsko delo, reševanje problemov, pa vse do odgovornosti. To pa so kompetence in izkušnje, ki jih delodajalci iščejo in cenijo.
1: Najpogostejša študentska dela so s področji administracije, prodaje, turizma in gostinstva. Obstajajo pa tudi nekoliko bolj neobičajna dela. Strokovna direktorica iz študentskega servisa Vesna Miloševič-Zupančič.
4: Delo z deževniki, delo s čebelami, štetje potnikov na avtobusu. Mladi so omenili tudi testiranje čokoladnega mleka, čiščenje letal. Nekdo je mogel ubiti 240 jajc na dan. Potem so učili starejše digitalne veščine in pa vezali barke na pomolu.
1: Plačilo nenavadnih del je podobno plačilu običajnih del. Povprečna urna postavka se je leto zvišala za 7,5% in znaša 10 evrov bruto.
0: 35 let samostojne Slovenije so znamovali tudi na letošnjem 32. taboru Slovencev po svetu, ki so ga sinoči pripravili v Zavodu svetega Stanislava v ljubljanskem Šentvidu. Ob razpravah o tem, kako graditi državo naprej, so zbrane navdušili slovenski kulturniki iz Argentine, med njimi najmlajši folkloristi in letošnji maturanti. Tabora se je udeležil tudi Luka Bregar.
5: To je himna tabora Slovencev po svetu, ki je bil letos, kot je poudaril predsednik izseljenskega društva Slovenija v svetu Uroš Zoran, posvečen jubileju naše države in njeni osamosvojitvi.
6: V tem procesu bi morali še bolj okrepljeno, zavestno in odgovorno sodelovati vsi Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu.
5: Za tesnejše povezovanje z rojaki tudi na področju znanosti, kulture in gospodarstva se je na dogodku zavzel zunani minister Tone Kajzer.
7: Slovenski jezik ni vezan samo na prostor, vezan je na nas, na ljudi, na družine, na spomin, na delo skupnosti, ki so negovale slovenski jezik, saj je to naša identiteta.
5: O slovenstvu, razvoju države, boju za njeno identiteto in ohranitev naroda so mnenje soočili na okrogli mizi dogodka, ki so ga popestrili z razstavo o pomenu slovenskih skupnosti po svetu za priznanje samostojne Slovenije. Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič.
8: Zagotovo slovenska država ne bi bila tako hitro priznana, kot je bila, če bi ne bilo naših rojakov po vsem svetu, ki so se v tistih dneh junija leta 1991 in tudi potem v naslednjih mesecih resnično z vsem svojim žarom, z vsem poznanstvi, kar so imeli, angažirali, nagovarjali svoje predstavnike, svojih držav, svoje politike, da naj to mlado državo priznajo, da si želi in zasluži Slovenija kot samostojna država biti, obstati in se tudi z njo je potrebno tudi povezovati.
5: Živost kulture in jezika v slovenski skupnosti v Argentini so predstavljali folklorna skupina Mladika, letošnja generacija dijakinj in dijakov iz Argentine ter skupina Los Tilos.
0: Vročino, ki te dni pesti večino Evrope, lahko po napovedih Agencije za okolje pričakujemo do vključno srede, ko bodo ozračje popoldne

0: in zvečer ohladile plohe in nevihte. Temperature po državi so se sicer včeraj ponekod zelo približale 40 stopinjam Celzija. Najvišjo temperaturo so izmerili v podnanosu 37,5 stopinje. Sledi šport, v ospredju bo svetovno nogometno prvenstvo. Z vami bo Tomaž Langerholc. Prijeten dan želimo.
1: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1-0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
2: Kanačani so z edinim golom šele v drugi minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši, Afričani so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. Dvakrat so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v prvem polčasu. Sredi drugega je energijo dodal, prvič je nastopil na prvenstvu Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Eustachio.
3: I think us as a group, we have a special group.
2: Mislim, da smo posebna bratska skupina. Ko se borimo drug za drugega in ko igramo drug za drugega, se lahko zgodijo posebne stvari. Presenečen sem, a nočem reči, da je delo končano. Vemo, da bomo igrali z Marokom ali Nizozemsko, kar bo težka tekma. Upamo, da so, ko so si ogledali tekmo, začutili, da bo naslednji teden tekma zanje zelo težka. To si tudi želimo. Next week the game is going to be very
4: tough for them and that's what we want. Že drevi bosta na mundialu druga in tretja tekma za uvrstitev v osmino finala med Brazilijo in Japonsko ter Nemčijo in Paragvajem.
1: Slovenski odbojkari so turnir Lige narodov v Stožicah sklenili s porazom 3-1 svetovnimi prvaki Italijani. Slovenci so po dveh tretjinah rednega dela na četrtem mestu med svetovno elito. Anja Hlača-Ferjančič.
5: Slovenski odbojkari so tekmo s svetovnimi prvaki odlično začeli, na to pa niso našli odgovorov na odličen italijanski servis in raznoliko napadalno igro. Slovenska blok obramba ni delovala. Blestev je Alessandro Bovalenta z 21 točkami, Rok Možič jih je dosegel 19. Bolj kot zaradi poraza so bili v slovenskem taboru razočarani zaradi nihanj v igri in Janko Zamernik je že razmišljal, kako to izboljšati za tretji turnir v Beogradu.
6: Biti bolj učinkoviti, biti bolj pametni v težkih situacijah, ne mogoče se spustiti tok pod naš nivo, ki ga moramo igrati. In mislim, da nam to lahko prinese boljšo igro, bolj konstantno igro in to v bistvu, kar si želimo zdaj proti koncu VNL-a, da bomo igrali čim bolj konstantno na čim višjem nivoju.
5: Slovenci so po uspešnem domačem turnirju na četrtem mestu v Ligi narodov. V tej sezoni so zbrali 6 zmag, tako kot Američani in Poljaki. Po 8 tekmah pa so neporaženi le še Japonci.
1: Na delu je bila včeraj tudi slovenska ženska odbojkarska reprezentanca. Na prvi polfinalni tekmi Evropske lige je na Slovaškem ohranila niz neporaženosti in na 7. letošnji tekmi slavila s 3-0. Prvi in tretji niz so zanesljivo dobile na 16. točki tekmic, v drugem pa uspešno obrnile izid in ga dobile 26-24. Po pomembni zmagi Maša Pucelj.
7: Prvi set smo res lepo odigrali, naredili smo vse to, kar smo mogli, lepo skoncentrirano. V drugem setu smo mogoče mislili, da bomo malo prelahko jih zmagali, ampak smo hvala Bogu na koncu stisnile in odigrali set tako, kot se zagre. Tretji set smo pa vedeli, da moramo to zmagati, da hočemo zmagati 3-0 in smo se spet zbrali in odelali tako, kot moramo.
1: Slovenke domača povratna tekma čaka v sredo, na njej pa si morajo za zagotovitev nastopa v finalu priboriti še eno zmago. Z včerajšnjo so dobile tudi nove pomembne točke na svetovni lestvici in z 18. skočile na 16. mesto. V Gabrju pri Novem mestu smo včeraj dobili državne prvake v cestnem kolesarstvu. Zmagala sta Nika Bobnar in Roman Ermakov.
8: Mislim, da ni počutil, da to je moj dan do zadnjih kilometrov. Uredil dobro situacijo za ekipo, ker šel samo jaz naprej. Do zadnjega kroga mislil, da mogoče Primož ali Jakob ali Domen, če pridut naprej.
1: Slovenska atletinja Tina Šute je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto. Preskočila je 4.60. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4.77. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič v vodnem krogu s 3-0 v nizih premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske osvojil četrto mesto. Jan Pancar je bil enajsti, zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Rok Kokošinek.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Danes nas čaka še naprej večinoma jasen dan, popovdne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature pa tam od 32 do 36 stopinj. Jutri podobno, vroče s kakšno vročinsko nevihto, temperature pa morda še za kakšno stopinjo višje. Vse do srede, torej po nižinah, še naprej velika toplotna obremenitev. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popovdne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. V četrtek pa se bo od sebe razjasnilo, vročina pa naj bi vendarle malce popustila. Aktualne temperature v tem jutru jasno pri 23 stopinjah v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Celju in Murski Soboti, 22 v Ljubljani, 24 v Radencih, 21 v Slovengradcu, Portorožje 27 in na Kredarici 18 stopinj.
12: Promet.
11: Nekaj gneče na naših cestah, pred delovno zaporo vas čaka zastoj in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, približno 3 km dolg zastoj, nekaj 5 minut pa boste izgubili. Proti Ljubljani pa previdno pri priključku Šentjak, oziroma pri uvozu Krtina, proti Ljubljani tam se začne zastoj, dolg približno 8 km, nekaj 15 minut pa naj bi izgubili tudi v tem zastoju. Previdno in strpno za volanom.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Ko se zbudim...
12: Prižgeš radio.
13: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
12: Dobro jutro. Radio Maribor.
11: Dobro jutro, 29. junije. Wow, kako hitro je minil ta mesec. Pred nami je še zadnji ponedeljek tega junija. Poletje pa zdaj že v polnem zamahu. Morda ste že na dopustu, morda odštevate še zadnje dni do oddiha. Kakorkoli že, naj bo to jutro tako prijetno, sproščeno in polno dobre glasbe. Kakšna nas čaka danes na festivalu Lent? O tem pa že kmalo.
13: Dobro jutro.
12: Radio Maribor.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pa piš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
6: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
5: Zaplavajte, doživite
6: in uživajte v Termah Paradiso.
5: Več na www.paradiso.si.
1: Lekcija 2.
0: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Sokoli so nas odpeljali v južne kraje, ni treba v južne kraje po dobro dogajanje. Vse v tem času ne.
1: Gremo na Lent.
2: Festival Lent na Radiu Maribor.
0: Lahko gremo preprosto, samo nekaj korakov, nekateri, drugi morda malce dlje. Na Lent. Festival, ki nam tudi danes prinaša pester program za vse generacije. Dopoldne ob 10.30 bo na odru Triglav predstava Rojeni iz kaosa. Popoldne ob 17.00 poezija Giba, dogajanje na tem prizorišču, pa bo sklenila predstava Reset ob 19.00. V sklopu otroškega lenta bo za najmlajše ob 18.30 na sporedu predstava Pika gre v šolo. Ljubitelji klasične glasbe, vas čaka v salonu glasbenih umetnikov ob 19.30 koncert dua Devana. Na odru OTP banke bosta ob 20.00 nastopila glasbenika, ki prepletata kantavtorski izraz, improvizacijo in sodobne glasbene vplive Dejan Lapanja in Gašper Peršl. Ob 20.30 bo v sodnem stolpu koncert zasedbe Trivium, večer na glavnem odru pa bo zaznamoval eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov, ki že več kot 30 letja navdušuje z uspešnicami, kot so Here I Come, Here I Go, Pukni Zoro, pa tudi Silvia. Magnifico z velikim disco šlager orkestrom danes ob 21.30.

0: Ne v Tivoli, ampak na Lent, torej tudi danes, kjer vas čaka ob 21.30 Magnifico. No, na Jurčkovem oziroma večerovem odru bo ob 21.00 nastopil italijanski blues in rock glasbenik Max Ponza. Na odru KMŠ pa se dogajanje ponovno začenja že ob 18.00 s predigrami, nadaljuje ob 20.30 skupino Laufendorf in ob 21.30 zasedbo Kate Trga. V minoritih ob 21.00 na ogled predstava Vrata z Miho Šaleharjem in Matevžem Šaleharjem Hamom, po njej pa bo sledil še minoriti after party z DJ-em Bucijem. V okviru stand up Lenta bo v Vetrinskem dvoru ob 21.00 predstava Penziči, ponedeljkov festivalski večer pa se bo končal v Bar Kodi z Maribor Jazz Standard Triom, njihov nastop se začne ob 23.00. Tako, to je le del današnjega ponedeljkovega festivalskega utripa v Mariboru. Želimo vam prijetno druženje, ja, na festivalu Lent.
1: Poletje na Radiu Mar-

Ža in oblaki. Morda skladba, ki ni tako zelo znana. Mi pa bomo v našem glasbenem kvizu danes naprej vsak dan malce preverili, kako kaj vi dobro poznate slovensko glasbo. Kakšne velike uspešnice, njihova besedila, mi jih bomo malce začeli, vi nadaljevali in vas seveda ob tem tudi nagrajevali. Ni še prepozno, da se nam priključite, da se prijavite, da vas pokličemo že kmalu tam po 8 uri. Tako da 051-210-3x8, samo en SMS pošljite svojim imenom in morda ravno vas danes kot prvega pokličemo in vam damo to možnost. 051-210-3x8.

0: Missing everything, but the girl, 10 če manjka do 8 ure. Kaj pogrešamo?
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Morda kakšno osvežito, ampak vročinski val bo trajal še nekaj dni. Izteka se rok za ugovor na informativni izračun dohodnine. V Slovenski Bistrici pozivajo k dokončanju obvoznice.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Čez dobrih 9 minut prihajajo te in vse ostale podrobnosti. Nikar jih ne preslišite. Dobro jutro.

0: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.

Blinding Lights in The Weeknd. Vikend je z nami, ponedeljek je že tukaj, prvi počitniški teden, ki se uradno torej tudi začenja. Že v naslednji uri bomo malce preverili, kaj in kam med počitnicami, kaj se dogaja v našem mestu. Čez dobre dve minuti, takoj po menuš, pa preverimo, kaj se aktualnega dogaja pri nas in pa po svetu. Sveža aktualna poročila nas čakajo, kot zmeraj. Točno ob osmih, torej še dve minuti pa manjka do osmih.

0: Zmeraj prijetni, zmeraj energični Manuš, še posebej za ponedeljkovo jutro, če je prebujanje težko, prijajo ura, točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pridružil se nam je tudi Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Slovenija ostaja v primežu dolgotrajnega vročinskega vala. Temperature so se včeraj ponekod povzpele do 37 stopinj Celzija. Po napovedih prognostikov je ohladitev pričakovati v sredo zvečer, do takrat pa za južni in osrednji del države velja rdeče opozorilo. Težave beležijo tudi v več državah osrednje Evrope, kjer so temperature presegle 40 stopinj. Na finančni upravi le še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Ugovor morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni, oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Skupaj je bilo letos izdanih nekaj več kot 1,5 milijona informativnih izračunov dohodnine. Kdor ga ni prejel, a je lani imel obdavčljive dohodke, ki se uštevajo v letno davčno osnovo, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer do 31. julija. Slovensko-bistriški svetniki so na zadnji junijski seji podprli pobudo za tretjo fazo gradnje bistriške zahodne obvoznice. Pobudo bo župan predal pristojnim na državni ravni z namenom, da bi projekt umestili med državne investicije oziroma vključili v procese državnega načrtovanja cestne infrastrukture. Kot je znano, je bila druga etapa gradnje zahodne obvoznice končana pred nekaj leti, ni pa znano, kdaj bi lahko stekla še tretja faza. Cilj projekta je med drugim razbremeniti pogosto zelo gost promet skozi mesto. Prispevek Nataše Rižnar.
3: Občinska svetnica in v državnem zboru poslanka iz vrst SDS-a Carmen Furman je opozorila, da se na državni ravni pripravlja nov investicijski ciklus tudi za področje prometne infrastrukture.
4: Med najpomembnejše državne projekte v naši občini nedvomno sodi izgradnja tretje etape zahodne obvoznice. Prvo, drugo etapo smo torej uspešno zaključili in da razbremenimo center mesta, pa je potrebna še izgradnja tretje etape.
3: Svetnikom je predlagala naj potrdijo med drugim tudi predlog sklepa.
4: Svet ugotavlja, da je projekt ureditev prometnega vozlišča Slovenska Bistrica, pomišljaj zahod z novo navezavo na avtocesto ter prometno ureditvijo industrijske cone Slovenska Bistrica jug strateškega pomena za prometni, gospodarski, prostorski in varnostni razvoj občine ter širše regije.
3: Svetniki so se s tem strinjali soglasno, enako pa tudi s pobudo naj občinski svet pozove ministrstvo za infrastrukturo, direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in DARS, da projekt uvrstijo med razvojne programe, ki jih financira državni proračun. Bistriški župan Ivan Žagar je sprejetje pobude pozdravil.
5: Mi imamo v tem trenutku v idejni zasnovi narejeno tretjo fazo, ki pomeni navezavo na avtocesto skupaj z povezavo z širitvijo industrijske cone, ki je preko ceste predvidena. Ta zasnova je v sklopu sprejemanja OPN-ja.
3: Ob tem pa je povedal, da so s pristojnimi začeli razmišljati o še eni možni rešitvi, o gradnji tretjega bistriškega avtocestnega priključka v smeri Slovenskih Konjic. Kot pa udarja, je razbremenitev prometa v mesto namreč nujna, kar dokazujejo tudi dela na štajerski avtocesti. Bistrica je
5: to skogrlo za celi vzhodni del Slovenije. Če se to pri nas blokira, imate Maribor odrezan od Ljubljane. Pokazalo se pa to, da dva prometna tokova se zlijeta pred Bistrico, smer Maribor Ptuj in na drugi strani podobno, smer Konjice pa smer Rogaška.
3: Je še izpostavil župan Ivan Žagar.
2: Mariborsko mestno svetnico Natašo Vidnar je vlada imenovala za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje v Ministrstvu za zdravje. Mandat bo nastopila 1. julija, na položaju bo do imenovanja novega generalnega direktorja vendar največ 6 mesecev. Poletje prinaša več priložnosti tudi za privlačno, napeto, kratkočasno branje, ki ga gotovo ponuje priljubljeni avtor detektivk Mariborčan August Demšar v svoji najnovejši knjigi Zadnja večerja. Več Brigita Mohorič.
6: Avgust Demšar, eden vodilnih slovenskih avtorjev kriminalk, se v svoji 14. knjigi Zadnja večerja poklanja literaturi kriminalnega žanra in sodobni vizualni umetnosti. Pisatelj, ki v literaturi nastopa pod psevdonimom Avgust Demšar, je namreč doktor likovno-pedagoških znanosti in predavatelj na Mariborski pedagoški fakulteti. Zadnja večerja je tako preplet kratkih krimi zgodb in sodobne umetnosti.
7: Tukaj gre za eno drugačno povezavo. Izhajal sem enakovredno iz neke logike sodobnih likovnih praks. Gre za precej performativne likovne prakse, malo drugačne likovne prakse, konceptualno umetnost in podobno, ampak nikoli ne na škodo krimi zgodbe.
6: Z 9 kriminalnimi zgodbami nam Demšar predstavi svet sodobne umetnosti, nekoliko ekscentrične umetnike, njihove muze, kustose, galeriste, kritike, tudi obiskovalce umetniških dogodkov. Zgodbe so umeščene v slovenski prostor, nekatere tudi v Maribor, a v njih ne nastopajo slavni inšpektor Martin Vrenk in njegovi kriminalisti. Pisatelj upa, da bo kljub novi poti, ki jo je obral, tudi ta najnovejša knjiga navdušila bralce.
7: Gre za res nekaj čisto drugega, čeprav imam za sabo kar nekaj knjig, ne, imam precej veliko tremo. Zelo, zelo me zanima, kaj si bo bralstvo mislilo, ko ne bodo dobili še enega Vrenka, ampak nekaj precej drugačnega.
6: Knjigo Zadnja večerja je tako kot večino prejšnjih Demšarjevih del izdala Mariborska založba Pivec.
2: Na vrhuncu pohodniške sezone strokovnjaki opozarjajo na pogostejša srečanja s kačami. Te se človeku praviloma umaknejo, ugriznejo le, če se počutijo ogrožene. Poznavalec kač in dolgoletni vodja akvarija terarija Maribor Branko Kolar pohodnikom svetuje, naj se držijo poti in naj bodo pozorni na okolico.
8: Na sprehod hodimo glasno in z trdim korakom. Res pa, da pride do bližnjih srečanj, če prehitro pridemo, pa nismo dovolj glasni, v takem primeru se pa seveda kača brani. In v takem primeru je najboljše postati, pustiti živali, da se umiri in kak bo čutila možnost, bo takoj pobegnila in se skrila.
2: V UKC Maribor letos še niso obravnavali nobenega ugriza, čeprav strupene modrase vse pogosteje opažajo tudi na piramidi in kalvariji. Proti strupi imajo za kritične primere vedno v zalogi.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
9: Nogometaši Kanade so dobili prvo izločilno tekmo svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so z golom v 92. minuti 1:0 ugnali Južno Afriko in si na svojem tretjem svetovnem prvenstvu po Mehiki 1986 in Katerju 2022 prvič izborili osmino finala. 4. julija bodo igrali zmagovalko dvoboja med Nizozemsko in Marokom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila 8. tekmo Lige narodov proti Italiji 3:1. Na 4. tekmi domačega turnirja v Ljubljani so slovenski odbojkari po 3 zmagah doživeli prvi in edini poraz skupno drugega v ligi. Nejc Najdič.
10: Ta je ena težka tekma proti mogoče drugi ekipi Italije, ampak še vedno so to igralci, ki igrajo v najmočnejši odbojkarski ligi. Jaz mislim, da smo danes pokazali neko solidno igro. Nažalost je malo zmanjkalo za zmago.
9: Slovenci bodo tretji zadnji turnir lige med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu z Nemci, Iranci, Turki in Srbi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško 3:0 in si na stežaj odprla vrata finala. Izbranka od Italijana Alessandra Orefičeja doslej na 3 turnirjih lige in polfinalu še niso izgubile niza. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani, v drugem polfinalu so Švedinje s 3:2 ugnale Mađarke. Motokrosistični zvezdnik Tim Gajser je bil četrti na veliki nagradi Portugalske v Aguedi. Zmago je Nizozemec Jeffrey Herlings. Jan Pansar je bil vselej 11. v kvalifikacijah, obeh vožnjah in tudi skupno. V seštevku prvenstva ima Kovnen 506 točk, četrti Gajser 371, 15. Pancar 139. Naslednja dirka bo 5. julija v Johannesburgu. Matej Štrafina.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Bratko Zavrnik, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Podatki o vremenu. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22 na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, dnevne pa od 31 do 37 stopinj. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Temperature

0: Neče in zgoščenega prometa pa tudi na štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obeh smeri. Le previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
2: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijalica. Aha, ja.
2: Dobro jutro.
0: 12 čez 8, Teodor in Kristjan želiva dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ja, veliko športa je za nami, tak športen vikend. O športu, nogometu bomo spregovorili še v nadaljevanju v svetovnem prvenstvu. Se pa danes začenja še en velik dogodek, Wimbledon.
3: Tako je, z jezika si mi vzel.
0: Ha?
3: Ja, bomo kakšno besedo rekli tudi o tem. Točno opoldne se začenja, sicer samo z eno predstavnico, Veroniko Erjavec, v članski konkurenci pa še mladinec. Ja, no, bomo to tudi povedali. Wimbledon, veš, da je bil prvič na sporedu?
0: Pred mojim rojstvom.
3: Oh, več kot 100 let pred tvojim rojstvom. Prvič leta 1877, potem pa v času prve in druge svetovne vojne je bil premor in pa leta 2021, ja, zaradi, kaj pa vem, to je bil že drugi val pandemije.
0: Točno.
3: Tako so odpovedali. To je bilo prvič, da ni bilo odpovedi zaradi vojne. No, mogoče je bila to kakšna drugačna vojna napoved. Torej, 140 se mi zdi, če ne bi bilo teh odpovedi, bi bil že 151.
0: No, vidiš, in še zmeraj ohranja ta to belino, ne? Vsi igralci morajo biti oblečeni.
3: Ja, to je v bistvu zapovedano, kot je bilo povsod, zdaj pa je to v Wimbledonu pa še vedno, ja.
0: In ta sveta trava. No, bomo tudi o tem še kaj povedali, če ne mi pa v nadaljevanju tega današnjega dneva. Ste v dobrem zagotovo.
4: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Stevie Winwood in Valerie. 9 minut še manjka do 8:30. Čas je, da mi začnemo z eno tako poletno igro. Od danes pa vse tja do konca avgusta se bomo igrali.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Točno tako. Kviz. Naloga kviza ali pa navodila kviza so takšna, da vi odgovarjate na naše vprašanje. Ampak ker gre za glasbeni kviz, bomo tokrat se malce igrali z glasbo, z besedili slovenskih pesmi, tistih večnih uspešnic, ki naj bi jih vsi poznali, vi boste pa poskušali prepoznati tako po besedilu oziroma nadaljevati besedilo sklap, da vidimo, kako dobro jih kaj poznamo. Pozivali smo vas, da se prijavite preko SMS-a na 051-210-3x8 in pridno ste se prijavljali, nekoga smo žrebali in ga poklicali. Kdo je na drugi strani? Halo, dobro jutro.
2: Pozdravljeni, Lidija pri telefonu.
0: Dobro jutro želim. Lidija, odkot prihajate?
2: Iz Rač.
0: Iz Rač, ok. Lidija, kakšno poletje, kaj je za vami? Vročina, kaj vpliva na vas?
2: Pa ja, kar.
0: Kako se hladite? Imate kakšen dober način, ne vem, da še ga nam zaupate, naprimer?
2: Z sladoledom pa s dobrim pivom.
0: Dobro. Sladoled že lahko, ostalo bomo pa prepustili potem za poslužbi. Kaj pa kakšna kava zjutraj, ledena kava ali vseeno vroča kava paše?
2: Še vedno vroča.
0: Dobro, ledena pa najbrž potem po službi. Torej, navodila našega kviza so čisto preprosta. Jaz preberem del skladbe, torej del besedila, vi ga pa potem poskušate nadaljevati. Dobro?
2: Bomo pa povedal,
0: gre za legendarno skladbo Anita ni nikoli skupine Halo iz leta 1997. Pa ker je ravno prva, bomo začeli pri refrenu, da ne bo pretežka. Torej, a jaz sem le napisal tako zaradi rime, ker veš, da na Angelika se nič ne prime. Naprej? Pomoč kakšna?
2: Ja bi imela eno pomoč.
0: Dobro, bomo dali kakšno pomoč, zakaj pa ne, ker smo mi v redu. Morda gre lažje, ko človek sliši glasbo. Torej, zdaj bo poslušala glasbo, pa bo v tem skušala nadaljevati.
3: A jaz sem le napisal tako zaradi rime, ker veš, da na Angelika se nič ne prime.
0: Kako gre naprej?
2: Napisal sem Anita, ker lepše se konča. In hitro najdeš rimo, saj vsak jo že pozna.
0: Ja, bravo!
3: Napisal sem Anita, ker lepše se konča. In hitro najdeš rimo, saj vsak jo že pozna.
0: Res je, potem še Anita, Anita. Anita ni nikoli. Je super, odlično, ni pretežko, ne?
2: Ja, takle je že lažje.
0: Z malce za pomoči gre, pa mi radi pomagamo. Super, evo, no, prebili smo let, prvi kviz je za nami. Vsak petek žrebamo nekoga iz vsakega tedna, ki mu potem podelimo kakšne vrednostne bone za VUP park. Poznate VUP park?
2: Poznamo.
0: Ja, imate kakšne otroke ali sami bolj radi izkoristite kakšne adrenalinskega?
2: Imamo enega fantka.
0: Dobro. Najbrž navdušenec potem nad takimi stvarmi.
2: Ja, sigurno.
0: Zagotovo. Je super. Čestitke. Tako da, evo, ste v žrebu tega tedna, Lidija. Zdaj pa vas čaka še ena naloga, ker smo dejali, ker je poletje, pa ker je vročina, pa ker radi lepe stvari delimo naprej. Tako da vi nominirate oziroma poveste, koga naj pokličemo jutri in koga naj postavimo pred ta glasbeni izziv, ta naš glasbeni kviz.
2: Jaz bi nominirala Marjetko.
0: Ok. Zakaj?
2: Je moja sodelavka in zelo dobra glasbenica in mislim, da bi tale naloga zelo dobro šla.
0: Ok. Jutri zjutraj kličemo Marjetko, pa da vidimo, če bo šlo brez pomoči ali bo tudi ona potrebovala kakšno pomoč. Lidija, hvala vam, da se igrate z nami. Naj ne bo prevroče, dobro se hladite. Morje je že bilo ali še pride?
2: Še pride.
0: Še pride. Dobro. Bazen?
2: Ja, imamo, ampak zapakiran ga. Čakamo partnerja, da ga postavi, pa enostavno nima časa.
0: Dobro. Če boste potrebovali kakšno pomoč, pokličite. Pride kakšna ekipa Radio Maribor, pa da skupaj postavimo, pa potem skočimo van.
2: Ja, to bi bilo pa super.
0: Zmenjeno. Hvala vam za sodelovanje. Lepo se vejte, pa naj ne bo poletje prevroče. Čau.
2: Lep dan, nasvidenja.
1: Poletni glasbeni kviz
4: na Radio Maribor.
0: Tako se mi igramo in tako se bomo igrali vsak dan 20 minut čez 8 uro, torej tudi jutri, pa vsak dan tja do petka, vsak petek pa nekoga torej nagradimo s kakšno lepo nagrado in ja, fino. Upam, da boste z nami in da boste tudi sami ugibali in preverili svoje znanje slovenskih pesmi. Zdaj pa si jo privoščimo v celoti. Naro!

0: Tega smo se vrnili v leto 1997, Melodije morja in sonca, skupino Halo in Anita ni nikoli v našem glasbenem kvizu. Tudi jutri se bomo tako pridno igrali, je vsak dan tja, do konca tega poletja, torej v našem glasbenem kvizu.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
5: Kaj se obeta NK Maribora v povratku tvorcev največjih uspehov vijoličastih? Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča nedvomno čaka težka naloga. Kako se je boste lotila in kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
3: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Brez besed, Zelenko Godec. Včasih si človek brez besed zna povedati še več kakor z besedami. Ampak mislim, da ne bomo šparali besed, kot radi rečemo, ampak bomo z veseljem povedali vas tudi kam povabili. Vsak ponedeljek tam takoj pa pol 9 uri malce spomnili, kaj se nam pripravljajo v tem počitniškem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. In v tem trenutku je že z nami Sara Irman Kolar. Sara, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Temperature so ravno prave, da bi človek raje ležal v senci, kakor pa počel karkoli na soncu. Kako se vi spopadate, kaj zdaj z začetkom, pa s tem vročinskim valom?
1: Ja, tudi mi zaenkrat še kar iščemo senčne lokacije. Sicer jutra so še dosti prijetna, v času največje vročine pa imamo tudi mi kakšno pauzo, ki je na hladnem, tako da poskrbimo za hidracijo in malo sladkega in pa dobro voljo predvsem.
0: Super, ta teden vem, da bo še v znamenju Art Campa in festivala Lent tudi pri vas.
1: Ja, res je. Da, ta teden se še vse delavnice odvijajo v mestnem parku v okviru festivala Lent na Art Campu, tako da vabljeni, da nas tam obiščete vsak dan med 9 in 13, pa popovdne potem med 16 in 20 uro.
0: Kaj pa potem, vem, da vsak dan pripravljate kaj novega, kaj zanimivega?
1: Tako je. Ta teden torej začenjamo s počitniškim varstvom in pa našimi dnevnimi potepanji po Mariboru. Danes recimo si bomo ogledali dentološki center, malo narisali nasmeške na obraz oziroma izvedeli, kako poskrbeti za lep nasmeh. Jutri so nam na Fakulteti za naravoslovje in matematiko pripravili zanimive naravoslovne delavnice, vse od živali do zvezd. V sredo bomo spoznali, kako poteka delo dispečerjev, torej kako nas usmerjajo, da pride prava pomoč na pravo mesto. V četrtek bomo obiskali en visok vrh tukaj v centru mesta, pa to ni kalvarija ali pa piramida, ampak je zvonik stolnice, kjer je včasih bival tudi čuvaj. No, petek pa je namenjen raziskovanju narave. Za nas so delavnico pripravili Društvo študentov naravoslovja, tako da se bomo prepustili njihovemu znanju. Sicer pa v sredo, tradicionalno tudi naš sredin celodnevni izlet, tokrat se bomo podali na pohod na Sveti Urban. Če pa bo slučajno vreme kaj zagodilo ali bo preveč vroče ali pa kakšna nevihta, bomo pa že našli neko alternativo, da se vseeno malo poigramo, malo športamo, skratka, da imamo en tak lušen izlet.
0: Ker smo ravno na začetku, se morda marsikdo sprašuje, se moram prijaviti za kakšne delavnice, za kakšne te izlete, kako je s plačilom, kam moramo sploh priti do vas?
1: Tako je, torej na vse dejavnosti razen ustvarjalnih delavnic je potrebna prijava, ker so tudi mesta omejena. Načeloma so vse aktivnosti brezplačne, ker pa je bilo zanimanje za varstvo kar veliko, smo se odločili, da nekaj mest pa vseeno lahko ponudimo še, vendar so plačljiva. Teda tudi ta mesta se hitro polnijo, zato vabljeni, da nas kontaktirate preko maila ali telefona, da se dogovorimo za željeni termin. To je pa to načeloma. Vsa izhodišča so tukaj od naše hiše Doma ustvarjalnosti mladih na Razlagovi 16 in potem se tudi tukaj sem vračamo.
0: Čudovito. Vem pa, da se danes na lepše na morje odpravlja že vaša prva skupina.
1: Res je, torej danes otvorimo tudi letovanje v Poreču, kamor se čez dobre pol urce, mislim, da odpravlja prva izmena, tako da jim želimo, da uspešno štartajo in da se bo potem poletje kar naenkrat odvilo in ga bo že prehitro konec.
0: Res je, midva sva danes šele dobro začela, skozi celotno poletje se bomo torej tako slišali, povabili na vse to, kar pripravljate. Vse podatke pa najbrž kot zmeraj najdemo na vaši spletni strani, vse podrobnosti, Sara.
1: Absolutno, tako da spremljate naša omrežja, kjer javljamo tudi morebitne spremembe programa.
0: Sara, hvala za danes, do prihodnjega ponedeljka. Zdržite v to vročino tudi kakšne umestne nevihte, ki se nam napovedujejo. Mi pa vas bomo spremljali in seveda želeli, da počitnikari uživajo v vaši družbi.
1: Hvala lepa, lep teden. Dobro jutro.

0: Na polno z Janom Prestenjako, na polno pa gre še nekje.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
2: Na Radiu Maribor.
0: Res, na polno gre tudi od včeraj naprej. Od včerajšnjega večera. Izločilni boji so se torej začeli na prvi tekmi 16. finale. Kanada izločila Južno Afriko in največji zagotovo utrinek tega večera ali pa največje veselje kot sogostiteljica. Kanada je začela torej s tako zgodovinsko zmago v 92. minuti. Steven Eustachio je dosegel gol. Kanada večji del tekme napadala, Južna Afrika se uspešno obranila skoraj torej do konca. In kaj se to pomeni? Da je Kanada sploh prvič v zgodovini se uvrstila med najboljših 16 reprezentanc svetovnega prvenstva in bo v naslednjem krogu igrala proti zmagovalcu dvoboja Nizozemska Maroko. Za Južno Afriko pa se je torej prvenstvo končalo. Je pa res, da Kanada na svetovnih prvenstvih pred letošnjim turnirjem sploh še ni dobila tekme, zdaj pa torej kot sogostiteljica prvenstva prišla tudi do prve zmage v izločilnih bojih in tako lahko upa še na kaj več. Čeprav so vse skupaj igrali ne v Kanadi, ampak v Los Angelesu, se je doma v Kanadi tudi razlegalo petje in prava euforija. Navijači so se skupaj spremljali eni od daleč, drugi morda malce bliže in uživali v samih tekmah. Kaj nas čaka v današnjem dnevu? Že ob 19. uri v takem primernem našem terminu zanimiva tekma med Brazilijo in Japonsko, ob 22.30 Nemčija, Paragvaj in za tiste, ki se zbujete zelo zgodaj zjutraj ali pa po noči ne morete spati, ob 3. Nizozemska, Maroko. Tri tekme, trije novi uvrščeni med 16 najboljših, trenutno pa torej po prvem paru še 30 reprezentanc na svetovnem prvenstvu. Seveda ga bomo spremljali tudi mi, tako od blizu, od daleč, kakorkoli, in vam povedali vse to, za kar boste vi raje namenili kakšno uro ali dve spanca več. 13 še manjka do 9, John Parr, St. Elmo's Fire, še nekaj dobre poletne glasbe v tem ponedeljkovem jutru na Radiu Maribor. Prebujemo se ali pa smo se že prebudili skupaj v prvi počitniški ponedeljek.

0: Beach Boysi, California Girls, kje bi vi uživali na dopustu, če bi lahko izbirali karkoli, najbrž dobro ali pa kar težko vprašanje. Nekdo si bo lahko privoščil, ne, pa kar po mojem dopuste do konca življenja. V petek je bil spet izžreman Eurojackpot, dobrih 87 milijonov, tokrat ni šlo v Slovenijo, ampak v Nemčijo. Ja, lepa številka. Čeprav tudi v Sloveniji pa je loterija sporočila, da je v igri Loto bila izžrebana šestica in sicer tu pa slabih 600 tisoč evrov. Tudi tega se človek ne bi branil, ne. Ki je bila izžrebana oziroma plačana nekje v Kranju, tako da če ste se vi vozili kaj tam mimo, morda je pravno vas zadela ta sreča.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
5: Gratis?
4: Pa piš, ne deri se.
6: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
7: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
8: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
9: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor. Pa še danes ni povsem končano. To je zdaj že skoraj 60 let.
8: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Pravijo dan D. Čas pa je tudi za sveže novice. Točno 9 kaže ura.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Teodor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Slovenija ostaja v primežu dolgotrajnega vročinskega vala. Temperature so se včeraj ponekod povzpele do 37 stopinj Celzija. Po napovedih prognostikov je ohladitev pričakovati v sredo zvečer, do takrat pa za južni in osrednji del države velja rdeče opozorilo. Težave beležijo tudi v več državah v srednje Evrope, kjer so temperature presegle 40 stopinj. Na finančni upravi le še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Ugovor morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Na vrhuncu pohodniške sezone strokovnjaki opozarjajo na pogostejša srečanja s kačami. Te se človeku praviloma umaknejo, ugriznejo le, če se počutijo ogrožene. Poznavalec kač in dolgoletni vodja akvarija terarija Maribor Branko Kolar pohodnikom svetuje, naj se držijo poti in naj bodo pozorni na okolico. Hodijo naj glasno in odločno, saj so kače plašne in praviloma pobegnejo. V UKC Maribor letos še niso obravnavali nobenega ugriza, čeprav strupene modrase vse pogosteje opažajo tudi na piramidi in kalvariji. Proti strup imajo za kritične primere vedno v zalogi. Slovenski odbojkari so na koncu domačega turnirja Lige narodov v Stožicah doživeli poraz proti Italijanom. Ti so bili boljši s 3-1 v nizih. Do zdaj so Slovenci v ligi skupno zbrali 6 zmag in 2 poraza, s čimer se uvrščajo na drugo mesto za Japonsko. Slovenske odbojkarice pa so na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagale Slovakinje s 3-0 in si tako odprle vrata v finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Danes bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 31 do 37 stopinj. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 25 stopinj, Murska Sobota in Radenci 26, Celje 24, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 27 in Gredarica 14 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno proti Ljubljani, v Domžal, v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti še zmeraj dobre 4 km dolg zastoj, zamuda tam nekaj 5 minut, pravite, nekaj gneč oziroma zgoščenega prometa, pa tudi v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami, v obe smeri previdno, počasi, predvsem pa strpno. Če je še kaj novega, če ste naleteli nekaj, pa le pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: Je očitno dobro imeti radio tudi s seboj, če greste na kakšen pohod, recimo, pa ga dati zelo na glas, če hodite prepotiho, Teodor, ne?
2: Ja, hojla rija, hojla ro, tako naprej, potem vse kače pobegne. Se pri nas ni veliko strupenih kač, pravzaprav 200, ne, modras, ne?
0: Ja.
2: So te tako učili, ali so te učili
0: mene modras? Mene modras, ja.
2: Aha, modras je.
0: Ja.
2: Menda pravilno in pa gad. In konec.
0: In to so gadi, ne, ki tudi pridejo malce svojih luken pogledati, ko je tako to.
2: Ja, ja. To so gadje, je pa bila filmska uspešnica, ne? Ja, ja, iz 70-ih let.
0: Nedolgo nazaj sem jo ravno gledal po tem času in se malce nasmejal. V nadaljevanju pa mi pogledamo tudi k današnjemu dnevu, kaj nas čaka. Odprti mikrofon in zanimiva tema, še posebej v našem mestu. Kmalu te razkrije več.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Iluzija in generator, en izmed tistih, ki so nam tudi krašili kakšno sredino jutro ob kavi in kitari v minuli sezoni. Ja, k tem se vračamo mi tam ob sredah, v ponedeljkih oziroma vsako jutro pa torej se malce igramo tudi našem glasbenem kvizu. Danes smo začeli in nadaljujemo skozi vsako jutro tam do konca avgusta. Danes jutro smo malce preverili tudi, kaj nas čaka v tem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, kaj se nam pripravljajo. Tudi to je naša taka ponedeljkova stalnica skozi poletje. Še ena stalnica pa prihaja v nadaljevanju, stalnica, ki se reče odprti mikrofon, Teodor.
1: Tako, to je še relativno novejša stalnica, ki pa že postaja programska stalnica. Vedno izpostavljamo kakšno zanimivo aktualno temo. Zdaj je to fuzbal, ampak ne tisti prek velike luže, ne? Svetovno
0: prvenstvo,
1: prvenstvo nogometno, ampak nogometno močvirje. Ne?
0: Violično.
1: Pa ne v Ljubljani, ja. Torej, za nogometnim klubom Maribor je klavrna sezona. V novo bodo vijoličasti krenili s povratnikoma, Zlatkom Zahovičem in Darkom Milaničem. Ne? Morda je pa to ta zgodba o starem vinu, ne?
0: Ja.
1: Bomo videli. Skratka, izkušena moža čaka težka naloga. Že čez 3 tedne se začne nova sezona državnega prvenstva. Moštvo je treba napraviti takšno, da bo konkurenčnejše najboljšim. Pravzaprav moštvo šele sestaviti, kaj lahko pričakujemo. To je torej osnovna tema oziroma istočnica današnje oddaje Odprti mikrofon, spoštovani zbrani, vabljeni k poslušanju in seveda tudi k sodelovanju. Pokličite na 02-420-1555 po 9:30. Tudi tretji polčas po 11:00 bo v znamenju športa, kako pak. In poglejmo še v ponedeljkov večer, torej Kris v Tepini, ansambl Tomaža Rota, Mladi Asi, ne? To so vse gostje, ki jim bomo znova prisluhnili. Kaj še?
0: In pa seveda ansambl Aplavz v koncertu v živo.
1: Tako. Vztrajajte z nami do poznega večera. Dobrodošli.
0: Ne bom lahko, pa tudi težko verjamem, da ne.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Naprimer, v cirku si te zacumprajo, ne?
0: Aha. Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: Gledava.
1: Po železni cesti 180 let.
2: Jaz sem časi prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delo.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Moje mesto je prepevala skupina Leonard. Nekoč bi lahko dejali tudi nogometno mesto. Lepo zdrav, Dejan Rad.
2: Ja, lepo zdrav. Še zmeraj smo nogometno mesto.
3: Ne? Tako, ja. Nogomet bo v naslednjih minutah v spredju. Tokrat bomo preskočili dogajanje prek velike luže. Tisti nogomet je seveda zdaj v spredju svetovne javnosti, ampak lokalno bomo obarvali današnji odprti mikrofon.
2: Ja, tako je, seveda danes bomo govorili o nogometnem klubu Maribor, za katerim ne je v bistvu klavrna sezona. Zato je bil v bistvu turški lastnik kluba Džun Iličali prisiljen v temeljito kadrovsko prevetritev. Mestno športnega direktorja in trenerja je tako zaupal tvorcema največjih uspehov vijoličastih Zlatku Zahoviču in Darku Milaniču. In izkušena moža čaka težka naloga, saj je treba še sestaviti moštvo, ki bo konkurenčnejše najboljšim. Ali mu bo uspelo, se bomo spraševali v današnji oddaji.
3: Torej, nič 2, 420, 15, 55, ali mu bo uspelo, jima bo uspelo, se bo NK Maribor vrnil v tirnice stare slave in predvsem uspehov, to sprašujemo. Torej, nič 2, 420, 15, 55.
2: Ja, takole, pogledamo pa seveda tudi, kaj pravijo seveda akteri. Ne? Torej, v pisarne Mladinske ulici se je vrnil 59-letni Izolčan Darko Milanič. Začel je tretje obdobje na klopi 16-kratnih državnih prvakov. V preteklih dveh pa je kot glavni trener zbral 444 tekem na vijolični klopi in 12 trofej. Skupaj z Zlatkom Zahovičem v vlogi športnega direktorja je osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4 slovenske pokale in 2 super pokala. Maribor je utrdil tudi na evropskem zemljevidu zaporednima uvrstitvama v skupinski del Lige Evropa. Pod njegovim vodstvom pa je ekipa ponovno se igrala tudi v Ligi prvakov. Kot pravi Zlatko Zahovič, izbira trenerja ob poskusu vrnitve kluba na pot stare slave ni bila težka. Tudi Milanič pa je izziv sprejel brez večjih pomislekov.
4: Jasno je, da kriteriji, v katerim se nahaja klub, so bili jasni. Strokovnost, pripadnost, žrtvovanje za ta klub, delovnost, profesionalnost in jasno, da vse to smo dobili v eni osebi. To je novi trener Darko Milanič.
5: Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, lastnikov in navijačev, kakorkoli, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali. Bomo zadovoljni, jasno je, da je veliko dela, želimo biti tekmovalni, dinamični, želimo biti mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Polno znanih obrazov, hkrati se zavedajoč, da je vse drugače, kot je bilo.
3: Tako Zlatko Zahovič in Darko Milanič na tiskovni konferenci nedavno, nič 2, 420, 15, 55 je naša stična točka. Imate še dovolj časa, da se vključite v oddajo in kaj pokomentirate.
2: Ja. Ja, morda istočnica ne, za naše poslušalke in poslušalce. Bo Maribor z omenjenim dvojcem konkurenčnejši Celju, ki seveda odstopa v tem trenutku. In tudi Kopru in Bravo. Zlatko Zahovič in Milanič, statista, ki boste zdaj morala sestaviti mozaik. Koga si vi želite v Mariboru? Kdo naj ima prednost? Domači igravci ali tujci? Mladi nogometaši vzgojeni v domači nogometni šoli? In predvsem tudi, kakšno igro pričakujete od Maribora, zdaj, ko ima žezlo v rokah znova Darko Milanič? Pragmatično, agresivno, napadalno, všečno, vse to so istočnice za vas.
3: V vsakem primeru pa bo, ker časa ni veliko, težko delo.
2: Težko delo v vsakem primeru. Peto mesto, seveda, v lanskem prvenstvu je bilo nekaj, kaj v Mariboru niso pričakovali. Tudi NK Maribor je ostal brez evropske jeseni. Zato bo primarno delo najti konkurenčen igralski kader. Kaj pa pravi Zlatko Zahovič?
4: Kadar prideš na novo v klub, kot je Maribor, in si postaviš kriterije za izbiro trenerja, ni lahko, ker mu nimaš kaj za ponuditi po eni strani. glede na stanje. Po drugi strani mu pa lahko ponudiš ogromno. To pomeni klub, zgodovina, navijači, kapaciteto kluba. Je zelo, zelo malo trenerjev, ki bi prišlo na te argumente. Ker trenerji prvo gledajo ekipo, stanje v ekipi, igralski kader, tako da to se moramo vsi zavedati. Zelo, zelo, pa nihče z pedigrejem bi gledal to, kar je gledal Darko. Za nameni in ostalim je, pa da strokovnem vodstvu zagotovimo najboljše možno in seveda v tem času, ki je čas procesa, pa tudi razumljivo. Potrpljenje vseh vas oziroma navijačev, ker tiste te argumente, ki sem rekel prej, so nam jasne in je naše vodilo, vendar po drugi strani se zavedamo, ker smo že toliko v nogometu, da vsi pričakujemo čas, vendar pa vemo, da edini čas so zmage. Tako da jasno sliko imamo z temi izkušnjami, da ko god da mi je fajn govoriti o času, vemo, kaj je nogomet, kaj je pritisk, kaj so navijači, kaj ste mediji in v tej smeri bomo tudi delali, da ta čas da bo čim krajši in da ga čim manjkrat tudi prosimo od vas.
3: Zmeren optimizem, ne, bi lahko dodali ob tem.
2: Ja, seveda težka je situacija, ne, kaj ti šele pred kratkim, ne, sta Zlatko Zahović in Darko Milanič prevzela žezlo, sicer Zlatko Zahović pravi, ne, da ima podporo lastnikov, ne, da je proračun dovolj visok, ampak zdaj je čas problem tudi zaradi, ne, začetka prvenstva, priprave so že v polnem teku.
3: Nekatere imena se pojavljajo, ne?
2: Tako je, za zdaj novo, staro ime Bihar Feta, ki se vrača v Ljudski vrt po odličnih predstavah v dresu Aluminija in imamo tudi zdaj že, mislim, da stebr obrambe, to je Miha Blažič, ki je podpisal pogodbo, legionar, ki je 32-krat igral tudi za slovensko reprezentanco. Seveda čakajo v Mariboru tudi še na dva pomembna igralca, ki sta v tem trenutku na svetovnem prvenstvu, oziroma vsaj eden izmed njih, Jean-Michel Seri, bo še igral za Slonokoščeno obalo, medtem ko je Omar Rekik svojo zgodbo s Tunizijo že končal in seveda vsi se sprašujejo, kaj je z usodo Benjamina Tete. Napadalca, ki bi moral že priti v Maribor, pa ni. Zdaj lepa mislim, da je zazvonila telefonska številka 420 15 55 in lep pozdrav, kdo je z nami.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, Teodor in gospod, ki je zdrave njega.
3: Dejan Raf, ja, izvolite.
0: Ja, Dejan Raf, ja. Boštjan iz Uzenice, navijač, seveda NK Maribora.
3: Kar precej ste razočarani, ne, po tej sezoni.
0: Joj, katastrofa, gospod Teodor in gospod. Veste, jaz bom povedal tak, končno smo dobili spet en dober tandem v mariborski klub, to se pravi gospoda Zahoviča in gospoda Darka Milaniča. Mogo bi pa priče tretji, tako je bil takrat še Saša Gajser ali pa še nekdo, ko je bil še takrat zraven. In kar se tiče igralcev, igralci morajo biti naši in tuji, zato ker pri nas je pač tak, ko mladi odhajajo v tujino, se kalit, da pol lahko igrajo za mlado reprezentanco Slovenije in za člansko reprezentanco Slovenije in zato se mladi tudi kalijo v tujih državah, ker je pač v tujih državah malo boljši. Nogomet se igra, kar se pa tiče tujcev, je pa fajn, da dobimo tudi kakega tujca, da pokaže svoje igralne sposobnosti, kako je igral v tisti državi, od katere države prihaja, ne?
2: Skratka, če vas prav razumem, ne, potrebujemo v bistvu mladost in seveda tudi izkušnje. Vsi tisti tujci, ki pa prihajajo, ne, pa morajo za denar, ki ga dobijo, pokazati vse, kar znajo. In morajo biti boljši od naših, ne?
0: Ja, dosti mora biti dobre igre, sploh ta obramba, ko jo ima Darko Milanič 4-4-2, če se ne motim, pri tej obrambi in pri tem dveh ali pa treh napadavtih, to se je pri nam v našem klubu Maribor dobro izkazalo. Zdaj pa pridejo tudi težave, ko igra pa to pade, ne? ampak moramo to prebroditi in se skupaj usesti in dati ene neke smernice, kako naprej, da klub ne bo dolgo v krizi. Ne? In ja. Treba je, pa tudi to, da ne sme pol trener kar iti, recimo, da sta 2-3 porazi, mislim, da so 2-3 porazi, potem pa gre. To je napaka pri našem nogometu.
3: Ja, v zadnji sezoni se jih je zamenjalo kar nekaj in to zelo na hitro.
0: Ja, se je zlih za to, ne? O tem je point. Ne? Uh-huh. In mi moramo to zelo dobro preštudirati, naštudirati igro in da se pol igra tako je treba in da je pol naš nogomet podoben evropskemu ali pa
3: torej,
0: takemu
3: ponovno dobremu. Ponovno zacveti.
0: In, ja, da zacveti.
3: Se vrne ne, na pota starih uspehov oziroma nekdanjih uspehov in stare slave. Dobro, hvala za to
0: hvala.
3: Zanimivo razmišljanje. Pozdrav v Vuzenica.
0: Lep pozdrav, čau, čau.
3: Čau,
0: čau.
3: Še nekdo je zdaj z nami? Ne, trenutno ne. Ok, Darko Milanič je desetletje in pol ne, preživel kot trener v tujini.
2: Ja, kar nabral si je nekaj izkušenj, zelo če malo pogledamo, kje vse je bil, ne, od leta 2020 ne, je deloval v tujini, to je njegov, ko smo rekli, tretji povratek, seveda v Maribor, vodijo Slovan iz Bratislave, ciprski Pafos, Anatozis, Banjas, nazadnje pa klub Al-Wahdu iz Združenih arabskih emiratov. Pomembno, kar se Milaniča tiče je, seveda, da je treba izpostaviti, da je on igral precej pragmatično, ne? Ampak zanima nas predvsem, kaj zdajle napoveduje novi strateg. Kako bo Maribor igral v novi, njegovi tretji eri?
5: Želim gledati, trenirati, igrati, uživati dinamičen nogomet. Nogomet jasno, kateri je usmerjen v napad. To bomo delali, fanti bodo dobili jasna navodila, hkrati pa vam in tudi njim moram povedati, da se ne bomo ustavili samo pri temu, da igramo v eno smer. Ampak bomo skušali žogo vzeti visoko, bomo skušali vzeti žogo takoj, ko jo zgubimo in vse to, kar se v svetu, v Evropi govori in dela, bomo skušali mi prenesti jasno za tem, kar imamo na razpolago. Tako da to bomo delali, nič drugega kot to. Pripričan sem, da bo fanti to sprejeli in da bo sprejela tudi okolica.
3: Je povedal trenerski strateg Darko Milanič. Nič 2-420-15-55. Še eno mnenje bomo zdaj le poslušali. Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Izvolite.
1: Vlado iz Maribora. Jaz bi pa rekel takole, ne, oba dva stratega sta vse povedala. In tudi Sipot imata zelo dobro nastavljeno. Pričakoval pa bi od lastnika kluba, ne, ker mislim, da to ne bo šlo v hitrem času spremeniti igro, da se spet Maribor povrne v tiste čase, ko smo ga včasih imeli pa spravili. Zato pa je, mislim, da predvsem na lastniku kluba je, koliko bo imel potrpljenja in kako dolgo bo podpiral oba dva stratega, ki smo jih zdaj sprejeli.
2: Ja, v vsakem primeru, ne, potrpljenje mora biti, glede na to, da sta praktično vskočila v zadnjem trenutku, ne, kajti prvenstvo je pred nami, prve prijateljske tekme NK Maribora tudi že začrtane in verjamem, ne, da se je Zlatko Zahovič, kot ga poznamo, kot športni direktor, izposloval čas. Ve pa seveda tudi sam, da ga nima veliko na voljo, tako da že ta teden, tako po mojem mnenju, ne, lahko pričakujemo nove pridobitve v NK Maribor, ne, v pisarnah se dela, kot pravi Zlatko, 24 ur na dan. Morda, če vas lahko samo toliko vprašam, veliko je še neznank, smo že večkrat danes podarili, ne? Je možno, da bi se NK Maribor že v tej sezoni 2026-2027 boril za vrh nogometnega državnega prvenstva ali je treba pustiti čas v čas, kot pravite vi?
1: Ma ne, jaz mislim, da treba pustiti čas v čas, ker to je zdaj res razsulo, kaj sta sprejela oba dva stratega in je potrebno delati od začetka in prej, ko lahko pričakujemo rezultate preko konc rečemo spomladanske sezone ne moremo pričakovati nekih boljših rezultatov, zato jaz pa še stranem na tistem stališču, ne, da si mora lastnik kluba tudi, ne vem kako je finančno, tudi malo misli, kako bo podpiral oba dva stratega, ampak da bo dokončal pa pelo zgodbo z njima skupaj in da bo nah nek res, res neka nova, nova lepa zgodba se začela.
2: Hvala lepa za vaše mnenje, samo ja. Toliko, kar se denarja tiče, ne, vsej Zlatko Zahovič je takole dejal, da s proračunom, kot smo že rekli, v tem okviru je seveda zadovoljen. Bo vrnitev Zlatka Zahoviča.
1: Hvala vam, ja.
2: Hvala lepa, lep dan želim. In,
3: imamo še nekaj mnen, ne, zabeleženih na ključnih.
2: Takole, ki smo jih vprašali, ne, ali bo vrnitev Zlatka Zahoviča in Darka Miljeviča znova pričala na smeh na usnice. Ne vem, če poslušamo.
6: Malo treba vajeti svoje v roke vzeti pa počakati, ne, da vidimo, kaj bo.
7: Kaj je bil Zahovič predno jačel iz Maribora, to vemo. Ne. Zdaj pa so zopet razmere drugačne, kaj bo zdaj, bomo videli. Ne. To je vse odvisno, kaj bo konkurenca naša. Ne. Če bo zadržali igralski fond Koper pa Celje, taki, kako so ga imeli do zdaj, ali še ga celo ukrepili, nam bo težko.
6: Kako leto, dve, sigurno še treba, dok vse oni svoje inštrumente pa igralce na skak, treba igrati eno drugo, ja, ker zdaj so bili tak neki razpušeni.
7: Posebej pri Maribor se vidi to, da smo mi bili jugoslovanski projekt. Danes pride igralec, ki pa ni ukrepitev, on ga more obdelati, pripraviti, da on funkcionira. Individualno, potem pa da naredi ekipo, da funkcionira.
6: Tak, kaj je obljubila trener, ne? Napadalno eno drugo dosti boljšo, ne? Samo če bo imel igralce prave.
3: Torej, kar nekaj neznank, ne?
2: Eto, neznank je in tudi nehvaližno. V bistvu je naslednje vprašanje, ne, ki ga je postavila Tinka Gergič, ne, ki je bilo, ne, ali lahko vijoličasti v novi sezoni krojijo vrh slovenskega nogometa. Že z prvih, ne, izjav, ki smo jih slišali na ključno izbranih, je bilo videti, da jim bodo pustili čas. Kaj pa pravijo glede konkurenčnosti?
8: Čas je že, da se spet začnemo govoriti za vrh, ja.
6: Mislim, boljše bo red, bo nekaj eno drugo, da bi pa zdaj enkrat pričakovali, da bi bili prvi, bolj težko, ne?
7: Pa probali bomo z vsemi štirimi, da se bomo borili za vrh. Vse to je v bistvu tudi princip in načelo kluba, da se bori za sam vrh. To pričakujemo mi kot navijači, da se to zgodi in verjetno bo v toj smeri tudi se ekipa pripravljala.
6: Pustimo se presenetiti. Pa bomo začeli nazaj na tekme hoditi bolj redno.
2: En to je izločnica, ne? To čakajo, ne? Navijači. Ne bolijo toliko porazi. Predvsem je pomembno, da fantje pustijo dušo na igrišču in da na tej sveti travi zaigrajo za klub najbolje, kar zmore. Torej, da se borijo. Ali so to domači, mlajši ali pa tisti, ki prihajajo iz tujine za malo večje vsote.
3: Nova sezona oziroma državno prvenstvo se začenja 17. julija, torej to bo 1-2-3, dva dni kasneje pa Maribor gostuje, ne? Na prvi tekmi.
2: Tako, in to prav pri Aluminiju, pri pokalnih prvakih, torej v Kidričevem, seveda je pa tudi že zdaj načrtovanih kar nekaj prijateljskih tekem, prva bo že 1. julija proti CSKA iz Sofije. V kakšni postavi? Pustite se presenetiti.
3: Tako, toliko za danes v odprtem mikrofonu. Hvala za pozornost in za sodelovanje.
2: Lep dan še naprej.
9: Kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
10: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
9: Odprti mikrofon.
10: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Venezueli se nadaljuje iskanje več 10 000 pogrešenih po sredinih uničujočih potresih. Po do zdaj znanih podatkih sta terjala najmanj 1450 smrtnih žrtev. Reševalci pa so konec tedna izpod ruševin rešili več kot 30 preživelih. Porušenih ali hudo poškodovanih je več kot 2500 zgradb, med njimi skoraj 800 domov in 38 bolnišnic. V najbolj prizadeti zvezni državi La Guajra postopno obnavljajo oskrbo z vodo in elektriko. Na finančni upravi le še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 000 zavezancem. Ugovor morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Poletje prinaša več priložnosti za privlačno, napeto, kratkočasno branje, ki ga ponuja tudi priljubljeni avtor detektivk Mariborčan Avgust Demšar v svoji najnovejši knjigi Zadnja večerja. Z 9 kriminalnimi zgodbami nam Demšar predstavi svet sodobne umetnosti, nekoliko ekscentrične umetnike in njihove muze, kustose, galeriste, kritike, tudi obiskovalce umetniških dogodkov. Zgodbe so umeščene v slovenski prostor, nekatere tudi v Maribor, a v njih ne nastopa pisateljev najbolj znan lik slavni inšpektor Martin Vrenko. Pisatelj upa, da bo kljub novi poti, ki jo je obral, tudi ta najnovejša knjiga navdušila bralce. Najštevilčnejše svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, Mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih ogledalo 4,6 milijona gledalcev. Danes bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in tudi jutri popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 31 do 37 stopinj. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 29 stopinj, Ljubljana 27, Ptuj 30, Celje 28, Slovenj Gradec 26, letališče Portorož 31 in Kredarica 15 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10 in 4 oziroma 4 in pol čez 10. Dobrodošli, ostanite še naprej v naši družbi, pozdravljamo vas, Bratko Zavrnik, Boštjan Figoš, Robert Zajšek in Teodor Postič.

0: Poslušate radio Maribor. V naslednjih minutah se odpravljamo v Slovensko Bistrico. V športnem parku v Slovenski Bistrici od jeseni 2024 deluje sodobni plezalni center. Namenjen je tako rekreativnemu, kot tudi vrhunskemu oziroma profesionalnemu plezanju. V njem pa se urijo tudi pripadniki civilne zaščite, gasilci, reševalna služba in policija. Sicer pa so ga mnogi dobro sprejeli, letno ga obišče okrog 30 tisoč ljudi vseh generacij iz kar 32 držav. Z vodjo plezalnega centra Ursulo Pippenbacher se je pogovarjala Nataša Rišnar.
1: Več kot dve leti, že ne slabi tri leta, deluje ta plezalni center. Kaj vse nudi in komu?
2: Ja, plezalni center Slovenska Bistrica nudi najrazličnejše aktivnosti v sklopu plezanja, čim širšemu krogu v bistvu ljudi, torej od najmanjših, treh let dalje, pa do mladine, do odraslih, moškim, ženskam, tudi osebam s posebnimi potrebami, potem pa seveda do starejših. Najstarejši bistvu plezalec, ki pri nas pleza, je star skoraj blizu 90 let, 87.
1: A pa najmlajši?
2: Najmlajši pa mislim, da je že bil tudi en letnik, ko se je glih splazil.
1: Torej bistvo je zanimanje, ne? Lahko rečemo v vsem tem času. Ja.
2: Ja, zanimanje je raslo iz leta, mislim, zdaj vsako leto malo več, je prišlo, seveda traja nekaj časa, da pride do vseh, ne. Nekaj naredi promocija, nekaj pa naredijo tudi vse akcije, ki jih delamo, ne, da pridemo v bistvu tudi v tujino, ne. Tako da nas obiskuje, tako redno nas obiskuje plezalci iz Hrvaške pa iz Avstrije. Veliko čez poletje pa tudi turistov, ki pa seveda tisti, ki se tako s tem ukvarjajo, v bistvu sledijo temu, ne, in potem, če se peljajo mimo Slovenske Bistrice, se ustavijo tukaj, naredijo postanek in obiščejo nas.
1: Kakšne so dosedanje izkušnje torej v teh slabih treh letih z delovanjem tega plezalnega centra?
2: Ja, mi, ko smo začeli z tem, je v bistvu naš cilj bil na prvem mestu varnost, ker je vseeno to takšna aktivnost, ki poteka sicer na nizkih stenah, balvanskih stenah, ampak tista, ki je pa bolj recimo nevarna, ne, so pa visoke stene, ampak plezalni centri so kljub temu zelo varno okolje, kjer to delaš na varen način, se učiš na varen način. Je pa res, da pri nas prihajajo številni plezalci, katerih pa mi recimo s tem, da oni priznavajo, da imajo znanje, jih vseeno mi še preverjamo. Ker nam je varnost res zelo pomembna in zdaj v skoraj teh treh letih po statistiki gledano nismo imeli nobene večje nesreče, kar smo zelo veseli. Večina nesreč se je zgodila tudi na nizkih stenah, to so bili v bistvu paci, kakšni zvini, tudi kakšen zlom, ampak na visoki steni, kjer pa je v bistvu okolje, kjer moraš pa zelo paziti, da znaš pravo uporabljati opremo in tudi varovati in da so tudi plezalci sposobni tega izvesti, smo pa imeli v bistvu eno večjo nesrečo, da se je ena gospa v petnico zlomila, ostalo pa je res potekalo dobro.
1: Kakšna je statistika obiskovalcev tudi po spolu, recimo koliko jih je letno?
2: Letno, če primerjamo zdaj recimo dve leti, 24 in 25, se giba okrog 30 tisoč in kar pa je za nas zelo zanimivo, je pa, da so v bistvu nas obiskali iz 32 držav. Skoraj v bistvu iz vseh kontinentov, razni iz Avstralije, je v bistvu res pestra številka, ki pa se recimo vsako leto tudi malo spreminja, ne? Ampak veliko turistov zdaj prihaja tudi k nam iz Anglije, pa iz teh v bistvu zahodne Evrope tudi zelo veliko.
1: Torej turisti so tudi, ne, med obiskovalci.
2: In pa tudi v bistvu Slovenci, ki delajo v tujini. Ne, pridejo na počitnice sem, ker v tujini je v bistvu plezanje pa plezalni centri, tega je ogromno. Ne. Ravno zadnjič sta nas obiskala naš slavni plesalec Aljaž Korjanec in njegova žena Janet, ne, ki živita v Londonu, sta prišla z družino sem, ko so prišli in ona sama tudi pleže, ker je, se pravim, tega v tujini res veliko in sta prišla in sta tu preživela krasno popoldne.
1: Tudi v bistvu iz Slovenije prihajajo, ne, iz vseh koncev.
2: Tudi, ja. Imamo eno redno stranko, ki k nam prihaja iz Kranja, je v bistvu mu tudi toliko bolj všeč kot Ljubljanje, tako da se pripelje rajši v Slovensko Bistrico.
1: Kakšen je pomen delovanja tega centra lokalno, torej tako za Slovensko Bistrico, kot za širše okolje, tudi Slovenijo?
2: Se mi zdi, da v bistvu šport nasploh je taka stvar, ki je pač fajn, da se človek z športom ukvarja in da se s tem ukvarja v bistvu skozi celotno svoje življenje. Ker v bistvu telo je, imaš samo eno in ga pač moraš krepiti in športno plezanje, poleg ostalih športov, recimo tak šport, s katerim se lahko praktično vsak ukvarja, to nam je dano nekako že v genih, ko se rodimo in s njim se lahko ukvarjajo od malih otrok, cele družine do starejših, rekreativno, zdaj seveda se pogovarjamo, drugo je ta športni nivo. Ne? Tako da se mi zdi, da smo mi tisti, ki pač to nudimo v lokalnemu okolju, absolutno lokalnemu in pa tudi širšemu okolju navzven in da tudi mi izvajamo te aktivnosti, ki v bistvu združuje večje število otrok od rekreativnih tekmovanj do festivalov, vseh dogodkov, da prihajajo sem in da poskusijo, probajo in se potem tudi navdušijo.
1: Mogoče še izzivi, načrti za naprej?
2: Ja, izzivo moramo imeti skozi, ne, ker mi moramo skozi nekaj početi, pa nekaj delati, da smo zanimivi, ne. Že izziv je sploh cel teden preživeti pri nas, ker mi vsak teden menjujemo smeri, menjujemo balvane, popravljamo, servisiramo, se družimo, izvajamo vodene vadbe za odrasle, ne, rekreativne, za otroke imamo šolo, tako da izzive imamo in zdaj v bistvu prihajajoči izziv, mogoče ne bi zdaj specifično rekla, da nas čaka tudi še en večji dogodek kasneje po festivalu, od nas pa čaka v septembru, ker še nič ni dorečeno, ampak v bistvu bi si tudi želeli ponuditi nekaj za paraplezalce, torej paraplezalna skupnost v Sloveniji in tudi reprezentanca so zelo močni, to je tudi olimpijska disciplina, paraplezanje, tako da bi tudi na tem področju želeli nekaj narediti, nekaj dati skupnosti.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: To je bil Rudi Bučar in Istra Band, ne Istra Benz, ampak Istra Band in Rudi Bučar, istrski trubadura. Poslušate Radio Maribor, točno opoldne se bo na travnatih igriščih Wimbledona začel tretji letošnji teniški Grand Slam oziroma tretji teniški turnir za veliki slam, tisti najstarejši in najslavnejši, kot pravijo na angleški sveti travi. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu, Veronika Rjavec, prvi dan še ne bo nastopila, med drugimi pa se bosta že danes predstavila prva nosilca Italijan oziroma južni tirolec Janik Sinar in Belorusinja Arina Sabalenka. V torek pa bo verjetno nastopila tudi glavna atrakcija letošnjega Wimbledona, zmagovalka 23 Grand Slamov, 44-letna Serena Williams, ki posamičnega dvoboja ni odigrala že 4 leta. Na barve Slovenije bo nadaljevanje turnirja zastopal še četrti mladinec na svetu Žiga Šeško, zmagovalec prvega Grand Slam turnirja 2026, torej v tem koledarskem letu v Melbourneu v Avstraliji. Tako, ljubitelji ne samo tenis, ampak na splošno športa bodo seveda zdaj pozornost in poglede usmerjali v Wimbledon, na angliško sveto travo. Čez 15 minut, 14 in pol, če smo natančnejši, sledijo znova aktualnosti v novicah.
1: Čuješ ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba.
2: Na Radiu Maribor.
1: Na Radiu Maribor.

karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Tudi to torkovo jutro bo polno dobrih idej in prijetne družbe. Skupaj bomo pokukali na festival Lent in preverili, kaj vse se bo dogajalo na mariborskih odrih in ulicah. Čaka vas tudi nova uganka našega glasbenega kviza. Preverite, kako dobro poznate besedile slovenskih uspešnic in se potegujte za nagrado. Predstavimo pa tudi svežo epizodo podcasta Po železni cesti, v kateri odkrivamo zanimive zgodbe z naših železnic. Vabljeni v našo družbo od 5. ure naprej.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanović, za podpis ne vidijo nobenega posebnega razloga, saj gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Resnica bo skladno z zavezami voljivcev podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal Stevanović in priznal, da so bila mnenja v stranki glede pristopa k partnerstvu deljena. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces in zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo ni več varno, ga je treba prekiniti, opozarjajo. Delodajalce so pozvali tudi, naj takoj posodobijo ocene tveganja, pristojne državne organe, zlasti inšpektorat za delo, pa k izvajanju ciljanih, nenapovedanih in učinkovitih nadzorov. Mestna občina Maribor je končala prvo fazo participativnega proračuna za obdobje 2027-2028. Med 15. aprilom in 24. junijem je prejela rekordnih 353 projektnih predlogov občanov, kar je največ v zgodovini izvajanja takšnega programa v Mariboru. Prevladujejo predlogi z področji kulture, prometa in komunale ter športa in rekreacije. Predloge bo pregledala občinska komisija, nato bodo o njih glasovali še občani. Slovenska odbojkarska reprezentantka Polona Frelih se iz vrst novogoriškega Gen Ivolja seli k italijanskemu drugoligašu Ita Strentinu. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici Darko Jorgič pa je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v ZDA. V Ontariju v Kaliforniji je v prvem krogu premagal domačina Daniela Trena. V jutrišnjem drugem krogu bo njegov nasprotnik Portugalec João Geraldo. Danes bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in tudi jutri popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 31 do 37 stopinj. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 31 stopinj, Ljubljana 29, Ptuj 32, Celje 30, Slovenj Gradec 28, letališče Portorož 33 in Kredarica 15 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Tepanjami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na gorenjski avtocesti A2, predvsem za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 sledijo športne vsebine v današnji oddaji Tretji polčas.

0: Sanchez na Radiu Maribor.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dobro dan in dobrodošli v družbo tokratnega tretjega polčasa. Boštjan Feguš bo za mešalno mizo, Matej Štrafela sem pred mikrofonom, obarvali ga bomo odbojkarsko. V Ljubljani se je namreč te dni odvijal tretji turnir Lige narodov, ženska reprezentanca pa tudi po sedmih tekmah Evropske lige ostaja še neporažena. Še več, dekleta doslej niso izgubila niti enega samega niza v vseh teh tekmah. Najprej pa se posvetimo fantom.

0: Pali na peto mesto na svetovni lestvici, to da sinoči je izbranca italijanskega stratega Fabia Solija čakala še ena kakovostna reprezentanca Italije, petkratni svetovni prvaki, ki še ne igrajo v povsem udarni zasedbi, iščejo pravo formo na turnirju Ljubljani, pa so predtem izgubili tako z Bolgari kot z Ukrajinci ter premagali Brazilijo. Slovenci so se sedemkratnimi evropskimi prvaki merili že večkrat, med drugim šestkrat v Ligi narodov. V tem tekmovanju sta se ekipi tudi zadnjič pomerili lani. Obe tekmi, eno na zaključnem turnirju, je dobila italijanska reprezentanca, sicer druga po kakovosti na svetu. Zanimivo pa je, da je imela slovenska zbrana vrsta spet velik mariborski pridih. Kar šest reprezentantov je bilo tako ali drugače povezano s Sebastijanom Škorcem in mariborskim klubom Ajvent, razlaga mariborski trener Sebastijan Škorc.
1: Štiri dni vrhunske odbojke v Ljubljani, v svetovni ligi ali ligi narodov, ko se sedaj imenuje, in pa slovenska reprezentanca pred normalno polnimi stožicami prikazala dobre predstave. In z izkupičkom smo lahko vsekakor zadovoljni, tudi z porazom proti Italiji 3-1, ne glede, da niso bili Italijani kompletni, in velika zmaga proti Braziliji in pa potem seveda zmaga proti Kanadi in pa zmaga proti ekipi Bolgarije, ki smo že bili v izgubljenem položaju, zaostajali 2-1 in pa 20-16 tekmo, tisti niso obrnili, na koncu dobili 3-2 in te zmage so zelo, zelo pomembne, kajti štejejo se zmage prej kot točke, kajti za zmago se dobi 3 točke za zmago, 3-2 se dobi 2 točki, na koncu so zmage v prednosti proti številu osvojenih točk, tako da vsaka zmaga šteje in ne samo za tole ligo, ampak tudi seveda za olimpijske igre v Los Angelesu. Vemo, da je še do takrat daleč, ampak te točke se zbirajo skozi leta, da bo Slovenija zopet odigrala na olimpijskih igrah. Res smo lahko uživali v teh predstavah, v tej odbojki v Ljubljani in bilo je kaj zavideti, ne samo tekme slovenske reprezentance, ampak tudi ostale tekme, kajti takšne reprezentance, kot so Brazilija, takšna reprezentance, kot je Italija in vse ostale, ki so bile tukaj, je res uživati v odbojki in, tako kot smo rekli, užitek je bilo gledati nam v klubu, v odbojkarskem klubu Ajvent Maribor, kajti imeli smo 6 igralcev na igrišču, v določenih trenutkih 4, ki so igrali, to pomeni Možič, Bračko, Planišič ali Najdič, kajti sta oba organizatorja igra in sta se menjavala, tukaj pa še veda seveda Pajenk in pa Kržič, tako da gre za zelo veliko stvar, kaj delamo v mariborskem klubu in normalno smo ponosni na naše fante, ki so nosili dres in pa normalno na slovensko reprezentanco, ki dela dejansko čuda v evropskem in pa svetovnem rangu.
0: Sinoči so bili zahodni sosedi znova pretrd orek za slovensko reprezentanco, ki tako domači turnir zaključuje s 3 zmagami in porazom. Šestimi zmagami in 2 porazoma na lestvici Lige narodov ostaja v samem vrhu. Vzroke zakaj pa je iskal tudi Nejc Najdič.
2: Ta ena težka tekma proti mogoče drugi ekipi Italije, ampak še vedno so to igralci, ki igrajo v najmočnejši odbojkarski ligi. Jaz mislim, da smo danes pokazali neko solidno igro. Imeli smo dosti sponov in padcev. Nažalost je malo zmanjkalo za zmago. Jaz mislim, da smo se naučili na tem turnirju, da se lahko zgodi karkoli, da se lahko iz vsake slabe situacije pobereš. Jaz mislim, da to je ena dobra popotnica za zadnji turnir v Beogradu in tam ciljamo na vse zmage. Malo dopusta, en dan, dva, pa spet trenirati.
0: Tonček Štern pa meni, da je Slovencem turnir v Ljubljani prinesel.
3: Če najbolj enostavno odgovorim, mislim, da lahko rečem, da lahko premagamo vse, ampak res moramo biti na svojih 100%, vemo, da so reprezentance, ki so nam nasproti mogoče celo boljše na papirju ali bilo kam, ampak vseeno so promegljivi. Mi pa za vse, za zmage potrebujemo res od fokusa, od prve do zadnje točke, da se držati vseh taktik in tak dalje.
0: Morda je bil najbolj zgovoren Rok Možič z 19 točkami najuspešnejši.

0: Najuspešnejši posameznik slovenske izbrane vrste, ki je našel naslednji nauk.
1: Nauk, da lahko igramo z vsemi najboljšimi ekipami. Vemo, da je VNL zelo zanimivo tekmovanje, kjer moraš imeti tudi malo sreče, kje igraš, kdaj igraš, proti komu igraš, kaki postavi. Ampak videli smo, da na koncu Bolgariji je ena izmed najboljših ekip, ki ima nihanja, ampak smo igrali eno zelo lepo tekmo, jih premagali. Z Brazilci, kljub temu, da so bili drugi postavi, je ena izmed boljših ekip na svetu, res za eno lepo zmago, pa veliko težav tudi s Kanado. Vidimo, da in na koncu Italijo. Vidimo, da so vse ekipe na dobrem nivoju in če ne igraš najboljše odbojke, imaš lahko hitro težave. Teda predvsem to moramo vzeti kot neko popotnico za Beograd, ker vemo, da nas čakajo štiri zelo, zelo solidne ekipe, mogoče ne najboljše na svetu, ampak če ne bomo mi na nivoju, kot moramo biti, lahko imamo hitro težave. Pa Italijani vemo, da so zdaj v zadnjih letih poznani predvsem po te neki konstantnosti. Oni igrajo na tem nekem nivoju in ne grejo dosti pod ta nivo in dosti na ta nivo. Vidi se pač, da je ni Alessandra Micheletta, ki lahko dela razliko, čeprav je danes bo Valenta odigral eno vrhunsko tekmo, tudi Botolo, ampak ja, oni so dejansko skos nekje na istem nivoju, delajo dober pritisk na servisu in pa dobro sprejemajo. Imeli so danes eno izmed najboljših linij, Botolo, Lavia in pa Laurenzano in nam je bilo težko predvsem najti ta neki rizik, koliko reskirati in koliko dati žogo njim, da igramo, ker potem smo videli, da preko srednjakov jih je bilo zelo težko ustaviti. Ne vem, če smo danes eno ustavili Sanguinetija, tako da je predvsem to bila težava, ampak vemo, da mi smo malo slabši v tem vidiku in bomo mogli popraviti predvsem linija na spremu in pa seveda, da razmišljamo na naslednji točki. Tudi, če se zgodi kaka neumnost, samo dalje, ker vemo, da če sprejmemo žogo v naše igrišče, imamo tri res, res dobre napadalce.
0: Dodajamo pa še mnenje Jana Gozamernika.
2: Mislim, da je bila najbolj ključna tista konstantnost. Mislim, da se s tem ukvarjamo že celoten turnir. Na prejšnjih tekmah smo uspeli nekako zbalansirati to, oziroma nasprotnik ni bil toliko konstanten kot smo bili mi in na tej tekmi danes pa žal so bili oni bolj konstantni. Mislim, da ne ena, ne druga reprezentanca ni igrala fenomenalne odbojke. Vsi smo delali kar neki napak, si prvoščili mogoče malo preveč in je tukaj tisto, kjer mislim, da moramo iskati napredek, biti bolj učinkoviti, biti bolj pametni v težkih situacijah, ne mogoče se spustiti toliko pod naš nivo, ki ga moramo igrati in mislim, da nam to lahko prinese boljšo igro, bolj konstantno igro in to v bistvu, kar si želimo zdaj proti koncu VNL-a, da bomo igrali čim bolj konstantno, na čim višjem nivoju in ne imeli prenizkih pacov. Lahko imamo pace, sam ne predolge, pa ne prenizke. Težko je, ker mislim, da tudi trener še ne ve čist, kako bi začel tekme, kje iskati najboljšo postavo. Malenkost je tudi od dnevne forme odvisno. In ja, težko je zdaj reči, kje bi lahko začeli. Pač jaz mislim, da se bomo mogli odločiti za eno postavo in s tisto probati graditi naprej, ker to smo delali v preteklih letih in je funkcioniralo. Ne rečem, da na VNL-u si ne moreš prvošiti menjav. Mislim, da je to prvo tekmovanje, kjer si to lahko prvoščiš. Ampak zdaj, ko se bližamo koncu oziroma proti zaključku VNL-a, sploh rednega dela, ki nas zdaj v Beogradu čakajo pomembne tekme, ki jih moramo zmagati, mislim, da bo pomembno tudi to, da najdemo tisto udarno ekipo in s tisto ekipo potem probamo doseči najboljši rezultat.
0: Slovenci bodo tretji, krati zadnji turnir rednega dela Lige VNL med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu. Tam bodo tekmeci Nemci, Iranci, Turki in Srbi. Še bolj uspešne predstave pa ni za slovenska ženska izbrana vrsta. Reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala domačo Slovaško 3-0 in si prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprla vrata za finale. Izbranke italijanskega stratega Aleksandra Orefičeja so na treh turnirjih lige svoje delo odpravile z odliko. Brez izgubljenega niza so bile boljše na tekmah proti Črni gori, Gruziji, Islandiji, Latviji, Hrvaški in Severni Makedoniji. To ni uspelo nobeni drugi reprezentanci, tako da so Slovenke s prvim mestom napredovale v polfinale, kjer so njihove tekmice četrte po rednem delu Slovakinje. Te so prav tako dobile vseh šest tekem, a tekmicam prepustile dva niza. Premagale so Avstrijo, Islandijo, Izrael, Finsko, Bosno in Hercegovino ter Gruzijo. Slovenke, ki merijo na sam vrh Evropske lige in skozi njo lovijo Ligo narodov, so bile tudi na prvi polfinalni tekmi v gosteh prepričljive. Še naprej niso izgubile niza in si pripravile zvrstno izhodišče pred domačo povratno tekmo. Takšnega mnenja je tudi Nika Miložič.
3: Lahko samo rečem, da sem ponosna na ekipo, kaj smo danes prikazali. Nadaljujemo zmage za 3-0. Prvi set smo res dobro začeli, vedeli smo, kaj delamo, začeli smo samozavestno, kvalitetno, dobro smo se pripravili na nasprotnice. Potem drugi set smo začeli slabo, spomnim se rezultata 12-6 in potem kasneje v končnici so Slovakinje še vodile, ampak nam je uspelo obrniti in sem res ponosna, zaradi tega, ker mislim, da nas ravno to našo reprezentanco krasi, da znamo pod pritiskom odigrati dobro in zato sem res ponosna, kaj smo naredili predvsem v drugem setu. In potem tretji set smo rekli, zdaj ga moramo končati. Res smo se dobro počutili, energija je bila super, tako da res komaj čakamo, da igramo še doma. Tako da ja.
0: No, povratna tekma bo v sredo v prestolnici. Kakšna bodo pričakovanja Slovenk, bodo predstavile na jutrišnji novinarski konferenci. Sicer se v drugem polfinalu merita Švedska in Madžarska. Prvo tekmo v soboto so v madžarskem Kecskemétu s 3-2 v nizih dobile Švedinje. Obe povratni tekmi pa bosta sredo ob istem času ob 18.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Resnica zavrnila vladno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Mariborska občina prejela rekordno število predlogov za nov cikel participativnega proračuna. V Slovenski Bistrici pozivajo k dokončanju obvoznice.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lekcija 2.
7: V leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
6: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
9: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
8: Zaplavajte, doživite
9: in uživajte v Termah Paradiso.
8: Več na www.paradiso.si.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanović, za podpis ne vidijo nobenega posebnega smisla in razloga, saj gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Resnica bo skladno z zavezami voljivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal Stevanović in priznal, da so bila mnenja v stranki glede pristopa k partnerstvu deljena. Stevanović pa je še dodal, da ne podpirajo selitve slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitve priznanja Palestine, kar je napovedal premier Janez Janša, saj da bi bilo to izven prakse mednarodnega prava. Na finančni upravi le še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Ugovor morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces in zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo ni več varno, ga je treba prekiniti, opozarjajo. Delodajalce so pozvali tudi, naj takoj posodobijo ocene tveganja pristojne državne organe, zlasti inšpektorat za delo, pa k izvajanju ciljanih, nenapovedanih in učinkovitih nadzorov. Mestna občina Maribor je končala prvo fazo participativnega proračuna za obdobje 2027-2028, vodje projekta Aljoša Kirič.
2: Z velikim navdušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru.
0: Prevladujejo predlogi iz področji kulture, prometa in komunale ter športa in rekreacije. Predloge bo pregledala občinska komisija, nato bodo o njih glasovali še občani. Svetniki občine Slovenska Bistrica so na zadnji junijski seji podprli pobudo za tretjo fazo gradnje bistriške zahodne obvoznice. Pobudo bo občinska uprava predala pristojnim na državni ravni z namenom, da bi projekt umestili med državne investicije. Občinska svetnica in poslanka v državnem zboru iz vrst SDS-a Carmen Furman.
3: Med najpomembnejše državne projekte v naši občini nedvomno sodi izgradnja tretje etape zahodne obvoznice. Prvo, drugo etapo smo torej uspešno zaključili in da razbremenimo center mesta, pa je potrebna še izgradnja tretje etape.
0: Razbremenitev prometa v mestu je nujna, kar dokazujejo tudi dela na Štajerski avtocesti. Slovenska Bistrica je ozko grlo.
4: Za celi vzhodni del Slovenije, če se to pri nas blokira, imate Maribor odrezan od Ljubljane. Pokazala se pa tudi to, da dva prometna tokova se zlijeta pred Bistrico, smer Maribor Ptuj in na drugi strani podobno, smer Konice pa smer Rogaška.
0: Pa poudarja slovensko-bistriški župan Ivan Žagar.
5: Šport.
0: Nogometaši Kanade so se kot prvi uvrstili v osmino finala na letošnjem svetovnem prvenstvu. V prvi tekmi izločilnih bojev so premagali Južno Afriko z 1-0. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na osmi tekmi Lige narodov in četrti na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Po treh zmagah je doživela edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri je doslej zbrala 6 zmag. Nate Snajdič.
6: Ta je ena težka tekma proti mogoče drugi ekipi Italije, ampak še vedno so to igralci, ki igrajo v najmočnejši odbojkarski ligi. Jaz mislim, da smo pokazali neko solidno igro. Nažalost je malo zmanjkalo za zmago.
0: Tretji in hkrati zadnji turnir rednega dela lige med 15. in 19. julijem bodo Slovenci igrali v Beogradu, njihovi tekmeci bodo Nemci, Iranci, Turki in Srbi. Slovenske odbojkarice pa so na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagale Slovaško s 3-0. Slovenke so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprle vrata v finale. Nika Milošič.
7: Mislim, da nas ravno to našo reprezentanco krasi, da znamo pod pritiskom odigrati dobro in zato sem res, res ponosna, kaj smo naredili predvsem v drugem setu. Res smo se dobro počutili, energija je bila super, tako da res komaj čakamo, da igramo še doma.
0: Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. V Murski Soboti se je končalo 5-dnevno 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Zmagal je avstrijski pilot Thomas Kindermann-Schön, najboljši Slovenec je bil Vito Rome na tretjem mestu. Tekmovanje je obsegalo 30 nalog, sodelovalo je približno 30 balonov iz različnih držav. Kot pravijo organizatorji, so stabilne vremenske razmere omogočile kakovostno izvedbo in odlične rezultate. Podajo točno opoldne je pripravil Bratko Zavrnik, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Podatki o vremenu danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Dnevne temperature od 32 do 36 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, dnevne od 31 do 37 stopinj. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje 32 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 31, Murska Sobota in Radenci 33, letališče Portorož 37 in Kredarica 14 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Tepanjami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenski avtocesti A2 predvsem zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 12 in 9. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah, pri njima prazen ekran, karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: zadostne.
1: Slovenska glasba na radiju Maribor. Še ena pozitivna vest. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda, torej Pogjevi domači občini, namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, je fundacija zapisala v sporočilu za javnost. Silovito neurje je občino prizadelo na začetku tega meseca. Tako, pozitivna gesta kolesarskega zvezdnika, ki se seveda že temeljito pripravlja na francosko kolesarsko pentljo. Tour de France se začenja konec tedna. Sicer pa vas čez manj kot pol ure znova seznanjamo z aktualnostmi v novicah.

0: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
1: Gratis?
0: Pa piš, ne deri se.
2: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
3: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
5: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
5: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmitsmengeš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Saj za podpis, kot je dejal predsednik stranke Zoran Stevanović, ne vidijo nobenega posebnega smisla in razloga. Dodal je še, da ne podpirajo selitve slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitve priznanja Palestine, kar je napovedal premier Janez Janša, saj da bi bilo to izven prakse mednarodnega prava. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Merver opozarja, da brez znatnega zvišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Mariborski vodovod bo od jutri do Preklica izvajal preventivno dezinfekcijo pitne vode. Ukrep bo zajel celotno območje občin Maribor, Ruše in Selnica ob Dravi, tudi v delu, kjer ga običajno ne izvajajo. Namen je preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu. Ukrep je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode. Porabniki lahko med dezinfekcijo v vodi sicer zaznajo vonj po kloru, vendar je ta, ne glede na to, ves čas zdravstveno ustrezna in primerna tako za pitje in pripravo hrane, kot tudi za osebno higieno, sporočajo pristojni in uporabnike prosijo za razumevanje. Na posodobljeni teniški lestvici VTA ni prišlo do sprememb na prvih 8 mestih. Vodilna je še naprej Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Edina sprememba v deseterici je skok na 9. mesto Čehinje Karoline Muhove, ki je po novem 9. igralka sveta. Najboljša Slovenka je Veronika Erjavec na 89. mestu in bo v Wimbledonu igrala v glavnem delu žreba. Jutri očaka obračun s francozinjo Leolio Jean-Jean. Danes bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Dnevne temperature od 32 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 31 do 37 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Slovenska Bistrica in Slovengradec 32 stopinj, Ljubljana in Ptuj 33, Murska Sobota Radenci in Celje 34, letališče Portorož 35 in Kredarica 14 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno v obe smeri.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 13 in 4.

0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Pokliči.
1: Pokliči.
0: Pokliči. Pokliči. Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Radio Maribor nagrajuje.
1: Radio Maribor nagrajuje. Nagrajuje.
2: Tudi danes, nič 2420 1555, ponujemo dve vstopnici za

0: Igor.
1: Kako?
0: Kako ste kaj? No, vas bom jaz vprašal. Kaj zahajate na Lence, sprehajate, obiskujete koncerte ali bo ta petkov koncert na Trgu Leona Štukljeva prvi na letošnjem festivalu, Igor? Kako?
1: Pravzaprav sem že bil, tako da ja, seveda v soboto malo na Runner pa Zmelkov, tako.
0: Ok, zasedbo poznate, ne?
1: Poznam.
0: 11 studijskih albumov, ki so več kot 10 milijonkrat prečkali prodajni pult, razprodani stadioni, tudi odri največjih svetovnih festivalov, med katere prav gotovo sodi tudi festival Lentke, ne da?
1: Tako.
0: Ok. Iskrene čestitke, ker ste bili prvi, ne?
1: Hvala lepa.
0: To je kar prijeten uspeh biti kdaj pa kdaj v življenju prvi. In obilo užitkov v petek zvečer na Trgu Leona Štuklja zasedbo Morčiba, Igor. Lepo zdrav.
1: Ja, hvala lepa. Hvala vam. Na svidenje.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
0: Oglasna oddaja.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, pihčančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Je, kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 dl mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Oglasna oddaja.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože. Ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. In srečno do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Sveže na Radiu Maribor.

Slovenska glasba na radiju Maribor, 14 minuta in pol čez. V tem ponedeljkovem popoldnevu vstopili smo tudi uradno v popoldne. Kaj kmalo vas bo pozdravila Romana Fekonja z novimi idejami, z novimi vsebinami. Poslavljam se, Teodor Bostič, bodite še naprej v družbi Radija Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Bencin bo dražji, dizel cenejši. Pritožbe na izračun dohodnine le še danes. V Spodnjem Podravju posodabljajo vodovod.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
2: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Tudi to torkovo jutro bo polno dobrih idej in prijetne družbe. Skupaj bomo pokukali na festival Lent in preverili, kaj vse se bo dogajalo na mariborskih odrih in ulicah. Čaka vas tudi nova uganka našega glasbenega kviza. Preverite, kako dobro poznate besedile slovenskih uspešnic in se potegujte za nagrado. Predstavimo pa tudi svežo epizodo podcasta Po železni cesti, v kateri odkrivamo zanimive zgodbe z naših železnic. Vabljeni v našo družbo od 5. ure naprej.
5: Radio.

0: cel svet. Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal njen predsednik Zoran Stevanovič, za podpis ne vidijo nobenega posebnega smisla in razloga, saj da gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Resnica bo skladno zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal Stevanovič in priznal, da so bila mnenja v stranki glede pristopa k partnerstvu deljena. Dodal je še, da ne podpirajo selitve slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitve priznanja Palestine, kar je napovedal premier Janez Janša, saj da bi bilo to izven prakse mednarodnega prava. Na finančni upravi le še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za lani, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Ugovor morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Liter bencina se bo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa bo cenejši za 0,2 centa, zanj bo treba odšteti 1,605 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje. Liter bo stal 1,193 evra oziroma 0,7 centa manj. V treh občinah v spodnjem Podravju, Ormožu, pri Svetem Tomažu in v središču ob Dravi, že drugo desetletje nadaljujejo sistematično obnovo vodovodnega sistema in tako nenehno skrbijo za kakovostno oskrbo s pitno vodo. Dopoldne so župani s komunalnim podjetjem Ormož podpisali okoli 6 milijonov evrov vredno pogodbo za obnovo in posodobitev vodovoda za okoli 16 tisoč prebivalcev. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
2: V treh občinah bodo v prihodnjih 3 letih posodobili črpališče, vodohrane in zamenjali približno 15 km vodovodnih cevi. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
3: Veliko za izvajalca izbrani komunalno podjetje Ormož. Komunalno podjetje Ormož je vseeno podjetje, ki je koncesionar pri naše vodovodne oskrbe. Zato je izjemno pomembno, da tudi skozi samo investicijo uredimo vse potrebno na način, da bo seveda kvaliteta vode naprej tako, kot mora biti.
2: Direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen.
4: Izvaja se na taki način, da so dejansko res prebivalci oskrbeni s pitno vodo. Se pač nekako probamo potruditi, da potem tudi prečrpalnice naredimo improvizacijo in potem obnavljamo vse skupaj.
2: Na Ormoškem se posodobitve vodovoda iz 60-ih let prejšnjega stoletja lotevajo sistematično. Je razvejan in meri kakih 400 km, zato sta obnova in vzdrževanje nenehno potrebni. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak pravi, da je zelo pomembno, da bo Evropska unija še naprej sofinancirala takšne infrastrukturne projekte, saj so tudi v tem primeru polovico sredstev pridobili iz evropskih skladov in od države.
3: Upamo, da bodo tudi v naslednjih finančnih perspektivah sredstva za vodovode na voljo in da bomo še tudi z ostalimi projekti, ki jih moramo napraviti, še lahko kandidirali, pridobili evropska in državna sredstva in še tudi te zadeve urejali fazno naprej, tako smo sedaj 3 faze.
2: Sicer pa so prebivalci 3 občin na Ormoškem v teh vročih dneh eni redkih, kjer raba pitne vode ni omejena. Že dobrih 20 let jo namreč pridobivajo iz reke Drave.
0: Mariborski vodovod pa bo od jutri do preklica izvajal preventivno dezinfekcijo pitne vode. Ukrep bo zajel celotno območje občin Maribor, Ruše in Selnica ob Dravi, tudi v delu, kjer ga običajno ne izvajajo. Namen je preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu. Ukrep je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode. Porabniki lahko med dezinfekcijo v vodi sicer zaznajo vonj po kloru, vendar je ta, ne glede na to, ves čas zdravstveno ustrezna in primerna tako za pitje in pripravo hrane, kot tudi za osebno higieno, sporočajo pristojni in uporabnike prosijo za razumevanje. Slovensko-bistriški svetniki so na zadnji junijski seji podprli pobudo za tretjo fazo gradnje bistriške zahodne obvoznice. Pobudo bo župan predal pristojnim na državni ravni z namenom, da bi projekt umestili med državne investicije oziroma vključili v procese državnega načrtovanja cestne infrastrukture. Kot je znano, je bila druga etapa gradnje zahodne obvoznice končana pred nekaj leti. Ni pa znano, kdaj bi lahko stekla še tretja faza. Cilj projekta je med drugim razbremeniti pogosto zelo gost promet skozi mesto. Prispevek Nataše Rižnar.
5: Občinska svetnica in v državnem zboru poslanka iz vrst SDS-a Carmen Furman je opozorila, da se na državni ravni pripravlja nov investicijski ciklus tudi za področje prometne infrastrukture.
6: Med najpomembnejše državne projekte v naši občini nedvomno sodi izgradnja tretje etape zahodne obvoznice. Prvo, drugo etapo smo torej uspešno zaključili in da razbremenimo center mesta, pa je potrebna še izgradnja tretje etape.
5: Svetnikom je predlagala naj potrdijo med drugim tudi predlog sklepa.
6: Svet ugotavlja, da je projekt ureditev prometnega vozlišča Slovenska Bistrica, pomišljaj zahod z novo navezavo na avtocesto ter prometno ureditvijo industrijske cone Slovenska Bistrica jug strateškega pomena za prometni, gospodarski, prostorski in varnostni razvoj občine ter širše regije.
5: Svetniki so se s tem strinjali soglasno, enako pa tudi s pobudo naj občinski svet pozove ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in DARS, da projekt uvrstijo med razvojne programe, ki jih financira državni proračun. Bistriški župan Ivan Žagar je sprejetje pobude pozdravil.
7: Mi imamo v tem trenutku v idejni zasnovi narejeno tretjo fazo, ki pomeni navezavo na avtocesto skupaj z povezavo z širitvijo industrijske cone, ki je preko ceste predvidena. Ta zasnova je v sklopu sprejemanja OPN-ja.
5: Ob tem pa je povedal, da so s pristojnimi začeli razmišljati o še eni možni rešitvi, o gradnji tretjega bistriškega avtocestnega priključka v smeri Slovenskih Konjic. Kot poudarja, je razbremenitev prometa v mesto namreč nujna, kar dokazujejo tudi dela na štajerski avtocesti. Bistrica je...
7: To skogarilo za celi vzhodni del Slovenije. Če se to pa nas blokira, imate Maribor odrezan od Ljubljane. Pokazalo se pa zdi to ne, da dva prometna tokova se zlijeta pred Bistrico, smer Maribor Ptuj in na drugi strani podobno. Smer Konjice pa smer Rogaška.
5: Je še spostavil župan Ivan Žagar.
0: Javni holding Maribor je tukajšnjemu lutkovnemu gledališču podaril 15 tisoč evrov za izvedbo poletnega lutkovnega pristana. Direktorica Ksenija Repina.
8: Donacija javnega holdinga Maribor je za nas izjemnega pomena. Hkrati dokazuje neko našo prepoznavnost oziroma naše dosedanje aktivnosti, hkrati pa podpira poletni lutkovni pristan, ki se bo letos zgodil 37. po vrsti in pripravljamo v bistvu veliko mednarodno udeležbo, seveda pa hkrati tudi podporo sodobnim slovenskim lutkarjem in lutkaricam.
0: Lutkovno gledališče Maribor je pred velikimi naložbami. Želijo kupiti kombi, s katerim bi se ekipa vozila na domača in tuja gostovanja. Poleg tega ponekod zamaka v hišo, kjer domujejo, zato bodo potrebna popravila.
9: Šport in Matej Štrafela.
10: Nogometaši Kanade so prvi udeleženci osmine finala svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi. V šestnestini finala so z golom v 92. minuti 1-0 premagali Južno Afriko in se na svojem tretjem svetovnem prvenstvu po Mehiki 1986 in Katarju 2022 prvič izborili izločilne boje. Danes bodo še trije obračuni in sicer ob 19. Brazilija je Japonska, ob 22.30 Nemčija Paragvaj, po noči ob 3 po našem času pa Nizozemska Maroko. Moška odbojkarska reprezentanca Slovenije je izgubila 8. tekmo Lige narodov proti Italiji s 3-1. Na četrti tekmi domačega turnirja v Ljubljani so slovenski odbojkari po 3 zmagah doživeli prvi in edini poraz, skupno drugega v ligi. Slovenci bodo tretji zadnji turnir lige med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu z Nemci, Iranci, Turki in Srbi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško Strinič in si na stržaj odprla vrata finala. Izbranke Italijana Aleksandra Oreficeja doslej na treh turnirjih lige in pol finalu še niso izgubile niti niza. Nika Milošič.
11: Sem ponosna na ekipo, kaj smo prikazali. Nadaljujemo zmage za 3-0. Mislim, da nas ravno to našo reprezentanco krasi, da znamo pod pritiskom odigrati dobro in zato sem res, res ponosna, kaj smo naredili predvsem v drugem setu.
10: Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani, v drugem polfinalu so Švedinje s 3-2 ugnale Mačarke. Darko Jurgič je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v Združenih državah Amerike. V Ontariju je v prvem krogu s 3-0 premagal domačina Daniela Trana. V drugem krogu bo jutri njegov nasprotnik Portugalec João Geraldo.
0: Oddajo do popoldneva je pripravil Bratko Zavrnik. Tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo večinoma jasno. Nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 32 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Ob tem dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti? V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Vročina bo popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor in Slovengradec jasno 33, Ljubljana pretežno jasno 34, Slovenska Bistrica, Ptuj in Radenci jasno 34, Celje in Murska Sobota jasno 35, letališče Portorož jasno 36 in Kredarica zmerno oblačno in 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Tam še posebej strpno in previdno. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Danes na estezice vodijo v globoko senco ali pa v klimatizirane prostore, vsaj takole čez dan. Ura je 15 in 2 minuti, mi pa se v nadaljevanju posvetimo projektu Dostopnost. V okviru projekta Dostopnost za prihodnost smo na Radiu Maribor v naših petkovih oddajah malo naokrog od oktobra raziskovali projekte za zeleno prihodnost v Benediktu, na Pragerskem, Gradu, Ormožu in Lovrencu na Dravskem polju. Vsem lahko prisluhnete tudi na spletišču Dostopnost za prihodnost. Tam pa najdete še veliko več vsebin. Med drugim spoznate številne dobre prakse za boljša življenjska okolja in večjo mobilnost iz tujine. Vas zanima, kako se je Pariz v samo 12 letih preobrazil iz enega najbolj prometno obremenjenih evropskih mest v sodobno, kolesarjem in pešcem prijazno mesto?
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Valentin Carot, sociolog in doktorski študent urbanizma na pariški Sorboni.
2: Pariz je eno najgosteje poseljenih mest v Evropi in ljudje so zato čutili veliko potrebo po javnem prostoru, ki bi ga lahko varno uporabljali. Danes uporabljajo kolesa, ker je vožnja z njimi varna, prijetna, zabavna in praktična. Ponuja tako učinkovito premikanje kot rekreacijo. Kolesarske steze so zagotovo velik uspeh, a po mojem so še bolj izjemne tako imenovane šolske ulice. Veliko ulic v bližini šol so namreč popolnoma zaprli za avtomobile in jih namenili pešcem in kolesarjem ter tam uredili mestne gozdove ali zelene površine.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: Gremo na Lent.
1: Festival Lent na Radiu Maribor.
2: Festival Lent prinaša tudi danes pester program za vse generacije. Ljubitelje klasične glasbe čaka v salonu glasbenih umetnikov ob 19.30 koncert Dua Devana. Na odru OTP banke bosta ob 20.00 nastopila glasbenika, ki prepletata kantautorski izraz, improvizacijo in sodobne glasbene vplive. Dejan Lapanja in

0: Nadaljujemo s pregledom dogajanja na Lentu. Na Jurčkovem večerovem odru bo ob 21. nastopil italijanski blues in rock glasbenik Mike Sponca. Na odru KMŠ pa se dogajanje ponovno začenja že ob 18. s predigrami. Nadaljuje pa ob 20.30 skupino Laufendorf in ob 21.30 zasedbo Kate Trga. V Minoritih bo ob 21. na ogled predstava Brata z Mihom Šaleharjem in Matevžem Šaleharjem Hamom. Po njej pa bo sledil še Minoriti After Party z DJ-jem Bucijem. V okviru stand-up Lenta bo v Vitrinskem dvoru ob 21. predstava Penziči. Ponedeljkov festivalski večer pa se bo končal v Bar Kodi z Maribor Jazz Standard Triom. Njihov nastop se začne ob 23. To pa je le del ponedeljkovega festivalskega utripa v Mariboru. Želimo vam prijetno druženje na festivalu Lent.
1: Poletje na Radiu Maribor.

Ura je 15 in 20 minut, danes je ponedeljek, 29. junij in upamo, da ste kar dobro začeli tale poletni teden in da uspešno premagujete visoke temperature. O vsem, kar se dogaja doma in po svetu, bomo slišali čez 10 minut v informativni oddaji dogodki.

In odmevi. Približno ob 16, mogoče malce kakšno minutko prej, pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor. Do takrat pa bomo prisluhnili še Adiju Smolarju in Nikdar več.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.
2: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
3: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
4: Gratis?
3: Pa piš, ne deri se.
5: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo!
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Slovenijo in še nekatere druge evropske države že več dni hromi vročinski val, ki je živo srebro ponekod pognal na 40 stopinj. Z vročino povezano število smrtnih žrtev na stari celini je preseglo 1300. Še posebej ogroženi so otroci, nosečnice, starejši in kronični bolniki. Iz UKC Ljubljana o večjih posebnostih za zdaj ne poročajo, v Šempetrski bolnišnici pa zaznavajo večje število poškodb.
2: Še dalje več ljudi gre ven pozno popoldan oziroma zvečer, tudi po noči, in takrat pride do večjih poškodb, se pravi do večjega števila poškodb.
1: Pojasnjuje strokovni direktor Erik Sedevčič, v oddaji pa tudi o tem.
3: V Bruslju po napovedi premijeja Janeza Janše glede selitve veleposlaništva v Jeruzalem poudarjajo pomen mednarodnega soglasja. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma vladne koalicije o partnerstvu za uspešno Slovenijo. Moskva, kljub vse večji škodi na ruski energetski infrastrukturi, ni pristala na ukrajinske predloge za omejitev vojne. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo lahko nastala kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Slovenija torej ostaja ujeta v primežu vročinskega vala. Najvišje temperature bodo v nekaterih delih države danes dosegle 38 stopinj. Agencija za okolje je za osrednji, jugozahodni in jugovzhodni del države do vključno srede izdala rdeče opozorilo. Kljub temu urgentni centri po državi za zdaj ne beležijo bistveno povečanega števila obiskov. Domen Anderle.
4: Najviše se bo živo srebro danes povzpelo na Primorskem, napoveduje meteorolog Andrej Velkavrh.
5: Na Goriškem in Vipavski dolini prav zaradi burja do 38 stopinj, drugod pa od 32 do 36 in potem tudi jutro precej podobno, morda za kakšno stopinjo nižja temperatura, ki je kot danes ali pa tudi ne.
4: Zaradi vročine v urgentnem centru Mariborskega kliničnega centra v teh dneh pričakujejo nekoliko večje število bolnikov, predvsem tistih s kroničnimi boleznimi. Zaradi dehidracije pa je zdravniško pomoč poiskalo le nekaj posameznikov. O podobnih razmerah poročajo tudi iz ljubljanskega UKC-ja, urgentni zdravnik Teo Vajdel.
6: Mogoče je nekoliko več dehidracij, ki bi lahko šlo na račun seveda zonalne temperature, ne? Nekaj pa tudi obolenj respiratornih okužb, ki so tudi zdaj pogostejše in je tudi lahko to razlog dehidracije. Tako da prav zares, da bi povečano delo oziroma obseg dela bil na račun vročine, zaenkrat ne zaznavamo.
4: Medtem pa v Šempetrski bolnišnici po besedah strokovnega direktorja Erika Sedevčiča obravnavajo več bolnikov s poškodbami.
2: Še dalje več ljudi gre ven pozno popoldan oziroma zvečer, tudi po noči in takrat pride do večjih poškodb, se pravi do večjega števila poškodb. Tako da je urgentni center obremenjen predvsem nekje po 17, 18 ali 19 uri, z večjim številom poškodovancev, kar seveda podaljša čas čakanja.
4: Vročinski val bo vztrajal še do srede, v četrtek pa bo vročina popustila. Prehod na nekoliko znosnejše temperature bodo spremljale plohe in nevihte, ki bodo po trenutnih napovedih meteorologov večji del države zajele v sredo popoldne in zvečer.
1: O vročini bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Med vročinskimi valovi najbolj trpijo tisti, ki delajo zunaj na soncu ali v zaprtih prostorih brez hlajenja. Stanje je izboljšal pravilnik, ki je začel veljati lani, a po mnenju sindikatov bi bilo treba narediti še korak naprej. Številni delodajalci, ki se zavedajo pomena varnosti in zdravja na delovnem mestu, skušajo čim bolj prilagoditi delo. Ena od možnosti, ki jo že več let predlagajo v gradbeništvu, je ustanovitev paritetnih skladov, s katerimi bi v panogi lahko financirali izpad sredstev zaradi neugodnih vremenskih razmer. Več Urška Valjavec.
7: Cestni delavci, krovci, dostavljavci, kmetje, gradbinci in zaposleni v turizmu. Ti vroče dneve preživijo na terenu in se kuhajo na razbeljenem asfaltu, strehi ali na polju.
8: Najtežje je to, da se nimaš kam skriti pred soncem. asfalt tolče, stroji tolčejo.
9: Najtežje je v bistvu to, da prines klime ven z 20 stopinj na 35 in je bolj ta toplotna razlika.
7: Pravilnik določa obvezne odmore skupaj z brezalkoholnimi napitki. Delodajalec pa mora v času prekinitve v največji možni meri delavcem zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Sindikalist Oskar Komac predlaga.
10: Tako, ko se po zimi so kontejneri za ogrevanje, bi zdaj bilo treba iti nujno v akcijo nekih prostorov, kontejnerjev, hlajenih, v katerih bi se delavci lahko vsaj nekoliko hladili.
7: Gradbinci predlagajo ustanovitev paritetnih skladov, ki jih imajo številne evropske države. Če zaradi vremena delo za nekaj dni ustavljeno, bi se nadomestila lahko črpala iz sklada, vam pa bi prispevali vsi delodajalci. Razloži podpredsednik obrtne zbornice Zoran Simčič.
11: Če pride, ne vem, vrčinski val, zdaj karikiram, traja 3 dni, pride do izpada, ne vem, 20 ur, v tem trenutku pa si počrpa ta sredstva iz paritetnega sklada. Odvajajo pa vsi delodajalci paritetni sklad. Ne.
7: Predlog o ustanovitvi paritetnih skladov v gradbeništvu, ki na mizi že vrsto let, podpirajo tudi sindikati. Sklep o ustanovitvi delovne skupine je bil že sprejet na ISS-ju, a se skupina še ni oblikovala.
1: Temperature do 35 stopinj Celzija in več bo danes po Evropi, pretežno v osrednjem in vzhodnem delu, doživelo 130 milijonov ljudi, nad 30 stopinj pa 269 milijonov. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj. Poljske železnice so danes odpovedale več 10 vlakov zaradi okvar na infrastrukturi, ki jih je povzročil vročinski val. Iz te države poročajo tudi o 2 smrtnih žrtvah, enako z Cipra. Za večino Hrvaške so izdali rdeče vremensko opozorilo. Na območju Komiže na otoku Vis gasijo obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil sinoči. Ogenj še ni pod nadzorom, a po ocenah pristojnih nevarnosti za prebivalce za zdaj ni.
3: V Trstu je bila prejšnja noč ena najbolj vročih od začetka meritev leta 1841. Zdaj živo srebro večji del noči ustrajalo nad 30 stopinjami Celzija, poroča Primorski dnevnik. Druge predele na severu Italije pa so sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem je sprožilo plaz blata, zaradi katerega je bilo poškodovanih 5 ljudi, približno 70 jih je moralo zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so neurja z orkanskimi sunki vetra in točo povzročila poplave in zemeljske plazove ter podirala drevesa, ovirana sta bila tudi železniški in cestni promet. Tamkajšnji vremenoslovci konec tedna in v začetku prihodnjega napovedujejo nov vročinski val, ki prihaja z zahoda in bo po napovedih poleg naše zahodne sosede znova zajel tudi Francijo, Španijo, Nemčijo, Švico in delno Veliko Britanijo.
1: Slovenski premier Janez Janša je v intervjuju za najbolj bran izraelski dnevnik Izrael Hayom med drugim povedal, da bo Slovenija zamrznila priznanje Palestine, ki ga je izvedla prejšnja vlada, ter da bo slovensko veleposlaništvo prestavila iz Tel Aviva v Jeruzalem. Danes so se na to odzvali v opozicijskih strankah. Podrobneje Matej Hrastar.
12: V strankah, ki so predlani sprejele sklep o priznanju Palestine, so bili ob izjavah začudeni ali celo zgroženi. Priznavajo pa tudi, da jim pravi motivi zanje niso čisto jasni. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Meira Hot.
13: Govorilo se je o neki zamrznitvi. Političnega akta zamrznitve socialni demokrati ne poznamo. Tega v zgodovini Sloveniji sploh še ni bilo. Zato želimo vedeti, o čem sploh de govori. Ali gre tu za neko propagando, ki se je izvedla v tem časopisu Izraelu, ali gre za neko dejansko stališče aktualne koalicije. Ker na pristojnem odboru za zunanjo politiko, ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako.
12: V stranki so za razjasnitev izjav in stališč na predsednika vlade naslovili tudi poslansko vprašanje. Več vprašanj se pojavlja tudi pri Levici, so koordinatorica Asta Vrečko.
14: Tako da te izjave predsednika vlade Janše jemljem iz konteksta, da tukaj svoje podpornike, navijače pomiri in jim da tisto, kar si želijo, torej, da se vse, kar je prejšnja vlada naredila, negira, če tudi gre na račun priznavanja samostojnosti Palestine, trpečega naroda, ki se ga iztreblja.
12: Prejšnja opozicija je zaradi kršenja poslovnika ob glasovanju vložila tudi zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o priznanju, a je ustavno sodišče zahtevo zavrglo. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic opozarja pred prenagljenimi odločitvami, kot je selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
15: Če v ozadju ni kakšnih skritih razlogov ali pa namenov, da se seveda s takimi stvarmi ne hiti in pa ne provocira, kajti sporočila na to temo so izjemno široka, pomembna in se daleč slišijo in dolgo odmevajo.
12: Ob tem dodajmo, da veleposlaništvo v Jeruzalemu nima nobena od članic Evropske unije. Na vladnem uradu za komuniciranje in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, pa tudi v preostalih strankah koalicije, izjav premijeja niso želeli komentirati.
1: So se pa na dogajanje odzvali v Bruslju. Evropska komisija je na vprašanje, kako komentira napoved premijeja Janše, da bo Slovenija preselila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, odgovorila, da bo Unija in njene članice še naprej spoštovala mednarodno soglasje glede Jeruzalema. Govorec Evropske komisije, Anouar El Anouni, pa ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bi selitev pomenila kršitev skupne evropske zunanje politike.
16: The EU and its member states will continue to respect the international consensus.
17: Evropska unija in njene članice bodo še naprej spoštovale mednarodno soglasje, ki ga uteleša resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980. Ta govori tudi o namestitvi diplomatskih predstavništev do končne razrešitve vprašanja statusa Jeruzalema. Evropska unija pa še naprej ostaja zavezana rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj in mednarodnega prava ter mednarodno dogovorjenih kriterijev.
1: Slovenija bi torej s selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem kršila tako mednarodno pravo kot dolgoletno zunanje politično stališče Evropske unije. Več Rajka Pervanje.
18: Strategija slovenske zunanje politike je izpeljana iz ustave, ki kar tretjino teksta namenja človekovim pravicam, je spomnil mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan.
19: Takšna ravnanja v trenutku, ko imamo v mednarodni skupnosti tako zelo močne razprave o tem, da gre za genocid v Gazi, da je predsednik vlade Izraela nekdo, ki bi moral iti v Haag, najverjetneje ni najboljša luč ali pa popotnica za Slovenijo.
18: Slovenija bi sporno selitijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila.
19: Kajti, ko to storimo brez, da bi imeli rešitev dveh držav, pravzaprav legitimiramo in legaliziramo okupacijo Izraela nad zasedenimi palestinskimi ozemlji.
18: Glede napovedi Janše o zamrznitvi priznanja Palestine, politolog poudarja, da mednarodno pravo priznanje države razume kot nepovratno.
19: Tako da ta zamrznitev gre bolj za simbolno politično dejanje, ki najverjetneje ne bo imelo hujših pravnih posledic, ker jih seveda kot pravni institut ne obstaja, gre samo za politični signal.
18: Strokovnjak za mednarodno pravo in človekove pravice Danilo Tirk pa je v prvem odzivu takole komentiral Janševe napovedi.
20: Če verjeti objavam v mediji, gre za precej čudaško stališče. Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v izrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
18: Gre za radikalne spremembe v politiki do Palestine in Izraela, potem ko se je prejšnja vlada aktivno zauzemala za spoštovanje mednarodnega prava.
1: Moskva zavrača nove ukrajinske predloge za omejitev vojne, dokler ne dosežejo, kot pravijo, svojih ciljev na fronti. Po navedbah Kremlja naj bi Kijev med drugim predlagal, da se spopadi omejijo le na 4 regije, ki jih je Rusija priključila v prvem letu vojne, torej na Donetsk, Lugansk, Herson in Zaporožje. Čeprav ukrajinski napadi vse globlje zadevajo rusko ozemlje, predvsem energetsko infrastrukturo, prodaja goriva pa je omejena že v več kot 20 regijah, v Kremlju verjamejo, da napadi na rusko infrastrukturo ne bodo spremenili razmer na bojišču. Iz Moskve Helena Ponudič.
21: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo.
22: Odnosi ni resnično.
21: Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu. Kritiki Moskvi očitajo pretirano odvisnost od Pekinga, a jo Kiril Babajev z Kitajskega inštituta pri Ruski akademiji znanosti priznava le deloma. Kitajska v ruski trgovinski menjavi še nima tako pomembnega položaja, da bi bili od nje odvisni. Ne nazadnje je ona tista, ki prav zdaj potrebuje stabilno dobavo energentov. Pravi Babajev, ki meni, da bodo po koncu vojne z Ukrajino del tehnološkega sektorja ponovno prevzela evropska podjetja. A ruska podjetja naj bi se na nove razmere že preveč privadila, pojasnjuje ruski podjetnik Andrej Varivoda. Kitajske najverjetneje več ne bodo nadomestili, bodo pa obstajale niše z evropskimi proizvajalci. Sodelovanje s kitajskimi podjetji zaradi sankcij imajo namreč za nas vse večji pomen. Putinov obisk bo zato predvsem preizkus, kako trdno je strateško zaledje, ki si ga je v Pekingu poiskala najbolj sankcionirana država na svetu.
3: Reševalne službe v Venezueli peti dan nadaljujejo iskanje tisočev pogrešanih po sredinem potresu, v katerem je po najnovejših podatkih umrlo skoraj 1500 ljudi. Tudi to jutro so zabeležili popotresne sunke. Po navedbah oblasti že prehajajo v fazo obnove in zagotavljanje domov ter osnovnih potrebščin državljanom, ki so v potresu izgubili svoje imetje. Zanje Evropska unija namenja 5 milijonov evrov človekoljubne in 50 ton materialne pomoči. V streljanju v nemškem mestu Stade, nekaj 10 kilometrov zahodno od Hamburga, je umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Streljanje se je po poročanju tamkajšnjih medijev zgodilo v bližini mladinskega centra. Ali so med žrtvami otroci oziroma najstniki, ni znano. Policija je osumljenca pridržala. Motiv za napad ostaja nejasen.
1: V Združenih državah so se začele slovesnosti ob 250-letnici neodvisnosti. Poleg Washingtona, kjer so v sredo odprli veliki državni sejem, bodo glavna prizorišča, nekdanja prestolnica Filadelfija, Medora v severni Dakoti, kjer je predsedniška knjižnica Teodorja Roosevelta in Mount Rushmore v južni Dakoti. Vrhunec bo sledil v soboto na obletnico razglasitve neodvisnosti. Iz Washingtona Andrej Stopar.
0: 250 let, odkar je 13 britanskih kolonij v Severni Ameriki razglasilo neodvisnost od britanske krone, je nedvomno izjemen razlog za slavje. V sredo je tako predsednik Donald Trump z nagovorom na National Mallu za Belo hišo začel slavnostne dneve. Še nikoli ni bilo nič podobnega ZDA in skupaj našo državo delamo večjo in močnejšo in veliko bolj izjemno kot kadarkoli doslej. Danes imamo največje gospodarstvo na svetu, najmočnejšo vojsko, predvsem pa imamo najboljše ljudi na svetu. A okrogla obletnica Američane tudi razdvaja. Številni se ne strinjajo s poudarki praznovanj niti z načinom organizacije. Nekateri so nasprotovanje izrazili tudi s protestom. Doyle Cook iz Virginije. Gre za svobodo 250 ali Trumpa 250? Težko je reči. Prav gotovo nima nič opraviti z domoljubjem. Mi vsi smo domoljubi, ljubimo domovino. Ampak Trump si nekako domišlja, da je on naša država. To ne drži. Da ni enotnega pogleda na zgodovino in da že deklaracija o neodvisnosti, ki pravi, da oblast izvira iz ljudstva, Američani ne razumejo na enak način, meni Abby Steen iz New Yorka. Če obstaja kakšna neprekinjena zgodba skozi vseh 250 let, ki prežima vse, je to stalni pojav gibanj, ko se ljudje pojavljajo in podpirajo drug drugega, ki postajajo zavezniki v prepričanju, da je ideja mi ljudstvo mišljena kot vsi ljudje. Peter Forrest iz Luzijene pa je prepričan, da bi 250-letnica morala premostiti razlike v pogledih. Razumem izzive sedanjosti, ampak zdaj je trenutek za praznovanje. Skušamo torej praznovati ameriško zgodovino. A kaj ko kaže, da so se tudi predsednikovi najboljši nameni izjalovili in pričajo proti njemu. Nepremišljena prenova odsevnega bazena, v katerem se zrcalita Lincolnov in Washingtonov spomenik na National Mallu, je to obeležje v času praznovanj pustile v žalostnem stanju, z luščenjem nove barve in okuženostjo z algami. Washington pa je tudi naveličan dragih poskusov predsednika, da se na vsak način ovekoveči, bodi si s prisvajanjem Kennedyjevega centra, rušenjem vzhodnega krila Bele hiše ali gradnjo slavoloka.
5: Dogodki in odmevi.
1: Tudi stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je premier Janez Janša nedavno ponudil strankam. Kot je pojasnil predsednik Resnice Zoran Stevanović, sporazum po njihovi oceni ne prinaša vsebinskih rešitev. V kabinetu predsednika vlade so v odzivu zapisali, da odločitev opozicijskih strank, vključno z Resnico, ne bo vplivala na delo vlade. Kot navajajo, na določenih področjih še vedno staja programska usklajenost med vlado in Resnico. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Potem, ko so sporazum o partnerstvu za uspešno Slovenijo zavrnile Svoboda, SD in Levica zvesno, so enako odločitev sprejeli tudi v Resnici. Kot je pojasnil predsednik stranke Zoran Stevanović, sporazuma ne bodo podpisali, ker ne prinaša nobenih vsebinskih rešitev.
22: Bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom.
6: V kabinetu predsednika vlade medtem poudarjajo, da odločitev opozicijskih strank, vključno z Resnico, ne bo vplivala na delo vlade. Državni sekretar Vinko Gorenak pravi, da vlada deluje na podlagi svojega programa in dodaja, da se je doslej že večkrat pokazalo, da sta vlada in Resnica na nekaterih področjih programsko usklajeni. Medtem v državnem zboru razmerja ostajajo enaka. Kolegi predsednika državnega zbora denimo danes ni določil časovnega okvira za jutrišnjo izredno sejo, na kateri bosta na dnevnem redu opozicijski zahtevi za ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju političnih strank. V opozicijskem trojčku jih skrbi, da dnevni red sploh ne bo sprejet in da bi politični nasprotniki s postopkovnimi potezami preprečili ustanovitev obeh komisij. Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je kolegico iz SDS-a Jelko Godec med drugim opozorila.
23: Nikoli ne veste, kdaj boste ponovno na drugi strani. Dajte premisliti, ko spreminjate prakse.
24: Te besede sem vam tudi povedala v času v prejšnjem mandatu, ko predsednica državnega zbora ni želela sklicati izredne seje, ki je bila zahtevana na podlagi 30 oziroma več podpisov poslancev.
6: Jelka Godec meni, da bi bili komisiji namenjeni predvsem obračunavanju s političnimi nasprotniki. Opozorila je še, da je preiskovalna komisija o obvodnem financiranju strank svoje delo končala v prejšnjem mandatu.
25: Bencin se bo na servisih izven avtocest in hitrih cest opolnoči podražil za 0,7 centa za liter na evro in skoraj 54 centov. Liter dizelskega goriva pa se bo pocenil za 0,2 centa na evro ter 60 centov in pol. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti evro in dobrih 19 centov, kar je 0,7 centa manj kot zdaj. Vlada trošarin ni spreminjala.
1: Najvišje ležečo turistično kmetijo pod Raduho, ki je pogorela pred dobrim tednom, je danes obiskal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Šestčlanski družini, ki je ostala brez vsega, je obljubil, da ji bo država stala ob strani. Na pomoč so sicer že priskočili sosedje in občina Solčava. Ta je tako kot nekatere druge ustanove odprla tudi poseben tekoči račun za zbiranje pomoči. Družina je vsem zelo hvaležna, saj si srčno želi na tej kmetiji ostati tudi v prihodnje, poroča Matija Masnak.
26: Spomnim se strel, pogleda čez okno ognjenih zublov. Sam sem letela na hodnik, začela vpiti gori, vsi ven, vsi ven.
27: Tako Petr Govek z kmetije Bukovnik. Njen partner mladi prevzemnik Vlado Ošep doda, da je vsa družina še vedno v šoku, a srečna, da so vsi ostali živi.
28: Bog da se moja zbudila.
27: Skupaj s partnerko in dvema otrokoma se je na kmetijo vrnil pred dvema mesecema. Zdaj so zaradi udara strele v hipu ostali brez vsega. Ognjeni zubli so pogoltnili hlev, pomorili živali, uničili hišo ter vse stroje.
26: Sanje se ne bi predstavljala, niti si ne predstavljaš, ko o tem poslušaš, kdaj pri poročilih. Pač mi smo imeli vizijo za naprej. Katastrofe.
27: Trenutno stanuje pri sorodnikih, sosedje in lokalna skupnost jim je zagotovila najnujnejše potrebščine. Občina je odprla tekoči račun. Županja Solčave Katarina Prelesnik.
2: Že kar tretji dan sem zelo optimistično začela zret v prihodnost.
27: Soseda Bojana Ošep.
4: Mi smo pač tako mala skupnost, da vsi radi pomagamo, tako da če bo finančna pomoč, mislim, da sploh ne bo problema.
27: Za obnovo po takih nesrečah gradbeno dovoljenje ni potrebno, država bo kar se da pohitrila birokratske postopke, pojasnuje kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
5: To smo si itak že zadali kot nova ekipa, kot vlada, da bodo ti postopki šli hitro, tudi če bo šlo za nove objekte.
27: Družina upa, da jim bo domačijo čim prej uspelo obnoviti.
26: Sploh še stasci in tašča, to so spomini, to je vse garanje, vse delo. Mi mladi pa tudi, ker pač ta konc je poseben.
1: Zaradi vročine bi lahko na območju kranjskih občin Sežana, Divača, Komen in Hrepelje Kozina že jutri razglasili požarno ogroženost, a usklajevanja še potekajo. Vztrajno dvigovanje živega srebra in posledična suša namreč močno povečujeta tveganje za nastanek obsežnih požarov. Sledijo še športne minute, govorili bomo o začetku izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu ter predstavah slovenskih odbojkaric in odbojkarjev. Z vami bo Gašper Ogrinc. Ostanite v naši družbi in srečno!
7: Na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je bila sinoči prva tekma 16. finala. Kanada je v Los Angelesu z 1-0 premagala Južnoafriško republiko, v naslednjih 5 dneh pa bodo vsak dan po 3 tekme za uvrstitev v 8. finala. Več Boštjan Janežič.
8: Kanačani, ki na 2 prejšnjih prvenstvih niso osvojili niti točke, so si nočnim edinim golom šele v 2. minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši, Južnoafričani, ki so na mondialih 4. so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. 2 so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v 1. polčasu. Mobida je žogo izbijal z golove črte. Sredi 2. dela je energijo dodal, prvič je igral na prvenstvu, kapitan Kanade Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Estachio. Prva drevišnja tekma začela se bo ob 19. bo med Brazilijo in Japonsko. Azici so novembra lani premagali 5-kratne svetovne prvake, kapitan Selesaa Marquinhos pa je prepričan, da so se soigralci po tistem precej izboljšali. Na 2. večerni tekmi bo Nemčija 4 svetovnimi naslovi igrala s Paragvajem, ki meni, da ni nič nemogočega. V Nemčiji pa javnost Elfu oporeka borbenega duha. V nočno-jutranjih urah bo še tekma nizozemska. Zemska 3 je bila svetovni podprvak in Maroko, ki je bil polfinalist zadnjega mondiala v Katarju.
7: Slovenski odbojkari so tudi 2. turnir Lige narodov, tako kot 1. sklenili s porazom. Po 8 tekmah imajo 6 zmag in bodo zadnji del rednega dela tekmovanja pričakali na 4. mestu. Podrobneje Boštjan Rebršak.
9: Slovenija je v Stožicah prikazala 3 različne obraze. Občinstvo je na tribunah, ki tokrat niso bile polno, videlo povprečno Slovenijo na 1. in 2. tekmi. Proti Kanadi je bilo dovolj za zmago, proti aktualnim svetovnim prvakom pa ne. Proti Bolgariji se obrestovala vztrajnost. Tekma s svetovnimi podprvaki se je končala s perfektnim skrajšanim nizom do 15. točke. Podobno izjemna je bila tudi slovenska igra proti Braziliji za sploh edino letošnjo zmago s 3-0 v nizih. Različni obrazi so del iskanja identitete prenovljene zasedbe. Tine Urnaut še ni na ravni, da bi lahko reševal tekme proti najkakovostnejšim tekmecem. Napadalni trio, Možič, Mujanović, Štern, pa se prevečkrat znajde v težavah na sprejemu in obrambi. Slovenija je dokazala, da lahko igra tudi proti najkakovostnejšim tekmecem in jih premaguje. Bo pa še potreben čas, da bo tudi najzahtevnejše situacije reševala mirno in da bo zmanjšala število nihanj. Pravi test bo zadnji turnir rednega dela čez dobrih 14 dni, ko bodo vsi 4 tekmeci niže uvrščene reprezentance na svetovni lestvici. Posledično bo Slovenija v Beogradu potrjevala doseženo na 1. 2 turnirjih, po katerih ima, tako kot še 2 reprezentanci, od 2. do 4. mesta 6 zmag.
7: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je včeraj uspešno začela pot proti finalu Evropske lige. Na 1. polfinalni tekmi je na Slovaškem domačo izbrano vrsto premagala s 3-0 in je le še zmago oddaljena od novega uspeha. Več Nina Smole.
10: Slovenke že celotno sezono držijo niz neporaženosti, uspešne so bile na zadnjih 7 tekmah Evropske lige. Prav tako v sezoni niso izgubile niti niza, čeprav je bil včeraj pred njimi največji izziv. Slovakinje so v rednem delu lige 2 oddale po en niz, a bolj suvereno premagovale slabše nasprotnice, zato so slovenske odbojkarice pričakovale najtežjo tekmo doslej. Na koncu je bil vprašljiv le drugi niz, v katerem so ves čas lovile zaostanek, v zaključku pa uspešno obrnile izid in prišle do pomembne prednosti. Če slovenska reprezentanca igra proti manj kakovostnim tekmicam, se večkrat znajde v položaju, ko namesto, da bi zgolj nadaljevala svojo najboljšo igro še naprej, ta raven igre pade in zaostanek se nabira. Večkrat v sezoni so bile Slovenke že v podobnem položaju in se iz njega vselej uspešno rešile, a precej bolj pomembno za nadaljevanje je, da do tovrstnih nihanj sploh ne pride. Zdaj je pred njimi še ena pomembna tekma za finalno vstopnico. Le zmaga jim to zagotavlja, zato povratni dvoboj v sredo ne bo lahka naloga, je pa zagotovo včerajšnji izid dobra popotnica.
7: Končajmo še s tenisom. Že v uvodnem dnevu slovitega turnirja Wimbledon bo zelo pestro na osrednjem igrišču. Pravkar med seboj moči merita najboljši teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner in Srb Miomir Kecmanović. Trenutno je izid izenačen na 1-1 v nizih, nato pa se bosta na osrednjem igrišču udarili še vodilna na lestvici serije VTA, Belorusinja Arina Sabalenka in Srbkinja Teodora Kostović.
25: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matija Narobe.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Ura je točno 16, na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo večinoma jasno, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 32 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Ob tem dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti? V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Vročina bo popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro, torej ob 15. Maribor in Slovenj Gradec jasno 33, Ljubljana pretežno jasno 36, Slovenska Bistrica, Ptuj in Radenci jasno 34, Celje in Murska Sobota jasno 35, letališče Portorož pretežno jasno 37 in Kredarica delno oblačno ter 18 stopinj Celzija.
25: Promet.
12: Zastoje so na Štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda proti Mariboru je skupaj približno do 40 minut. Vsem voznikom želimo srečno pot.
25: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
12: Dobar dan in dobrodošli še v popoldanskem delu programa na Radio Maribor. Ura je 16:03 minute in z vami bomo Tinček Bradač, Bratko Zavrnik, Martin Možina in Romana Fekonja. Že čez nekaj minut se nam pridružijo mali modreci. In o čem bodo danes razmišljali? Nekako takole so rekli, greje otroke in zaide za pohorjem. Tako, sedaj pa imate čas, da ugibate, kaj bi lahko bilo to in potem prisluhnete malim modrostim.

0: vsak dan.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
4: Danes, ko pogledamo ven, je tak lep sonček, ne? In mene zanima, kaj mi vi znate povedati o soncu.
5: Roče.
6: Pa sonce je vesolje, ker sveti iz vesolja.
7: Tako kot luna tudi sveti zaradi sončne svetlobe. Zemlja se premika, ne, ne sonče. V krogu.
8: Ko imamo mi dan, imajo oni noč.
7: Španija, Belgija, Švica.
8: Potem pa, ko imamo mi noč, imajo oni dan.
7: Ko je pri Sloveniji noč, je pri Češki dan. Pa sonce gre vedno za drugo stran, ko je tema.
4: In kam odide sonce, ko ga mi več ne vidimo, ko zaide?
8: In ko je jutro gre nazaj v nebo.
4: Veste, da poznamo štiri strani neba? Mi zna kdo naštet?
7: Zahod, jug, vzhod pa sever. Mislim, da gre dol, ko je zahod pa, ko pa je vzhod, potem pa gre gor.
8: Jaz vedno naredim rumenega.
7: Jaz tudi rumeno.
4: Ko zaide, je v bistvu pogosto rdeče barve, ne?
7: Ker tudi iz sonča teče tudi tekočina dol.
4: A je sonce mirna krogala ali se na tem soncu kaj dogaja?
7: Nič ne dogaja, ker je samo mirno, ker nima nič teže.
4: Kak je pa zdaj s temi žarki, ki se širijo in celo pripotujejo tu sem do nas?
7: On ima veliko svetlobe.
8: Zato imamo sonce, pa otroke graje, odrasle pa tudi.
4: Kako dolgo potujejo žarki od sonca sem k nam v vašo igralnico?
7: Po zimi je bolj malo žarkov, poleti pa je bolj več žarkov.
4: Bi rekli tudi, da po zimi bolj počasi potujejo ti žarki? Pa poletje pa hitreje ali?
7: V pomladi pa poletje hitreje, v jeseni pa zimi pa bolj počasneje.
8: Pa ko je zima, je bolj hitro noč, ko pa je poletje, pa ni hitro noč.
4: Zakaj se to zgodi?
9: Po zimi je mrzlo pa bolj hitro gre sonce spat.
7: Ker se bolj hitro premika zemlja, ko pa je poletje, pa še bolj počasi.
8: Od sonca si celi svetli, pa se moraš namazati z kremo proti sonca.
7: Rdeče, ker te speče preveč, pa potem te pa boli, pa moraš iti k doktorju, da to reši.
4: Kaj je že v tej kremi not, da nas sonce ne opeče?
8: Jaz mislim, da je neka mrzla mas.
7: Ko zaide sonce, je lahko tudi tam v pisrci sonca, samo da na jugu, pa drugem severu, pa to ne mora biti.
4: Če v Mariboru zaide sonce za Pohorjem, kje pa zaide v Bistrici?
7: Kje drugje. Ja, ker v Bistrici ni nobenega Pohorja.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

0: Poudarek dneva
1: na Radiu Maribor.
2: Za nogometnim klubom Maribor je klavrna sezona. V novo pa bodo vijoličasti krenili s povratnikoma, Zlatkom Zahovićem in Darkom Milaničem, ki jo čaka težka naloga, saj je treba moštvo, ki bo najkonkurenčnejše najboljšim, še sestaviti. Tinko Gergić je zanimalo, ali bo njuna vrnitev znova pričarala na smeh na ustnice navijačev.
3: Malo treba vajeti svoje v roke vzeti pa počakati, ne, da vidimo, kaj bo.
4: Kaj je bil Zahović, predno je odšel iz Maribora, to vemo. Ne? Zdaj pa so zopet razmere drugačne, kaj bo zdaj, bomo videli. Ne? To je vse odvisno, kaj bo konkurenca naša. Ne? Če bo zadržali igralski fond, Koper pa Celje, taki, kako so ga imeli do zdaj, ali še ga celo ukrepili, nam bo težko.
3: Kako leto, dve, sigurno še treba, dok vse oni svoje inštrumente pa igralce nas, kako treba igrati eno drugo, ja, ker zdaj so bili tak neki razpušeni.
4: Posebej pri Maribor se vidi to, da smo mi bili jugoslovanski projekt. Danes pride igralec, ki pa ni ukrepitev. On ga more obdelati, pripraviti, da on funkcionira. Individualno, potem pa da naredi ekipo, da funkcionira.
3: Tak, kaj je obljubila trener, ne? Napadalno eno drugo dosti boljšo, ne? Samo če bo imel igralce prave.
2: Zlatko Zahović pravi, da izbira trenerja ni bila težka.
5: Jasno je, da kriteriji, v katerim se nahaja klub, so bili jasni. Strokovnost, pripadnost, žrtvovanje za ta klub, delovnost, profesionalnost in jasno, da vse to smo dobili v eni osebi. To je novi trener Darko Milanič.
6: Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, lastnikov in navijačev, kakorkoli, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali. Bomo zadovoljni, jasno je, da je veliko dela. Želimo biti tekmovalni, dinamični, želimo biti mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Polno znanih obrazov, hkrati se zavedajoč, da je vse drugače, kot je bilo.
0: Poudarek dneva
1: na Radiu Maribor.

0: Ura je 16:46, mi pa sedaj pogledamo, kaj se je v preteklosti dogajalo na današnji dan. Danes pa je 29. junij. Leta 1916 je na svoj prvi polet poletelo letalo Boeing. Na današnji dan leta 1974 je Izabela Perón prisegla kot predsednica Argentine in tako postala prva predsednica v zgodovini držav Zahoda. O tem, kaj se je dogajalo pri nas, je dogodke zbral v spominčicah Stane Kocutar. V njih pa bomo izvedeli tudi nekaj več o zločinskem početju nemških nacistov v Celju poleti 1942.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Šolnik, glasbenik in naš prvi zvonoslovec Ivan Mercina je kot učitelj več kot četrt stoletja vodil pevske zbore na Proseku in v Goriški čitalnici ter veliko prispeval k kulturnemu napredku svojih rojakov. Že v zgodnji mladosti je sodeloval pri zvonjenju in pritrkavanju. Zvonovi so ga strokovno pritegnili. O njih je pisal prispevke v Goriško stražo, cerkvenega glasbenika in zbornik svečenikov svetega Pavla. Nadškof Frančišek Sedej ga je imenoval za uradnega pregledovalca zvonov v Goriški nadškofiji, za slovensko zvonoslovje pa je pomembnih več njegovih knjig, med njimi Slovenski pritrkovalec. Slišali smo pritrkovalce iz Vipave, ki so pritrkavali odlomek po Mercinovem zapisu. Ivan Mercina se je rodil 29. junija leta 1851 na Gočah v Vipavski dolini. Leta 1942 je nacistični deželni svetnik Adolf Dorfmeister na štabnih pogovorih v Gracu napovedal, da bodo v naslednjih 14 dneh s premestitvami in usmrtitvami izpraznili celjske sodne zapore in tako pridobili prostor za predvideno aretacijo dodatnih od 300 do 500 oseb. Junija, julija in avgusta 1942 je bilo tako v Celju ustreljenih več kot 300 talcev.
3: V Celju so vsega skupaj streljali 6-krat, leta 1942 5-krat, najhuje je bilo 22. julija 1942, ko je v enem streljanju bilo usmrčenih 100 ljudi in iz tega streljanja so ohranjene tudi fotografije, zelo pretresljive fotografije, ki so, naj povem, med drugim razstavljene tudi v Münchenskem muzeju spomina na obdobje nacionalsocializma, namreč eksekucije je izvajal rezervni policijski bataljon prav iz Münchna. Na podlagi ohranjenega nemškega dokumenta, pa tudi pričevanja socialskega fotografa Josipa Pelikana, lahko sledimo zgodbi teh fotografij. Namreč posneli so jih nemški časniki, ki so te fotografije kasneje odnesli razvid v fotografski atelje Josipa Pelikana. Ta je na skrivaj izdelal kopije in jih potem leta 1945 tudi objavil oziroma na nek način tudi izročil svojcem teh padlih talcev. In gre resnično za eden redko ohranjenih fotografskih dokumentov tega časa, ki pravzaprav res izkazuje vso to brutalnost.
2: Je povedal zgodovinar dr. Tonček Kregar iz Muzeja novejše zgodovine v Celju. V naslednjih tednih so sledile aretacije številnih svojcev, pripadnikov narodno-osvobodilnega gibanja na Gorenjskem in Štajerskem ter brutalne ločitve mater od otrok. Starši so praviloma končali pred usmrtitvenimi vodi ali v koncentracijskih taboriščih. Ukradeni otroci pa v posebnih otroških zbirnih centrih, ponavadi v Nemčiji.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Bencin se bo podražil, dizel pocenil. Mariborska Karitas na pomoč šolarjem. V Spodnjem Podravju obsežna posodobitev vodovoda.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Poletje je tukaj.
2: Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Liter bencina se bo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa bo cenejši za 0,2 centa. Zanj bo treba odšteti 1,605 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje. Liter bo stal 1,193 evra oziroma 0,7 centa manj. Tudi nadškofijska Karitas v Mariboru se je pridružila slovenski Karitas, ki pred novim šolskim letom izvaja dve humanitarni akciji – pokloni zvezek in otroci nas potrebujejo. Zvezke še lahko podarite, denar za šolske potrebščine pa je možno prispevati preko nakazila na njihov transakcijski račun ali SMS sporočila Zvezek 5 in Zvezek 10 na telefonsko številko 1919. Kot poudarjajo slovenski Karitas, je za mnoge starše čas pred novim šolskim letom čas skrbi, saj stroškov za šolo, ti ne vključujejo samo zvezko, ampak tudi delovne zvezke, obutev, oblačila in drugo, ne zmorejo. Stisko pa občutijo tudi otroci.
2: Če kaj, potem moramo paziti na otroke, da čim manj občutijo tisto stigmo ali pa stisko v današnjem svetu, zato ker otroci so, njihov čas je namenjen brezskrbnosti. In če že morajo v zgodnjem otroštvu se soočati z stisko finančnega pomankanja, kako to vpliva potem na njihovo psihosocialno stisko,
0: Javn je izpostavil generalni tajnik Mariborske nadškofijske Karitas Darko Bračun. Javni holding Maribor je tukajšnjemu lutkovnemu gledališču podaril 15 tisoč evrov za izvedbo poletnega lutkovnega pristana, direktorica Ksenija Repina.
3: Donacija javnega holdinga Maribor je za nas izjemnega pomena, hkrati dokazuje neko našo prepoznavnost oziroma naše dosedanje aktivnosti, hkrati pa podpira Poletni lutkovni pristan, ki se bo letos zgodil 37-tič po vrsti in pripravljamo v bistvu veliko mednarodno udeležbo, seveda pa hkrati tudi podporo sodobnim slovenskim lutkarjem in lutkaricam.
0: Lutkovno gledališče Maribor je pred velikimi naložbami. Želijo kupiti kombi, s katerim bi se ekipa vozila na domača in tuja gostovanja. Poleg tega ponekod zamaka v hišo, kjer domujejo, zato bodo potrebna popravila. Mestna občina Maribor je končala prvo fazo participativnega proračuna za obdobje 2027-2028. Vodja projekta Aljoša Kirič.
4: Z velikim navdušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru.
0: Prevladujejo predlogi z področji kulture, prometa in komunale ter športa in rekreacije. Predloge bo pregledala občinska komisija, nato bodo o njih glasovali še občani. V treh občinah v Spodnjem Podravju, Ormožu, pri Svetem Tomažu in v središču ob Dravi, že drugo desetletje nadaljujejo sistematično obnovo vodovodnega sistema in tako nenehno skrbijo za kakovostno oskrbo s pitno vodo. Dopoldne so župani s komunalnim podjetjem Ormož podpisali okoli 6 milijonov evrov vredno pogodbo za obnovo in posodobitev vodovoda za okoli 16 tisoč prebivalcev. V treh občinah bodo v prihodnjih treh letih posodobili črpališče, vodohrane in zamenjali približno 15 kilometrov vodovodnih cevi, pravi direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen.
5: Izvaja se na taki način, da so dejansko res prebivalci oskrbeni s pitno vodo. Se pač nekako probamo potruditi, da potem tudi prečrpalnice naredimo improvizacijo in potem obnavljamo vse skupaj.
0: Sicer pa so prebivalci treh občin na Ormoškem v teh vročih dneh eni redkih, kjer raba pitne vode ni omejena. Že dobrih 20 let jo namreč pridobivajo iz reke Drave. Mariborski vodovod pa bo od jutri do preklica izvajal preventivno dezinfekcijo pitne vode. Ukrep bo zajel celotno območje občin Maribor, Ruše in Selnica ob Dravi, tudi v delu, kjer ga običajno ne izvajajo. Namen je preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu. Ukrep je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode. Porabniki lahko med dezinfekcijo v vodi sicer zaznajo vonj po kloru, vendar je ta, ne glede na to, ves čas zdravstveno ustrezna in primerna tako za pitje in pripravo hrane, kot tudi za osebno higieno, sporočajo pristojni in uporabnike prosijo za razumevanje. Šport. Nogometaši Kanade so prvi udeleženci osmine finala svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. V šestnajstini finala so z golom v 92. minuti z 1-0 premagali Južno Afriko in si na svojem tretjem svetovnem prvenstvu po Mehiki 1986 in Katarju 2022 prvič izborili izločilne boje. Danes bodo še tri tekme šestnajstine finala. Ob 19. Brazilija, Japonska, ob 22.30 Nemčija, Paragvaj ter ponoči ob 3 zjutraj po našem času Nizozemska, Maroko. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila 8. tekmo Lige narodov proti Italiji s 3-1. Na 4. tekmi domačega turnirja v Ljubljani so slovenski odbojkarji po 3 zmagah doživeli prvi in edini poraz, skupno 2. v ligi. Slovenci bodo 3., zadnji turnir lige med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu z Nemci, Iranci, Turki in Srbi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3-0 in si na stežaj odprla vrata in finala. Izbranke Italijana Alessandra Oreficeja doslej na 3 turnirjih lige in polfinalu še niso izgubile niza. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. V 2. polfinalu so Švedinje s 3-2 ugnale Mačarke. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v Združenih državah Amerike. V kalifornijskem Ontariju je v 1. krogu s 3-0 premagal domačina Daniela Trena. V 2. krogu bo jutri njegov nasprotnik Portugalec João Geraldo. Oddajo aktualno regionalno je pripravil Bratko Zavrnik. Tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo večinoma jasno, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 32 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Ob tem dodajamo opozorilo Agencije za okolje, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Vročina bo popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor jasno 33, Ljubljana in Murska Sobota jasno 35, Celje, Slovenska Bistrica, Ptuj in Radenci jasno 34, Slovengradec pretežno jasno 33, letališče Portorož grmi 36 in Kredarica delno oblačno in 17 stopinj Celzija. Promet. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda proti Mariboru je približno od pol ure do 40 minut. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 9 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V naslednji uri vam ponujamo najprej izbrano glasbo, vmes pa bomo pobrskali tudi za kakšno zanimivostjo. Ali ste vedeli, odkot izvirajo psi pasme Bernardinec? Prisluhnite v prihodnji uri. Pogledali bomo tudi, kako se je odvil današnji kviz v ponedeljkovem jutru, ko ste poslušalci ugibali besedilo znanih pesmi. Tudi o tem v prihodnji uri. Zadnja ponedeljkova oddaja Radia Maribor pa se bo začela ob 20. In sicer bo to ponovitev včerajšnje glasbene oddaje v dobri družbi s Kristjanom, s pogovori z glasbenimi skupinami Potepini, ansambel Tomaža Rota in Mladi Asi. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
1: Gratis?
0: Pa piš, ne deri se.
2: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
5: Preskrbi, bomo mi govorili namesto vas.
6: Tudi to torkovo jutro bo polno dobrih idej in prijetne družbe. Skupaj bomo pokukali na festival Lent in preverili, kaj vse se bo dogajalo na mariborskih odrih in ulicah. Čaka vas tudi nova uganka našega glasbenega kviza. Preverite, kako dobro poznate besedile slovenskih uspešnic in se potegujte za nagrado. Predstavimo pa tudi svežo epizodo podcasta Po železni cesti, v kateri odkrivamo zanimive zgodbe z naših železnic. Vabljeni v našo družbo od 5. ure naprej.

0: Ura je 17:39, danes je ponedeljek, 29. juni. Vročina še kar ustraja, zato poskrbite za osvežitev s kakšno pijačo zase in tudi za vaše živali. No, mi pa bomo sedaj malce prisluhnili, kaj se je dogajalo v današnjem jutru. Začel se je namreč naš nov glasbeni kviz. Izvajali ga bomo v jutrih vse do konca avgusta. Morda za lažje sodelovanje predstavimo, kako poteka. Tako se boste lažje odločili za sodelovanje. Vsak dan pripravimo odlomek besedila znane slovenske pesmi. Pokličemo poslušalca, ki ga je za sodelovanje predlagal zmagovalec prejšnjega dne. Poslušalcu preberemo začetek verza. Njegova naloga pa je, da pravilno nadaljuje besedilo pesmi. Če je odgovor pravilen, gre v tedenski žreb za nagrado. Ob koncu pogovora pa izbere in predlaga naslednjega poslušalca, ki ga pokličemo naslednji delovni dan. In ker pač smo začeli in je bil danes prvi dan, smo izžrebali poslušalko, ki se je prijavila preko SMS sporočila. In to je bila Lidija iz Rač. Prisluhnimo, kako je potekal ta glasbeni kviz.
1: Torej, navodila našega kviza so čisto preprosta. Jaz preberem del skladbe, torej del besedila, vi ga pa potem poskušate nadaljevati. Dobro?
2: Bom
1: pa povedal, gre za legendarno skladbo Anita ni nikoli skupine Halo iz leta 1997. Pa ker je ravno prva, bomo začeli pri refrenu, da ne bo pretežka. Torej, a jaz sem le napisal tako zaradi rime, ker veš, da na Angelika se nič ne prime. Naprej? Pomoč kakšna?
2: Ja, bi imela eno pomoč.
1: Dobro, bomo dali kakšno pomoč, zakaj pa ne, ker smo mi v redu. Morda gre lažje, ko človek sliši glasbo. Torej, zdaj bo poslušala glasbo, pa bo v tem skušala nadaljevati.
3: A ja sem le napisal tako zaradi rime, ker veš, da na Angelika se nič ne prime.
1: Kako gre naprej?
2: Napisal sem Anita, ker lepše se konča in hitro najdeš rimo, saj vsak jo že pozna.
1: Ja, bravo!
3: Napisal sem Anita, ker lepše se konča in hitro najdeš rimo, saj vsak jo že pozna.
1: Res je, potem še Anita, Anita. Anita ni nikoli. Je super, odlično, ni pretežko, ne?
2: Ja, takle je že lažje.
1: Z malce pomoči gre, pa mi radi pomagamo. Super, evo, no, prebili smo let, prvi kviz je za nami. Vsak petek žrebamo nekoga iz vsakega tedna, ki mu potem podelimo kakšne vrednostne bone za Vup Park. Poznate Vup Park?
2: Poznamo.
1: Ja, imate kakšne otroke ali sami bolj radi izkoristite kakšne adrenalinskega?
2: Imamo enega fantka.
1: A, dobro. Najbrž navdušenec potem nad takimi stvarmi.
2: Ja, sigurno.
1: Zagotovo. Je super. Čestitke. Tako da, evo, ste v žrebu tega tedna, Lidija. Zdaj pa vas čaka še ena naloga. Ker smo dejali, ker je poletje, pa ker je vročina, pa ker radi lepe stvari delimo naprej. Tako da vi nominirate oziroma poveste, koga ne pokličemo jutri in koga ne postavimo pred ta glasbeni izziv, ta naš glasbeni kviz.
2: Jaz bi nominirala Marjetko.
1: Ok. Zakaj?
2: Je moja sodelavka in zelo dobra glasbenica in mislim, da bi tale naloga zelo dobro šla.

Če poletne vroče dni raje preživljate v gorah, sploh tistih višje ležečih, in morda se odpravite tudi v Švico, ne pozabite obiskati prav posebnega muzeja na prostem. Na prelazu Veliki sveti Bernard, ki je na 2469 metrih nadmorske višine na švicarsko-italijanski meji, so Bernardinci, torej psi pasme Bernardinec, stoletja patruljirali in iskali izgubljene popotnike. Tam te edinstvene gorske pse vzgajajo že od sredine 17. stoletja. In prav muzej Berryland se ponaša z nazivom edinega muzeja na svetu, ki je posvečen tej pasmi psov. Obiskovalci se tam lahko uživo ogledajo nego in fizioterapijo, raziščajo gorski prelaz s tehnologijo virtualne resničnosti in izvedo več o Bernardincih. Objekt, ki slavi zgodovino in prihodnost švicarskega nacionalnega psa, je v prvem letu obratovanja obiskalo več kot 130 tisoč ljudi. Ime pasme Bernardinec izvira iz hospica Veliki St. Bernard, ki ga je leta 1050 ustanovil svetnik Bernard de Monjou, da bi nudil zatočišče romarjem in trgovcem, ki so prečkali nevarni prelaz. Psi so postali osrednjega pomena za to poslanstvo in do začetka 19. stoletja so si pridobili sloves, ki so ga po vsej Evropi ponesli vojaki Napoleona Bonaparte, potem ko je njegova vojska sama prečkala to pot. Kljub dolgi zgodovini reševanja pa trenutno Bernardinci v gorah ne opravljajo več te vloge, saj so preprosto preveliki za prevoz s helikopterjem. Namesto tega za reševalne akcije uporabljajo manjše pasme, kot so avstralski ovčarji. Bernardince, te prijazne velikane, ki so iskali in reševali izgubljene popotnike, pa lahko srečate v muzeju v švicarskih Alpah.

Včeraj se je končalo državno prvenstvo v kolesarstvu in kolesarji so bili res na veliki preizkušnji. Največ zaradi vročine in visokih temperatur. In ni samo proga tista, ki jo morajo premagati najboljši kolesarji, ampak v zadnjih letih tudi vremenske razmere. Sploh visoke poletne temperature bodo tiste, ki bodo preizkušale tekmovalce, tudi na prihajajoči dirki po Franciji, ki se pričenja prihodnjo soboto. Kolesarska dirka po Franciji se bo prilagodila vročinskemu valu, ki je napovedan v prvi polovici julija. Nemogoče pa je, da bi se zaradi visokih temperatur tekmovalci prej odpravili na traso, je v pogovoru s francosko tiskovno agencijo AFP dejal direktor dirke Christian Prudhomme. Za kolesarje obstaja protokol ekstremnih temperatur, ki ga je določila Mednarodna kolesarska zveza in se uporablja glede na temperaturo, vlažnost, veter in hitrost kolesarjev. Povečali bomo število postaj za ukrepčila, prav tako lahko prilagodimo časovne omejitve za najbolj počasne, je še dejal direktor dirke po Franciji. Izpostavil je tudi, da časovnice etap ne bo mogoče spreminjati. V povprečju na etapo mobilizirajo 28 tisoč policistov, gasilcev in žandarjev. Dovoljenja za zaporo cest se izdajo za določen čas in to so stvari, ki jih v zadnjem trenutku ni mogoče spreminjati. Direktor dirke je izpostavil tudi navijače oziroma gledalce ob cestah. Karavana Tura bo razdelila 2,5 milijona klobučkov, 550 tisoč pločevink vode, s seboj pa nosimo tudi 400 tisoč litrov ustekleničene vode. Ključna je zdrava pamet. Ljudje naj nosijo klobuke, seboj naj imajo čim več vode, predvsem pa naj pazijo na otroke in starejše. So še navodila za vse gledalce ob cestah, kjer se bodo peljali kolesarji na dirki po Franciji. Vsekakor priporočilo glede sence in osvežilne pijače velja tudi v navadnih dneh.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
2: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsak čas bo ura 18.25 minut, to pomeni, da še 5 minut manjka do naše informativne oddaje večerni radijski dnevnik. V njem pa seveda ne bomo mogli mimo hude vročine, ki divja ne samo pri nas, ampak tudi po Evropi in je že terjala tudi smrtne žrtve. Kako bo naprej? Tudi o tem v informativni oddaji in pa tudi takrat, ko pridemo nazaj, približno 10 minut pred 19.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Med 130 milijoni Evropejci, ki danes preživljajo temperaturo 35 stopinj Celzija in več, smo tudi pri nas. Se pa, kot kaže, po večini držimo priporočil glede ravnanja ob vročinskem valu, saj v zdravstvenih zavodih ne zaznavajo bistveno večjega obiska zaradi tega. Urgentni zdravnik Teo Weigl.
2: Mogoče je nekoliko več dehidracij, ki bi lahko šlo na račun seveda zonanje temperature, ne? Nekaj pa tudi obolenj respiratornih okužb, ki so tudi zdaj pogostejše in je tudi lahko to razlog dehidracije.
1: Medtem iz več evropskih držav poročajo o skupno več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Oddaj tudi o tem.
3: Selitev veleposlaništva v Jeruzalem bi bil odmik od mednarodnega konsenza glede statusa mesta, meni tudi predsednica. Evropska unija napoveduje humanitarni zračni most do Venezuele. Posodobitev vodovoda za 16.000 prebivalcev treh občin na Ormoškem. Zvečer mogoča kakšna nevihta, tudi jutri jasno in zelo vroče.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Gregor Budal. Tudi na današnji dan je zaznamovala vročina. Meteorologi so čakali, ali bo danes padal vseslovenski junijski temperaturni rekord iz lanskega leta, ko je bilo v Črnomlju 38,4 stopinje Celzija. Padlo pa je kar nekaj krajevnih junijskih rekordov. Na urgencah so ugotavljali, da so opozorila vsaj deloma zalegla, saj ni bilo bistveno več pacientov zaradi vročine, imajo pa več težav kronični bolniki. Najbolj na udaru so delavci na prostem. Ukrepi glede dodatnega počitka in hladnih pijač so dobrodošli, a ne zadostni. Gradbinci se zato zauzemajo za tako imenovane paritetne sklade. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
4: Na ljubljanski in šempetrski urgenci te dni ne opažajo dodatnih pacijentov zaradi posledic vročine, je pa nekaj več prebavnih motenj kožnih izpuščajev pri otrocih in poškodb ob večernem času, pa tudi več težav pri kroničnih bolnikih. To izpostavlja tudi Eva Brecelj z Novogoriškega zdravstvenega doma.
5: Opažamo več klicev za obravnavo predvsem starejših kroničnih bolnikov na domu. Pri precejšnjem deležu izmed njih se je izkazalo, da je bil vzrok za poslabšanje zdravstvenega stanja izsušitev.
4: Ogroženi so tudi majhni otroci, dodaja pa tudi športniki, ki so čeprav to odsvetujejo aktivni med toplotnimi obremenitvami. Najbolj na udaru so delavci na prostem. Pravilnik o obveznem dodatnem počitku in hladnih pijačah je dobrodošel, a ni dovolj. Na cestnih gradbiščih ni sence, tako kot po zimi bi tudi ob vročini morali zagotoviti ohlajene kontejnerje, predlaga sindikalist Oskar Komac. In še?
6: Recimo obstajajo tudi hladilni jopiči, ki sem gledal tam od 50 evrov naprej, so delavci oblečejo, se predhodno ohladijo ti jopiči in potem to nekaj časa to zadržuje.
4: Manjša podjetja se laže prilagodijo, pojasnjuje vodja sekcije gradbincev pri obrtni zbornici Zoran Simčič.
7: Koristimo prerazporeditev delovnega časa, pomeni, da kadar je boljše vreme, delamo več, eno uro, in potem te ure jih koristimo sedaj, kadar so pač pogoji nemogoči, tako da začnemo ob 6 zjutraj in delamo do 12.
4: Oba podpirata sistemsko rešitev vzpostavitev paritetnih skladov kot v zahodni Evropi.
6: Da bi, ne vem, recimo mogoče v teh najhujših vročinskih valih ustavili za delom, ne, in potem iz tega paritetnega sklada financirali to, bom rekel, pogojno rečeno čakanje na delo, da ta vročinski val mine.
4: Vročina bo še ustrajala za južni del države, do vključno srede velja rdeče opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velka Vrh pojasnjuje.
8: Tudi v sredo bo še zelo velika toplotna obremenitev, tudi jutro bo še precej toplo, ne? Po prehodu vremenske fronte iz srede na četrtek se bo pa ohladilo za tam 7 do 10 stopinj, recimo, bodo nižje temperature.
4: Na Krasu razmišljajo tudi o razglasitvi požarne ogroženosti.
3: Vročinski val je prizadel tudi več drugih evropskih držav, odkoder skupno poročajo o več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Na območju Balkana bi se lahko živo srebro po napovedih povzpelo do 40 stopinj. Obsežen gozdni požar, ki je sinoči izbruhnil na otoku Vis, je že pod nadzorom. Sumijo, da ga je zanetila iskra z daljnovoda. Po vročini so nekatere predele na severu Italije sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem je moralo zaradi zemljskega plazu svoje domove zapustiti približno 70 ljudi. Neurja z orkanskim vetrom in točo so v Lombardiji in Piemontu povzročila poplave in zemljske plazove ter podirala drevesa.
1: Stališče predsednice republike Nataše Pirc-Musar glede priznanja Palestine in rešitve dveh držav ostaja nespremenjeno. Pri tem vprašanju po njenih besedah ne gre za izbiro med Palestino in Izraelom, ampak za izbiro človečnosti ter mednarodnega in predvsem humanitarnega prava. V predsedničinem uradu so se odzvali tudi na napoved premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Strinjali so se z današnjim odzivom Evropske komisije, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dozdajšnjega skupnega stališča Unije. Odzive opozicijskih strank pa je zbral Matej Hrastar.
9: V strankah, ki so predlani sprejele sklep o priznanju Palestine, so bili ob izjavah začudeni ali celo zgroženi. Priznavajo pa tudi, da jim pravi motivi zanje niso čisto jasni. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Meira Hot.
10: Govorilo se je o neki zamrznitvi, političnega akta zamrznitve socialni demokrati ne poznamo, tega v zgodovini Slovenije sploh še ni bilo, zato želimo vedeti, o čem sploh de govori, ali gre tu za neko propagando, ki se je izvedla v tem časopisu Izraelu, ali gre za neko dejansko stališče aktualne koalicije. Ker na pristojnem odboru za zunanjo politiko, ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako.
9: V stranki so za razjasnitev izjav in stališč na predsednika vlade naslovili tudi poslansko vprašanje. Več vprašanj se pojavlja tudi pri Levici, so koordinatorica Asta Vrečko.
11: Tako da te izjave predsednika vlade Janše jemljem iz konteksta, da tukaj svoje podpornike, navijače pomiri in jim da tisto, kar si želijo, torej, da se vse, kar je prejšnja vlada naredila, negira, če tudi gre na račun priznavanja samostojnosti Palestine, trpečega naroda, ki se ga iztreblja.
9: Prejšnja opozicija je zaradi kršenja poslovnika ob glasovanju vložila tudi zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o priznanju, a je ustavno sodišče zahtevo zavrglo. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic opozarja pred prenagljenimi odločitvami, kot je selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
12: Če v ozadju ni kakšnih skritih razlogov ali pa namenov, da se seveda s takimi stvarmi ne hiti in pa ne provocira, kajti sporočila na to temo so izjemno široka, pomembna in se daleč slišijo in dolgo odmevajo.
9: Ob tem dodajmo, da veleposlaništvo v Jeruzalemu nima nobena od članic Evropske unije. Na vladnem uradu za komuniciranje in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, pa tudi v preostalih strankah koalicije, izjav premijeja niso želeli komentirati.
3: Iz Združenih držav in Irana vnovič prihajajo nasprotujoče si izjave, tokrat glede srečanja v Katarju. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da si Islamska republika želi srečanja z ameriškimi predstavniki, ki bo potekalo jutri v Dohi. Po navedbah Bele hiše naj bi na pogovore odpotovala Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. V Teheranu medtem zatrjujejo, da pogovori delovnih skupin na tehnični ravni ta teden niso načrtovani. Dodali so, da se bodo posvetovanja nadaljevala prek posrednikov.
1: V uničujočem potresu v Venezueli je po najnovejših podatkih umrlo skoraj 1500 ljudi. Ranjenih je 3100, razseljenih pa najmanj 2700. Vendar se bodo te številke zagotovo povečale. Pomoč prihaja z vsega sveta, pri tem pa so velika ovira sankcije, ki so jih uvedle Združene države Amerike. Številni dvomijo, da bo začasna venezuelska predsednica Dulcy Rodriguez kos zahtevnim nalogam in pozivajo k vrnitvi Nobelove nagrajenke za mir Marije Corine Machado. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Podatek o 1500 mrtvih je žal daleč od realnih številk, saj oblasti navajajo, da pogrešajo najmanj 46 tisoč oseb. Nekateri viri navajajo celo 68 tisoč pogrešanih. A strokovnjaki opozarjajo, da je po preteku 72 ur malo možnosti, da bi izpod ruševin še lahko potegnili preživele. Redki so primeri, kot je bila rešitev 21-letnega Arona Cantilla Vargasa, ki je bil pod ruševinami 106 ur. Pomoč prihaja v obliki logistične podpore, reševalnih ekip in medicinske opreme. Največ so do zdaj prispevali Združene države Amerike, 150 milijonov dolarjev pomoči. Kitajska je obljubila 100 milijonov juanov za satelitsko pomoč pri reševanju. Evropska unija pa namerava vzpostaviti humanitarni zračni most in v Venezuelo poslati 50 ton pomoči v obliki začasnih bivališč, sanitarij in šolskih potrebščin. A proti Venezueli veljajo sankcije, ki otežujejo bančna nakazila in zmanjšujejo finančno zmožnost države. Ali je to priložnost za venezuelsko opozicijo? Pri televiziji Fox so Nobelovo nagrajenko za mir Mario Corin Machado vprašali, ali se je zdaj pripravljena vrniti v domovino.
14: You have any plans to return to Venezuela?
15: Absolutely yes. Rachel, the time has come. It is my duty.
13: Absolutno, prišel je čas. Moja dolžnost je spremljati svoje ljudi. Biti moramo skupaj, se objemati, žalovati in si dajati moč v težkem času. Molimo, da nam Bog da moč in da opravimo svoje delo.
15: I will be very soon back in Venezuela.
13: Zelo kmalo bom nazaj skupaj z venezuelskim ljudstvom, tako pravi Maria Corin Machado, političarka in aktivistka, ki so je zaradi domnevne korupcije prepovedali kandidirati za predsednico Venezuele.
3: Svet Evropske unije je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi so spremembe pri definiciji mesa. Nova pravila namreč krepijo zaščito besede meso, ki je zdaj rezervirana za izdelke živalskega izvora. Prepovedujejo torej uporabo izrazov povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora.
0: Radijski dnevnik.
1: V občinah Ormož, Sveti Tomaž in v središču ob Dravi v Spodnjem Podravju že drugo desetletje nadaljujejo sistematično obnovo vodovodnega sistema in tako nenehno skrbijo za kakovostno oskrbo s pitno vodo. Dopoldne so župani s komunalnim podjetjem Ormož podpisali približno 6 milijonov evrov vredno pogodbo za obnovo in posodobitev vodovoda za 16 tisoč prebivalcev. Tam je bila tudi Gabriela Milošič.
16: V treh občinah bodo v prihodnjih treh letih posodobili črpališče, vodohrane in zamenjali približno 15 km vodovodnih cevi. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
17: Veliko za izvajalca je izbrano komunalno podjetje Ormož. Komunalno podjetje Ormož je samo podjetje, ki je koncesionar pri naše vodovodne oskrbe. Zato je izjemno pomembno, da tudi skozi samo investicijo uredimo vse potrebno na način, da bo seveda kvaliteta vode naprej tako, kot mora biti.
16: Direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen.
18: Izvaja se na taki način, da so dejansko res prebivalci oskrbeni s pitno vodo. Se pač nekako probamo potruditi, da potem tudi prečrpalnice naredimo improvizacijo in potem obnavljamo vse skupaj.
16: Na Ormoškem se posodobitve vodovoda iz 60-ih let prejšnjega stoletja lotevajo sistematično. Je razvejan in meri kakih 400 km, zato sta obnova in vzdrževanje nenehno potrebni. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak pravi, da je zelo pomembno, da bo Evropska unija še naprej sofinancirala takšne infrastrukturne projekte, saj so tudi v tem primeru polovico sredstev pridobili iz evropskih skladov in od države.
17: Pa upamo, da bodo tudi v naslednjih finančnih perspektivah sredstva za vodovode na voljo in da bomo še tudi z ostalimi projekti, ki jih moramo napraviti, še lahko kandidirali, pridobili evropska in državna sredstva in še tudi te zadeve urejali fazno naprej, tako smo sedaj tri faze.
16: Sicer pa so prebivalci treh občin na Ormoškem v teh vročih dneh eni redkih, kjer raba pitne vode ni omejena. Že dobrih 20 let jo namreč pridobivajo iz reke Drave.
1: Do začetka druge tekme 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu, na kateri se bosta pomerili Brazilija in Japonske, še dobrih 15 minut. V pregledu športnega dogajanja bo tako v ospredju tenis, saj se začne usloviti turnir Wimbledon. Beseda bo tekla tudi o avtomobilizmu in košarki na vozičkih. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten preostanek ponedeljka želim.
19: Že uvodni dan slovitega Wimbledona je postregel z zanimivimi teniškimi dvoboji. V ospredju današnjega dne je bila tekma med najboljšim igralcem sveta, Italijanom Jannikom Sinnerjem in Srbom Miomirjem Kacmanovićem. Italijanski zvezdnik je kljub odličnemu odporu Srba dvoboj dobil s 3-2 v nizih. Pravkar se je na osrednjem igrišču začel še en zanimiv dvoboj, tokrat v ženski konkurenci, nasproti si stojita najboljša igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka in Srbkinja Teodora Kostović. Najboljša Slovenka na svetovni lestvici Veronika Erjavec se bo jutri pomerila s Francozinjo Lolijo Žanžan. 18-letni avtomobilist razreda GT3 Mark Kastelic je v Belgiji na dirkališču Spa-Francorchamps na 24-urni dirki predčasno končal preizkušnjo. Že takoj po startu dirke je bila njegova ekipa udeležena v množičnem trčenju, po nesreči pa je bilo jasno, da je dirkalnik ekipe Atempta premočno poškodovan, zato je moštvo Marka Kastelica moralo odstopiti. Naslednjo dirko v razredu GT3 bo gostilo italijansko dirkališče Misano. Minuli konec tedna je pragersko gostilo državno prvenstvo v malokalibrskem orožju na 50 metrov. V članskih kategorijah sta v disciplini malokalibrska puška trojni položaj zmagala Živa Dvoršak in Luka Lukić. Slednji je z zadetimi 349,8 kroga postavil tudi nov državni rekord. V disciplini malokalibrska puška leže sta se zmag razveselila Urška Kuharič in Robert Markoja, v disciplini malokalibrska pištola pa sta bila najboljša Majda Raušelj in Blaž Kunšek. Italijanski strateg Enzo Maresca bo na klopi slovitega angleškega nogometnega kluba Manchester City nasledil Španca Pepa Guardiolo. Za Maresco, ki je bil nazadnje trener Chelsea, bo to tretja služba v Manchester Cityju. Leta 2020 je bil trener razvojne ekipe, 2022 in 2023 pa je bil pomočnik Guardiole v članski zasedbi. Za konec še k športu invalidov. V Zagrebu se je danes začelo evropsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda v košarki na vozičkih. Slovenija je tekmo proti Latviji slabo začela in po uvodni četrtini zaostajala z 20-4, nato pa po velikem preobratu v drugem polčasu zmagala z 58-41. Selektor Žiga Kobašević.
20: Fanti so bili v velikem krču, ki dolgo ni popustil, celoten prvi polčas smo bili zelo slabi v napadu. Hvala Bogu, saj je obramba funkcionirala in smo nekako na krilih obrambe vsaj malenkostno držali priključek. V drugem polčasu pa, ko smo potem tudi z dobro igro v napadu počasi začeli topiti razliko latvijske ekipe, smo se res sprostili in potem je šlo vse lažje.
19: David Škorjanc je bil z 21 točkami prvi strelec Slovenije, ki jo jutri popoldan čaka zahtevna tekma proti gostiteljici Hrvaški.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Grega Žumer.
21: Trinajst minut manjka do 19. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte. Po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Ob tem dodajamo opozorilo Agencije za okolje, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popovdne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popovdne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, Ptuj in Slavenska Bistrica jasno 33, Ljubljana jasno 36, Murska Sobota in Radenci jasno 34, Celje jasno 35, Slaven Gradec jasno 32, letališče Portorož delno oblačno 36 in Kredarica pretežno oblačno in 15 stopinj Celzija. Promet na štajerskem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio
21: Pozdravljeni na valovih Radija Maribor. Pozdravljamo vas, Tinček Bradač, Martin Možina in Romana Fekonja. Takole za dobro uro vas prepuščamo izbrani glasbi, ob 20. pa se bo začela današnja zadnja oddaja Radija Maribor. In sicer bo to ponovitev včerajšnje glasbene oddaje v dobri družbi s Kristjanom. S pogovori z glasbenimi skupinami Potepini, ansambel Tomaža Rota in Mladi Asi. Prijeten večer vam želimo.

0: Eno prijetno sodelovanje za začetek našega druženja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v dobri družbi s Kristjanom. No, tudi danes bomo naslednji dve uri preživeli ob odlični slovenski narodno-zabavni glasbi, ob prijetnih pogovorih, predstavili novi skladbi Potepinov, ansambla Tomaža Rota. V studio prihajajo tudi mladi asi, s kateri bomo poklepetali o njihovem ustvarjanju, poletnih načrtih, pa tudi o novi skladbi, ki je še kako zelo aktualna glede na razmere. O čem govori, če še niste slišali, brez skrbi. Danes jo boste zagotovo slišali, pa tudi poklepetali bomo malce v njenem nastanku. Sicer pa začenimo tudi tak naš poletni niz koncertov v živo. Vse poletje bomo ob nedeljah skupaj podoživljali najlepše glasbene trenutke, ki smo jih posneli v tej sezoni. Za začetek vas čaka koncert ansambla Aplavz, tisti, s katerimi smo začeli našo letošnjo sezono, torej tam do konca letošnje sezone tega poletja, pa bomo uživali v odličnih koncertih in se malce spomnili, kaj vse smo doživeli skupaj. Hvala, ker ste z mano. Udobno se namestite, naj bo nedelja prijetna nekje v senci, glasba pa naj poskrbi za dobro voljo. Tako da, dobrodošli, dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi, na Radiu Maribor.
2: Dobri družbi.

0: V današnji dobri družbi predstavljamo kar nekaj novih skladb in malce seveda povzvedujemo, poprašujemo, kakšno poletje je pred našimi ansambli. Potepini že po imenu povedo, da so raje drugod kakor doma, če je pa to res. Matjaž, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Je, dobro jutro, kljub temu, da je dopoldan. Verjamem, da potepini, kot sem že malce namignil, ne, ste kar zasedeni, kar veliko naokoli v tem času.
1: Ja, res je, potepini imamo letos kar, kar polno sezono. Veseli, zelo veseli smo, res, da imamo to priložnost, da lahko igramo zelo širom po Sloveniji, tako da super enkratno, ne to kar traja. No.
0: Kako,
1: čeprav čas ima naporno, ampak če to dela za telo, to ni pa ne panik.
0: Povej mi, kako se spopadate z vročino, glede na to, da nosite temperature take ta prave, potem pa prideš na oder, pa tam te čakajo lučke, pa malo migaš, ne, že tako ti je vroče.
1: Ja, kako bi ti to rekel, Kristjan, fajn se moraš skidrirati, ne. Že kar v štartu, potem je pa to dosti boljšno, ampak ja, odr, lučke, tako si rekel, to naredi svoje, še posebej zelo poleti, ko imaš že tega tako visoke temperature, ampak jaz bom rekel, da to so taki sladki problemi, mi smo radi na odrih, tako da tudi če je vročina, nas to ne ustavi, teramo dalje.
0: Kdo ima največkrat probleme z vročino, kdo se mora največkrat preobleče, kaj vmes?
1: Mislim, po moje imamo največje probleme, mislim, ima, mogoče naš rok, ne? Aha. Mogoče naš rok ima pa navadje, ne, 2-3 majice sobo. drugače pa, ja, nobeno z nas ni gli zdaj ful navdušen nad ful vročim, ampak, ja, kaj češ, poletje tukaj.
0: Ja, bolje to, kot sedeti doma na hladnem, ne, bolje uživati s poslušalcem in predstavljati kaj novega in svežega.
1: Tako.
0: Je tudi mi bo danes predstavili nekaj novega, zanimiv naslov, človek bi tako na prvi pogled dejal, opa, to pa ni slovenska skladba.
1: To je pa nekaj nemškega, ne?
0: Ja, tako.
1: Erste klase, to je v bistvu naš najnovejši komad, zdaj do zunije glikar po moja nekaj 10-12 dni od izdaje. To je v bistvu, kaj bi rekel, to je v bistvu komad, taka poletna, sveža zadeva, ko bi rekel, smo prav namensko naredili tudi spot temu primerno, tudi besedilo temu primerno, se pravi, malo morje, sončna kremca, pa potem smo dali malo potepinskega pridiha zraven in evo, ratalo, kar je ratalo.
0: Matjaž, sam si avtor skladbe, kje je nastalo besedilo?
1: To pa reč, da nimam nekega točnega odgovora, ker tole besedilo je pa v bistvu nastajalo kar nekaj časa, za razliko od drugih besedil, ko sem jih že napisal, ne. Je nastajalo, kar bi rekel, od lanskega poletja, če mi zdi, ko smo dali ven, mislim, da ne verjameš. Malo potem sem je že začel pisati drug komad in to bil glih ta, ne. Ampak takrat sem imel kitice, pa to sem imel že vse napisano. Malo sem imel pa pol težav z refrenom, ne, ker sem res iskal nekaj posebnega in tudi neke besede, ki niso glih rekel v našem slovenskem vokabularju. Sem na letu, ne vem kje sem enkrat slišal, ne vem kje smo bili, mislim, da smo igrali nekje na Dolenjskem. Sem poslišal tam v zaoderju, ko je nekdo prinesel eno harmonko in jo je pač nekdo probil in je pa on rekel, tole je pa erste klase, ne? Prva liga, ne? In pa sem smislil, zanimiva zadeva, ne? Slišal sem že večkrat takoga, ne, ko je rekel erste klase, to je recimo tule na Štajerskem, ali pa tule rečemo Celjska, cela regija, je kar rekel, dokaj se kar pojavila ta beseda in sem potem rekel, kaj pa če bes neki na tole naredil, ne. In potem sem namest harmonke noter do punco in je bila punca erste klase med harmonkami. In je to to, ne.
0: In tako je nastala zdaj upate na poletno uspešnico, ne, ki jo bodo prepevali mladi pa stari skupaj z vami.
1: Ja, mislim, da zaenkrat smo zelo zadovoljni, ker mislim, da pesem ima že nekih preko 70 tisoč ogledov v, ne vem koliko, mislim, da je danes 11 ali 12 dan. Tako da to je, mislim, da tole kar, je kar obetavno. No. Ljudje so jo kar dobro sprejeli, je pa res, da je tist bistvo čist, da bi jo zaigrali že v živo, jo še nismo, imamo jo pa na meni tole soboto na Veselici, pa da vidimo, da se bo tole plesalo.
0: Ja, super. Verjamem, da se bo. Želim vam eno tako super lepo poletje, ne prevroče, pa ne s kakšnimi nevihtami, ki bi vas razgnali, da je z kakšnega odra, ne Matjaž. Pa da pesmi dobro zvenijo, pa da si imamo fajn, tako vi na odru, kot mi pod odru.
1: Zagole, hvala lepa, Kristjan, za klic.
0: Zdaj pa si jo le privoščimo torej. Tudi premierno v dobri družbi po Tepini Erste klase.

0: Ja, piti bo potrebno kar veliko, tekočine seveda kakšne, to da bo vaša izbira, ampak ne bo tista ta prava, da bo tudi telo dobro preneslo vse skupaj. Kako prenašajo vročino fanti in dekle iz ansambla Tomaža Rota? Bomo kar poprašali Tomaža. Tomaž, dobro jutro bom dejal.
1: Lep dober dan, ali pa naj bo dobro jutro, tako kot si rekel.
0: Vem, da te ure za marsikoga reče, ma kje, ure je že tam proti pol enajsti, vi se pozdravljate z dobro jutro, ampak zmeraj znova povem, ja, da muzikantarska je pač taka, še posebej med poletjem, da se spi bolj malo ali pa ko se drugi prebujajo, ponavadi vi na kakšen kratek počitek, ne?
1: Ja, no, sej tudi sam veš, bo držalo, ja, tako da ja, poletja so taka, da mogoče malo men spimo, lej, sej, bomo to že enkrat skoristili, pol kasne.
0: Ja, sicer pa, Tomaž, midva sva se slišala, oziroma se slišiva v tem trenutku zato, ker ste pred dnevi predstavili novo skladbo Reci, da rad me imaš. Daj mi povej, da začetek, kako je prišla med vas, zakaj ste začutili, da je tudi pravi trenutek za ta valček?
1: Ja, v bistvu, mislim, zgodba je, da mogoče na hitro midva z Rokom Švabom, se ga vsi poznate, harmonikarjem Modrijanu, sva se sličala, v bistvu čist z enega drugega razloga, govorila sva o neki naši polki, če bi se dal kaj neki, da bi skupaj naredil, in med tisto debato je Rok rekel, pa veš, da nekaj sem poslušal, pa vidim tole vašo pevko, pa sem rekel, ja, imamo našo Hano, lepo poje, super igre, pa prav veš, da mogoče bi jaz pa imel en valček tak za njo, imam jaz en tak demo, pa dejte poslušati, pa če bi vam bilo, pa potem nekaj skupaj mogoče naredimo. No in on res pošle in v bistvu, dajmo tako reči, da kar res mogoče ne klišejsko, ampak res takoj, ko smo to slišali, smo rekli, zdaj pa to, pa mislim, da bi bilo za nas, se slišva z Rokom, potem smo šli do njega, na prvo vajo, skupaj dodelali stvari, tako da je pasal nam, da je bilo tako, kot si on zamislil in potem nekako smo šli kar skupaj v ta projekt. Tako.
0: Je tudi Hana to tako je začutila ali je pač enostavno ste videli, mi mislimo, da je to zate in je to to?
1: Ne, v bistvu, mislim, ja, je začutila, zato ker prvo sem pravzaprav predstavil to njej, ravno iz tega vidika, ker je bilo nekako mišljeno, da je to res nek valček za dekle, za pevko. In sam sem mnenja, da zdaj, če je to neka taka zgodba, ki jo mora pevka res interpretirati, potem, če ona tega ne bi začutila, potem nima smisla prepevati take skladbe. No.
0: Mm-hmm. Sicer smo v času, ne, ko smo pogosto v taki naglici, veliko komuniciramo preko telefonov, pesem pa se mi zdi, da nekako spomni na dve zelo preprosti besedi. Ne? Rad te imam. Se ti zdi, da si ljudje danes premalokrat to povemo?
1: Jaz bi rekel, da ja, da premalokrat, tako kot si sam rekel, pa ne bom rekel za vse ali pa kakorkoli, da je to namensko, ampak kakor si omenil, ja, naglica, neko hitro življenje, prehitro, recimo marsdej in potem vse so se malo prej pogovarjala, da nekaj misliš, da si na redu, pa pozabiš, da toh nisi, ne. Tako da mislim, da bi lahko večkrat to menil, marsikomu, bodi si nekomu res bližnemu ali pa mogoče tudi konc koncu prijatelju.
0: Ja, tudi video spot ima tako posebno zgodbo. Hana nastopa skupaj s svojim fantom, najbrž tudi zato še toliko bolj povezanosti in da ste to predali tudi v tako video obliko, ne, kar ste dali v sami pesmi.
1: Ja, drži. Ja. V bistvu audio in video obliko smo praktično delali skupaj s Tadejem Miheličem in nekako tudi scenarij je šel na to vižo, tudi pravzaprav najprej izbira recimo temu igralcev, mimo grede tudi njen Miha je super oddelil svojo vlogo, ki pač v bistvu to ni bila niti vloga, tako da malo se hecamo z tega, da zdaj ali je igral ali ni igral, tukaj nočemo preveč vrtati. ampak tudi to je bil en del mogoče, dajmo reči, izziva, da res realno prikažemo tudi v videospotu neko pot od, bom rekel, začetka neke recimo ljubezni, pa do tistega, da res rečeš, rad ima vmes, so pa vse te materialne reči, kot sva se prej pogovarjala, ki mogoče res niso to pomembne. No.
0: Mm-hmm. Kakšen človek si ti? Si človek, ki čustva raje pokažeš ali jih tudi tako poveš na glas?
1: Pa poskušam kombinirati, da je tako reči.
0: Ker besede ti dobro teče, glede na tvojo profesijo, ne glede na službo, ki jo upravljaš. Morda včasih moramo to samo ne z besedami še pokazati, ne, zraven.
1: Ja, mislim, tako kot sem rekel, zaradi moje profesije moram doma bolj to pokazati, ker drugače to reče, da si to sam lepo povedal. Ne?
0: Sicer pa, če so že ravno pri valčkih, ne, v naši slovenski narodno-zabavni glasbi imajo valčki posebno mesto. Zakaj misliš, da nas še zmeraj tako dobro nagovarja? Kljub temu, da imamo radi polke, pa se radi zavrtimo, pa radi norimo, ampak ko pa slišimo tak lep valček, ne, nas pa vse skupaj malce drugače prevzame.
1: Jaz bi rekel, da mogoče, pa predvsem zato, ker se znamo takrat mogoče bolj ustaviti, pa presluhniti sami skladbi, samemu besedilu, pa čeprav tudi seveda v polkah ravno tako prisluhnemo, ampak valček je pa vendarle konec konca tudi ples je mečkim bolj intimen kot pa pri polki. No.
0: Povej mi, poletje je čas veselic, čas koncertov. Kje vas, kaj lahko srečamo v prihodnjih tednih? Vas čaka veliko nastopov.
1: Ja, prihodnji, mislim, klasično bom rekel, muzikantarsko, tako kot so pogovor že prej začela. Ne? Veselice, poroke, zdaj kar ja, redno na spisku tja do konca septembra, tele vikendi. Mi smo veseli, da je tako, da to tudi ustvarjamo, tako da naj tako ostane. Potem pa mogoče recimo za vas ena taka prav posebna, dajmo reči, novica. Konec poletja, jeseni že pravzaprav, no, pa res pripravljamo ob naši 15. obletnici en naš krasen, malo večji koncert 28. novembra v Novi vasi na Blokah. Lahko rečem, da z res eminentnimi imeni naše slovenske glasbe, tako da več malo kasneje, upam, da se še slišal do takrat, pa bolj nekrat več. Zaenkrat ne bi preveč razkrival, ampak nekako je to letošnji največji, recimo, tale projekt, tako rečem.
0: Super, bova po poletju zagotovo povabila nanj, ko bodo se misli usmerili kam drugam, ne več k dopustom, pa k poletju, ne, pa uživanju v takih stvarih. Tomaš, hvala ti za ta klepet, veliko uspeha želim s to novo pesmijo, zdaj pa bomo seveda in tudi mi prisluhnili.
1: Najlepša hvala.
0: Reci, da me rada imaš, ansambel Tomaža Rota, tudi dobri družbi.

0: Ja, tako ansambl Tomaža Rota, reci, da me rada imaš. V dobri družbi smo in kot rečeno, v dobri družbi danes predstavimo marsikaj novega in tudi koga gostimo tako uživa v dobri družbi. Mladi asi so se vzeli čas in prišli v našo družbo, oziroma Nuša, živjo in dober dan. Malce si mikrofon samo bliže k sebi, zami tako, evo, da te bomo dobro slišali. Nuša bi morala sabo pripeljati še nekoga, ne? Še enega vašega člana,
1: še s katerim... Še našega pevca, Alena.
0: Odr, ampak ne vem, Alen, so to leta ali karkoli drugega, Alen, pozdravljamo na telefonu. Alen, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Kristjan, zdravo, Nuša. Ja, glej, Kristjan, vse veš, kak je, včasih na slovenskih cestah pač vse stoji, tako ali pa drugače, ne?
0: A, vidim, da si že dobro v promociji, ne? Že predtem smo prišli do česarkoli drugega, ti že promoviraš vašo novo skladbo, ne, s tem naslovom vse stoji.
2: Je, glej, to je res en izdelek, na katerega smo zelo ponosni in jaz mislim, da bova ti z Nušo danes veselje povedala vse o tem naši novi pesmici, ki pa mislimo, da je res ena taka zelo aktualna, glede na to, kako pogosto in kako dolgo se zadnje čase Slovenci vozimo po naših cestah.
0: Dobro. Včeraj vem, da ste imeli en tak napet dan. Nuša, ti si se zbudila zjutraj, ne, so sedla v avto, danes nisi kje stala na poti.
1: Ne, danes nisem, sem hvala Bogu kar blizu tu doma, tako da.
0: Alen, ti bi se pa moral pripeljati malce dlje, ne?
2: Glej, res je, ampak še dobro, da imamo telefone, da lahko hitro povežemo tudi takrat, ko se kje ostavi, tako da vse dober.
0: Ja, ti si drugače Štajerc, ampak nekam si nam pobegnil, ne? Pa ne mislim s tem na morje, ampak v nek drugi kraj.
2: Malo tu, malo tam, tako kot ste pravi Moskanter.
0: Kako je včeraj se skupaj potekalo? En tak prijeten dan je bil, ne, prevroč, ne?
1: Zelo vroč, Don.
2: Zelo vroč, jaz mislim, da to bi ena najbolj Nuša se bo strinjala, verjetno najbolj vročih veselic, ko ni bila polna sem vročine, ampak tudi vsega, kar po luftu leti od mrčesa, ampak je bilo pa tudi, to kot je bilo vroče, je bilo tudi vroče zato, ker so se ljudje imeli lepo, ker so res plesali in v Homcu včeraj mislim, da smo se spet imeli lepo, tako kot že lansko leto.
0: Nuša, ti komari te imajo radi?
1: Zelo so me imeli radi, ja.
0: Kako potem poješ, jih odganjaš?
1: Ja, imam to srečo, da sem imela eno roko fraj, ne, da sem lahko si pomagala. Ker ostali pa so samo gledali zraven, kako jih je pikalo.
0: Ali ti si tudi imaš ponovadi nekakšno roko prosto, tako da lahko malce pomagaš, ampak upam, da ne preveč s kakšnim, ne, takim ponuši gor.
2: Pomagamo, ampak vse veš, včeraj to je pič ena stvar bolj kot pič komar, tako da mladi asi imamo recept za vse.
0: Super. Novo skladbo smo že omenili, preden razkrijemo več, jaz predlagam, da se jo kar zavrtimo, da bodo naši poslušalci dobili prvi vtis o njej, potem pa razkrijemo, kako, zakaj je nastala, sicer pa tako že sama po sebi veliko, veliko pove. Mladi asi, vse stoji premierno tudi v naši dobri družbi.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: V dobri družbi gostimo.
1: Mladi asi so danes tisti, ki jih gostimo, ki so vas morda malce nasmejali ali pa malce spomnili na to, kar nas čaka poleti na cesti. Kaj ne, Danuša?
2: Ja.
1: Alen, nisi na cesti v tem trenutku ali si ob stavki?
3: V tem trenutku ne, ampak točno iz tega je pa nastala tale naša nova pulkica. Ne, se veš, mladi asi smo, kot si že prej rekel, malo tu, malo tam, od vse posod, praktično iz cele Slovenije, ogromno časa že na špile. Ko vodimo ali pa na vaje, preživimo na cestah, tudi Nuša dobro ve, ko prihaja vedno iz tujskega konca, da se pogosto kaj zatakne in iz teh naših prigodnih zgodb, pa tudi potovanj na šiht, na faks in tako naprej, je nastala ideja za polko, ki smo ravno kar slišali.
1: Ja, ideja je nekako prišla iz tvoje strani, ampak potem si vse skupaj prepustil drugim, ne?
3: Glej, mislim, da smo zdaj ponovno združili eno odlično ekipo, Damjan Pasarič, ki je tista moja glasovna sporočilca, pa kako se temu reče, oporne točke spravil v reš lušen tekst, potem je glas bo dodal Uroš Steklasa in pa še čudovit mojsterski aranžma, seveda Tomi Budin, in na koncu mislim, da smo dobili eno lušno polko, tako pravo asovsko, klasičen kvintet z nekim modernim pristopom.
1: Zdaj, notri pravite, ne, o moj priljubi Dars, prej prišel bi na Mars, vas je kaj strah, da vas kdaj kaj ustavijo na cesti, ko vidijo, imate kakšen svoj avto z mladimi, jaz je popisan preveč, Nuša?
3: Ja, to mora Nuša povedati, kaj se je
1: da vas ne bi kaj
2: smo že bili tak, da nas ne kdo še prijavo, ne?
1: Da vas kaj ne ustavijo, pa boste še zavodili potem na kakšno veselico ali pa nekakšen nastop. Se vam je že zgodilo, Nuša, kaj je v letošnjem poletju zaradi zastojev, kakšne zamude, so vas že kaj čakali?
2: Dars, da bi nas čakal?
1: Ne, na kakšni veselici, na kakšni poroki, da bi jih zamodili.
2: Gremo skozi toliko prej, sploh jaz grem eno uro pred tem že, kaj bi mogla iti. Ker vidiš. Vem, da bom mogla stati.
1: Alen, ti pa si imel včeraj pa eno tako, ne, prijetno vožnjo.
3: Ja, Alen imel včeraj prijetno vožnjo, ki bi mogla trajati 3 urce, pa je trajala 6-7 urc, ampak glej, kjer je dobra družba, kjer veš, da greš na veselico, kjer so dobri ljudje, da lahko se z njimi poveseliš in z njimi poješ in se zabavaš, pol tudi to narediš, tako da z veseljem.
1: So nastale še kakšne nove ideje v tem času?
3: Ja, gledaj, lahko bi rekla še kako o parkingu, sem tak naprej, ne, tisto, ki živimo v večjih mestih, tudi to je en izziv, ampak jaz mislim, da predvsem to, da še naprej delamo naprej, lahko mogoče povem še to, mladi asi, konc poletja pripravljamo še eno bistvo, malo nekaj drugačnega, eno instrumentalno polko, komad. Ni ravno najbolj pogosto, da kvinteti ali pa ansamble dajo še ven instrumentale, ampak imamo basista, ki je zelo vešč v skladanju in pisanju, tako da je nekaj novega in potem še v jesen Nuša pa pove nekaj še od naših špastnih asij, s katerimi smo tudi nekaj pripravili, to je seveda špast kvintet, naši dobri prijatelji. Prijatelji glasbe je en komad, ki smo ga že zapeli na enem koncertu živo pred kratkim in ki ga bomo tudi poslali v svet v naslednjih tednih oziroma tam enkrat septembra.
1: Ja, za kakšno pesem gre, Nuša? Že poznamo ali je to čisto nova pesem ali kakšna priredba?
2: Čisto nova pesem, ki jo je napisal naš basist, Žan Kopše, govori pa o tem, kako smo prijatelji glasbe z špas kvintetom in smo skupaj sodelovali za to.
1: Super, poletje bo očitno napeto. Kaj se vas čakaš v tem poletju, bomo tudi izvedeli mi v nadaljevanju. Zdaj si pa spet privoščimo nekaj glasbe. Še nekaj tega, kar je nastalo, pred vse stoji. Še ena taka zanimiva skladba, ki je tudi marsikdo, ko pogleda naslov, mu ni bilo najbolj jasno, kaj, o čem govorite, ne?
2: Ja, to Jimmy pa je naš Jimmy Choo.
1: Prisluhnimo. Potem pa povemo kaj več, kje je mlade ase, kaj vidimo tudi v tem poletju.

0: Zanimiv Jimmy Choo in mladi Asi, ki jih danes gostimo v naši dobri družbi. Ja, Nuša z nami v živo, Alen tako preko telefona. Jimmy Choo, kakšne pohvale, kakšne odzive je požel ta na
1: terenu, Nuša? Mislim, da je postal komad kar tak priljubljen, ja. Ko vidimo na veselicah, ko kdaj zaigramo, si kar poje zraven, pa to. Tako da. Super.
0: Alen, siljete s tem tudi, ne, z novo pesmijo, da bi si čim bolj si peli vse stoji?
2: Glej, Kristjan, zato glasbeniki delamo komade, da pridejo ljudem do srca, ampak ta vse stoji, pa mislim, da res se lahko poveže z njo marsikdo. Tisko gre na morje, pa stoji, tisko gre v službo, v šolo, kamorkoli že, res ena taka zabavna polkica, ki je res, kot si že sam prej rekel, na en duhovit način, da če piše situacijo, kjer smo se znašli.
0: Sam si že povedal, da boste kar aktivni, da vas čaka še nekaj snemanja novih pesmi. Kaj pa dopusti, Nuša? Ste, imate kakšen koledarček, kamor označite, tu pa gremo vsi na dopust,
1: ali
0: tako izmenično, pa potem malce se menjavate?
1: Ne, imamo koledarček, pa smo zmenjeni, da gremo vsi nek isti čas na morje, da ostanejo vikendi za veselice, poroke, pa tak dalje.
0: Za vse stvari. Alen, na Štajersko, boš kaj pripeljal, mlade Ase, Knuši, to poletje?
2: Oh, seveda, na Štajersko smo že bili, bili smo v Trnovcih, kjer smo prav po Štajersko tudi z nedeljsko mešo žurali do ranih jutranih ur, sicer pa nas čaka še kar nekaj veselici, sicer po bolj centralni Sloveniji porok, ohceti, koncertov in pa res tisto, kar komi čakamo konec avgusta, pa je seveda nastop v šotoru festivala Avsenik 30. avgusta, slovenski dan, tako da mislim, da se bo vas Nuša oba strinjala, da je pa to tisti en, kako ne rečem, highlight, en presežek letošnje sezone, ki ga res vsi nestrpno pričakujemo. Je res ena taka posebna izkušnja.
0: Ja, in velik dogodek, ne, Nuša?
1: Ja, res. Ko me čakam?
0: Na Avsenikovem festivalu, pa na Avsenikovem večeru si dejala.
1: Ja, tudi ja, to pa je septembra, tudi konec septembra. Smo že lani
2: to igrali. Nuša, jim lahko tukaj jih lahko povabiva Kristjanove poslušalke in poslušalce. Zdaj je festival Avsenik žal že kar nekaj mesecev razprodan. Avsenikov večer v Begunah, pa če malo greste na Google, poiščete mladi Asi, Begunje pa lahko še kakšno stopnico kupite, ker tam ne samo, da se vrti oziroma, da bomo mladi Asi špilali čudovito muziko, tam tudi zelo dobro kuhajo, kot smo mislim, že tudi veni tvoji vdaji enkrat rekli, tako da jih res povabimo, da poiščejo stopnice, pa nas pridajo v Begunje. Da pridajo kaj dobrega pojest, zaplesati, pa prisluhniti dobri muziki.
0: Ja, dogovorjeno. Alen, hvala za javljanje tako preko telefona. Nuša, tebi hvala, da si
1: hvala
0: se
1: lepa
0: pripeljala. Varno poti želimo nazaj, varne kilometre vam vsem v tem poletju, pa da se tudi dobro spočijete. Kom pa že čakam? Torej, nove skladbe, nove načrte, ki jih imate.
1: Hvala lepa.
0: Alen,
2: hvala,
0: lepo se imej.
2: Tebi, Kristjan. Lepo se imej. Čau.
0: Čau, Alenu, čau, Nuši.
1: Adio.
0: Za konec pa spoznese šlami pod nogami. Nuša, zapojnem še enkrat.

0: Lepo pozdravljeni, dragi naši poslušalci, dragi naši gledalci in seveda dragi naši obiskovalci naše dobre družbe. In je tukaj že nova sezona po poletnem počitku, ko smo malce počivali, če verjamete, ne, eni so počivali, je pa res, da je počivala malce naša dobra družba v živo. Tudi muzikantom smo malce prepustili velike odre, da so se malce naigrali, da so malce potrenirali in da bodo danes in pa v tej novi sezoni lahko v živo ponovno igrali za vse vas. Tiste ljubitelje dobre, prekrasne, lepe, domače, narodno-zabavne glasbe. Pred nami upam, da veliko koncertov, veliko dobrih glasbenikov in veliko tistih dobrih viš. Spet vas je le kopica tistih, ki ste si lahko zagotovili sedež v našem, ja, veliko krat premajhnem studiju za vse, ki bi želeli biti v naši dobri družbi, ampak zato pa seveda smo z vami preko radijskih valov, preko televizijskih valov prav tako in pa kadarkoli na klik nas lahko slišite, gledate tudi za nazaj. Kako bi začeli z novo dobro družbo, z novo sezono, če ne z enim dobrim aplauzom in ansamblom aplauz? Preden fante spoznamo, pa za začetek pravijo nekaj sosedskega, veselega in domačega. Poslušamo njihovo prvo pesem. Dragi sosed, primite ga, če ga imate kje blizu, pa ga zavrtite.
1: Moj je sosed malo čuden, no sej ni tak slab, brat, samo kaj, ko more z menoj.

res norija. A že on zram pa sadna glanca, pa bi pluk in esovija. Kupi multikultivator, zakaj zmulčit in prekopat, on za tisto svojo gredo.

0: To je bil aplavz za ansambel Aplavz, ki je danes z nami v dobri družbi v novi sezoni, prvem tako koncertu v živo. Fante najbrž že poznate, ene bolj, druge manj, ene bolj slišite, druge bolj vidite, nekateri pa so morda še čisto neznani. Zato je prav, da jih seveda na začetku tudi malce predstavimo, tako kot smo mi navajeni v naši dobri družbi. Zmeraj začnemo od leve proti desni, pa nismo nič strankarsko usmerjeni, ampak kar je najlažje začeti tako, ne, pri tistih, ki najbolj pihajo, ki najbolj trobijo, ki so ponavadi najbolj rdeči lični. Kdo je to pri ansamblu Aplavz, tisti, ki prinese pravo praznično energijo svojo trobento? Andrej Belšak. Zraven Andreja, tisti, ki svojim instrumentom tudi daje poseben značaj, ponavadi malce menjava klarinet in saksofon, danes bo klarinet čisto dovolj. In to je Maksimilijan Max Sovič. Ponavadi skrbi za več inštrumentov, za harmoniko, za klaviature, pa za mikrofone, tudi ustanovitelj ansambla na harmoniki danes, Izidor Kitak. Kot ga vidite na kitari in z nasmehom na obrazu, Robert Potočnik. Ter še eden, ki bo danes hitro menjaval svoje inštrumente, ne, se ne bo treba tako zelo hitro, ga bomo kar v miru počakali na basu in baritonu, Boris Kidrič. To so naši fanti muzikanti in fantje iz ansambla Aplavz. V novi sezoni kaj prinašamo zanimivega? Ja, nič. Veliko, ali pa vendarle, veliko dobre glasbe, veliko od novih pesmi, pa morda se bomo čisto malo igrali, čeprav jaz imam raje, da je glasba v spredju. Jaz zmeraj poprašam fante za njihove poklice, za njihove hobije, kaj počnejo, potem pa bomo malce ugibali, ko jih boste pogledali, kateri mislite, da je tisti. Eden izmed teh fantov je zdravstvenik. Eden se ukvarja z zdravstvom in je v zdravstvu. Dobro jih poglejte, razkrijemo malce kasneje, bomo pa glasovali. Dobro, poglejte, imate kakšnega favorita? Ja? Koga? Trobentač? Ker tako zdravo zgleda. Vi, fantje, se še nič ne smete povedati. Vi se samo lepo nasmejte. Kitarist pravite, ker se tudi tako lepo smeji, ki ima zdrave zobe. Ja? Vse v svojem času. Vi ste kar lepo, lepo, lepo počasi. Nič, grem jaz do Izidorja, tako za začetek. Izidor, mikrofon pripravljen zate tukaj. Ansambel Aplavz od leta 1997. Že obstajate in ti si torej tudi eden izmed treh ustanovnih članov.
1: Res je tako. Že od 97. leta je ansambel Aplavz. Je res, da smo čisto v začetkih pričeli kot trio. Boris, Robi in moja malenkost. In malce kasneje se nam je pridružil še naš Max. In seveda pred 7 leti, ko je od nas odšel zaradi seveda ostalih nastopov in televizijskih nastopov naš gasilec Sašo, ga je nadomestil naš Andrej. Drugač smo pa ponosni predvsem na to, da smo že res 29. leto skupaj isti člani in res lahko rečem, da nismo več samo prijatelji, smo celo kot bratje, evo.
0: No, a ni to lepo slišati? Vse v teh letih se je marsikaj zgodilo, še se niste naveličali drug drugega?
1: Ne.
0: Ne.
1: Zaenkrat ne, pa mislim, da še bo tako stalo.
0: Dragi sosed, nekaj novega, ne, smo slišali, tako ja, za začetek.
1: To je ena taka hudomušna, hkrati pa taka vesela pesem, ki govori, bomo rekli, skor malo preveč v nas Slovencih, ne, ker je tista tekmovalnost že malo v krvi. Če ima sosed nov avto ali pa avto boljši, pač bomo mi šli čim prej še po boljšega, ne, in tak naprej in tak naprej. In tak je nastala skupaj s sodelovanjem z našim, bomo rekli, sokrajanom Dimekom, Jernejem Dirembekom iz skupine Mi 2, sodelovanje in smo skup naredili tole, bomo rekli, pesem Dragi sosed.
0: Ja, ni prva, ki ste jo delali skupaj z njim, ne, bomo še kakšno slišali, je pa zagotovo še ena izmed tistih zanimivejših, čisto v njegovem stilu in slogu.
1: Res je, čisto v njegovem stilu. Moram reči, da je mi smo že tak, naš Boris je že v svoji rani mladosti preigraval z skupino Mi dva, bomo rekli, ampak takrat, če niso bili mi dva, so se vseh drugih imen imeli, ne? Ampak že kot fantje so se veliko družili z inštrumenti in ta, bom rekel, energija, prijateljstvo že obstaja vse skozi in je zdaj nekako dozorelo do tega, da pa bi še mogoče tudi res v glasbi posodelovali in zato nam je Jernej zdaj naredil dva komada. Sicer bomo rekli na naše ideje, pač tiste, kar dobimo, on pa to zna najboljše zložiti.
0: Super, vi pa potem izvesti. Izidor, povej, se ti ukvarjal zdravstvom?
1: Ne.
0: To je za njega?
1: Ni nobena gospa pokazala.
0: Ni nobena, da bi rekla, ne? Je. Dobro, kaj pa ti počneš?
1: No, jaz počnem kar neke stvari, ne? Predvsem smo doma gostinci, drugač smo pa tudi monterji, montiramo marsikaj od klim in tak naprej, v glavnem. Dela nam ne zmanjka, edino, kar si pa vedno vzamemo čas, je pa za glasbo.
0: Kar je super. In tudi mi si ga bomo, Izidor, hvala ti za enkrat. Ja. Se bomo trudili, da ne bomo preveč govorili, ampak včasih imaš takega sogovornika, zgovornika, da mu kar ne moreš mikrofona vzeti. Bomo videli, kako so ostali in pa kateri je torej tisti, ki ga danes iščemo. Še zmeraj je čas, da poiščete svojega favorita, kmalu pa izvemo, kdo je tisti. Poslušajmo Hvala mama in pa moja štirka, danes uživa v dobri družbi z ansamblom Aplaus.

0: Ja, ja, pa so malce dirkali za kakšno štirko, najbrž se še spomnite tega. Ne? Je kdo vozil tudi na takšen ali po drugačen način? Ne, ne, to ni katrca. Čeprav je Renault 4, ampak štirka je nekaj čisto drugega. Andrej, prevzami mikrofon, izvoli. Primi si ga, samo roke, bova lažje. Daj razloži, kaj je to štirka.
1: Štirka, to so mopedi, ko smo se včasih vozili, ne? Od vasi do vasi. Dekletom, ne?
0: Tako, to je štirka, evo. Andrej, ti si ko zadnji torej prišel, ne, k ansamblu, ti si moral zamenjati eno pravo faco ansambla Aplavz, ne, gasilca Sašota. Je bilo težko?
1: Ja, mi smo že odprej prijatelji, tak da igramo, zabavamo. Res pa je, da bi tisti preskok in fino se imamo, lepo igramo, tak da...
0: Je super, ja. Ne? Glavno, da se imate vi fajn. Kdo glasuje za Andreja, da je on v zdravstvu? Eno roko, dve roki, tri. Ja. Andrej, si ti tisti, koga iščemo danes?
2: Si zdravnik.
0: Si ti zdravnik?
1: Zdravnik ne.
0: Ne? Si v zdravstvu?
1: Ne, tudi ne.
0: Tudi ne. Ni on da pravi. Kaj pa ti počneš? Povej, veš, mi radi spoznavamo dobri družbi, kaj počnejo še fanti, muzikantje, pa dekleta takrat, ko niso, recimo na odru.
1: Ja, drugač delamo kot hišnik, to so razna takšna opravila, tak da.
0: Tak da, če karkoli narobe, te hitro pokličemo.
1: Ja, če bote imeli kako pokvarjen luč, pridem popraviti, ni problema.
0: Super, zmenjeno. Telefonsko damo poleg Andreja, kar si obljubil, te pokličejo tudi domov. Ja. Gremo mi še do Maksimiljena oziroma do Maksa. Kako te ponovadi kličejo, prijatelji?
3: Lepo zdrav. Max.
0: Kar Max.
3: Kar Max, kratko jedrnato.
0: Kratko in jedrnato. Max, predzadnji član, ki se je pridružil ansamblu Aplavz.
3: Tako,
0: ne?
3: Je.
0: Zakaj takrat? Kakšna je zgodba v ozadju?
3: V ozadju. Prvo sem igral z očetom, smo imeli en ansambl, potem smo malo prenehali in me je moj prijatelj Izidor poklical, bi ti prišel? Sem rekel, no, bom pa prišel.
0: Do? In je, ni bilo nobene audicije, ni bilo nobenega spremnega izpita.
3: Ja, je bilo kar zaguljeno.
0: Ja? To nas pa zanima za nekakšen način. Ne boš praznih rok, nisi prišel, ne, kot ta pravi muzikant, pa pravi štajerc.
3: Moram povedati, po pravici prišel sem brez inštrumenta.
0: Še to celo. Pa je bilo dovolj?
3: Je bilo dovolj, da sem šel hitro po novega.
0: No, vidiš, super. Kdo misli, da je Max, tisti, ki ga iščemo? Tudi jednih par rok vidimo, 3-4 roke. Max, si?
3: Nisem. Sem pa Max.
0: Si pa Max. Povej, kaj si pa ti torej po izobrazbi, kaj počneš?
3: Mizar.
0: Mizar?
3: Mizar, ja.
0: Vse veš, kaj najprej pogledamo pri mizarjih, ne?
3: Ja.
0: Si, so še vsi prsti na svoje mesto, tako da. Si očitno dober mizar.
3: Ja, tako bi drugi rekli.
0: Nesreče malo, zdaj pa ne vem, ali zato, ker je toliko bolj manj dela, ne? Pa se izogibaš bolj takih stvari.
3: Pri delu se treba po stran držati.
0: Zmeraj, ne? Na taki način. Max, hvala lepa. Še dva ste nam ostala, dva člana. Poglejte, kako resna sta oba, noben ne prizna, kaj je. Pridemo kasneje tudi na Dunajev, pa da vidimo nekaj možnosti še je. Zdaj pa nadaljujemo seveda z glasbo, zato smo skupaj v dobri družbi. Kaj nas čaka? Sejem žito, ena zmed tistih pesmi, ki jo marsikdo pozna, pa so jo fantje priredili malce po svoje in pa gasilec sem postal. Za vse, ta prave gasilce pa, če že niste gasilci, pa ta prave podpornike. Uživo, v dobri družbi danes, ansambl Aplavz.

0: To je zdaj bilo nekaj za vse gasilce, tiste torej, ki jih imate radi, tiste, ki radi obiskujete njihove veselice, ali pa ste morda tudi sami gasilci in kaj dobrega naredite. Še dva se nam torej tukaj ostala, fanta, gospoda. Bom najprej stopil do tega gospoda na kitari, mu predam mikrofon. Ta je ta pravi?
1: On je doktor.
0: Mislite, da je on ta pravi? Ja, kdo vse misli, da je Robert zdravnik, oziroma...

0: Skoraj vsi, ki še niso bili. Torej, razkriva, si ali nisi?
1: Ne.
2: Nisem.
0: Nisi. Povej, Robert, čim se pa ti ukvarjaš?
1: Sem strojni tehnik. Pred mesecem dni sem ostal brez službe, sicer.
0: O, da.
1: Ampak po 35 letih dela, ne?
0: Kakšen šnel kurs hitri tečaj za zdravnika? Glede to, da te imajo ljudje tako radi tebe.
1: Sem se prijavil, ja.
0: Pa?
1: Čez mesec dni grem na tečaje.
0: Super. Kaj boš specializiral, kje je tvoja posebnost?
1: Ja, mogoče bom pomagal njemu. Zdaj pa že lahko povemo, da je on, ne?
0: Ja, zdaj že vemo, da je Boris ta pravi, ampak do Borisa še pridemo. Robert, ti si eden izmed torej treh, ne, ki ste začeli pred toliki leti nazaj. Kako se ti spominjaš teh vaših začetkov?
1: Spominjam se tako, da sem jaz bil tisti, ki sem zbral naše ime, ne, ko smo bili na enem pokaži, kaj znaš, v Stopercah in tam smo bili prvič in smo bili brez imena, ne. Pa smo se mi trije spogledali, ne, in smo rekli, kaj bomo. Pa sem jaz kar zino aplavz. In to se je prijelo.
0: In je ostalo. Zdaj, pa dajmo še en aplavze. Pa je kdo ploskal takrat prvič?
1: Zelo so ploskali.
0: Ker so slišali vaše ime in so mislili, da je treba ploskati.
1: Zelo smo tam zmagali in smo dobili za nagrado odojka.
0: Kdo je bil najbolj masten okoli ust?
1: Prav si, doktor.
0: On ve, kaj je zdravo, čeprav nam pravijo, da ni najbolj, ne? Kakorkoli. Dobro, Robert, torej... Začetke vemo, kako je vse skupaj nastalo. Mi bomo pa zdaj uživali seveda v dobri muziki. Še kaj nekaj dobrega ste nam pripravili. Za naslednji dve skladbi, ne, si je za vas napisal legendaren gospod, ljudski godec Tine Lesjak. Ne.
1: Tine Lesjak, ja. Žal pokojni, ne. Ja, z njim bi še bili takrat veliko tega, ne pa naredili, ampak je prehitro odšel, ne, žal. Tako da zdaj gremo pač dalje.
0: Ampak vam je zapustil kar nekaj tudi lepih sklad, ne, tako, napisanih tako. Prav za vas.
1: Tako.
0: In dve naslednike jih bomo slišali, torej prihajate v naše ušesa, prav izpod peresa Tineta Lesjaka. Vera Šolinc je dodala tudi besedilo pri obeh skladbah, govorimo pa o skladbi Delo na kmetiji, še pred njo pa Moji najdražji.

0: Tako da res mi uživamo v živi glasbi, no, v živi glasbi. Glasbi, odigrani v živo, kot se spodobi za ta pravo dobro družbo in tudi današnja, torej nič drugačna. Ansambel Aplavz je z nami, no, pa zdaj predamo mi mikrofon temu, za katerega je malo kdo mislil, da je, kar je. Dragi Boris, zdaj povej, kaj si zdaj ti? Si medicinska sestra ali si zdravnik ali kaj?
1: Sestra s podaljškom.
0: Dobro. Očitno še naši obiskovalci niso imeli dela s tabo, ne? Kar je ne boš tudi dobra stvar, da...
1: Absolutno, se strenjam s tem. Saj veš, kako je, ne? Manj, ko imaš posla z zdravniki, pa z sestrami, ne? Daj, če te kaka lušna pogleda, tisto je vredo, ne?
0: Ali tisto pa, bi
1: če,
0: si zapomnil, ne?
1: Ja. Zastopiš, ja. Mi zdravstveniki smo pa tak, ne? Tak pridejo k nam starejše gospe, pa najrajši, kar vidijo, ne, je, kako je fajn poklepetati, pa kar na bolezen pozabijo. Ja. Ne, ja, zdaj pa, če z muzikantom poklepetajo, je toliko boljše fajn bolj. Ne.
0: Tako da v bistvu si ti neke vrste zdravnik, ne? Kar pozdraviš marsikaj še preden.
1: Ja, moram reči, da kar se tiče psihe priprave oziroma tolažbe in vse skupaj so največji zdravniki pravzaprav sestre in negovalci, kajti ravno ti največ prebijajo direktno s kontaktom z bolniki. Ne? Mm-hmm. Zdravniki je vsaka čast jim, ne? Ampak oni svoje naredijo, grejo, pol pa nam prepustijo vse ostalo naprej. In stokanje, in jokanje, in smeh, in veselje, vse pol naše. Ne? Tako da...
0: Upam, da je več veselja, pa manj stokanja.
1: Ja. Čudi, če je stokanje, ko pridejo k meni, pol že vse na smeškom grejo ven.
0: Hitro zna Boris se urediti. No, kar je super stvar. Zdaj, marsikdo se sprašuje, ne, dobro, odkot ste fanti, odkot prihajate, ne, kje je zdaj vaš tisti ta pravi sedež, glede na to, da ste malce razmetani vseeno, ne?
1: Naš center je izpod Onačke gore. To pomeni na ono stran proti Rogacu, tam, kjer je Izidor doma, ne, tam imamo center že vrsto let, seveda s pomočjo najbolj bistvo podporo, žal že pokojnega očeta od Izija, ki je rekel, fantje, tule imate vse na razpolago in jaz mislim, da kar imamo mi na razpolago pri Izidorju, vse skupaj ima malo kdo tak, ne. Zato smo tudi skup, radi se poveselimo, seveda nas družijo spomini, lepi trenutki in seveda upanje, kaj še nas vse čaka, ne. Edino naš Andrej pa prihaja z ono strani Donačke gore, pa izpod Lehnika, ne. Tada smo tam Haložani, pa obrobje Savinske, oziroma prava mešanca, no.
0: Prava mešanica, to je tudi prav. Super, in prava mešanica bo zdaj tudi v nadaljevanju, če smo že govorili o dobri pijači, te ne bo zmanjkalo vino vince, še predtem pa ena taka, ki jo verjamem, da poznate, slovenska taka ljudska ali pa že ponarodela, ki jo lahko tudi zraven zapojete. O gozdarevi povesti bodo prepevali fanti iz ansambla Aplavz.

0: Fantje, za sam aplavz so za dobro vino zmeraj, verjamem, da ga nikoli ne odklonijo, če ne se pa že dogovorijo ali pa pokličejo kakšnega šoferja, da jih odpelje kamorkoli domov. Bom še jaz stopil hitro do Izidorja. Izidor, midva sva začela, bova še midva zaključila. En zanimiv podatek mi je prišel na uho in to dobesedno na uho skozi slušalko, da v tem studiu ste vi bili že kar nekaj časa nazaj in posneli tudi svoj tisti prvi projekt, takrat še kaseto.
1: Res je. Leta 2001-2002 smo bili tukaj v studiu z res spoštovanjem Smiljanom Grajfom. Smo takrat ustvarjali s Kukijem, smo takrat ustvarjali res našo prvo kaseto, še takrat so še bile kasete in seveda mi smo še bili takrat, bomo rekli, v tistih povojih, v začetkih, ampak res z odličnimi mojstri tukaj za mešalno mizo, predvsem pa z pravimi spodbudami. Evo smo še danes.
0: No, dober začetek je bil takrat, ne, ta pravi. Ja, kaj pa zdaj, po tolikih letih, kakšni so cilji, kakšni so načrti?
1: Ja, mi smo, zdaj lepo vseh teh letih je prej Smiljan, ko nas je videl, rekel, oh, pje, ste se pa malo zresnili. Ja, no, to se sam tak vidi, drugače smo še stalno na hejce. Je pa res, da smo pa vedno bili in tudi v bodoče, verjamem, da bo tako, da bomo tudi odgovorni. In zdaj, ko se približuje 30 let, pri 25 letih smo se vsedli dol, smo rekli, fantje, še nadaljujemo. In zdaj se bliža 30 let. In spet smo se malo že tako vsedli dol, malo se pokimali en drugemu, 30 je tu, ne? Še nadaljujemo in naš najstarejši član Robi, to je naš kitarist, je rekel, normalno. To pomeni, da jaz najmlajši nimam kaj ogovarjati drugo, kot da nadaljujemo.
0: Tako je tudi prav.
1: Seveda pa zdravje je tisti prvi pogoj, če bomo zdravi, vse ostalo smo se naučili, kako skupaj voziti, kako skupaj biti, kako skupaj ustvarjati, se veseliti. Edino še, se pravi, ta največja sreča, zdravje, če nam bo to služilo, verjamemo v to, da še bomo v bodoče razveseljevali ljudi, ogromno paro poročili in še in še in še.
0: Super, in kaj dobrega skupaj tudi popili, ne?
1: To pa absolutno.
0: To pa za Izidor, hvala tudi tebi. Ja, če pravijo, da fanti niso za hece, no ja, zadnja skladba bo govorila ravno o tem. Ampak preden si privoščimo še čisto zadnjo skladbo v tej prvi sezoni, oziroma prvi oddaji nove sezone naše dobre družbe, še enkrat en velik aplavz za vseh pet fantov iz ansambla. Aplavz! Z nami so bili Andrej Belšak na trobenti. Maksimilijan Maksovič na klarinetu. Izidor Kitak na harmoniki. Robert Potočnik na kitari. In pa naš zdravnik za vse na bas kitari in baritonu Boris Kidrič. Fantje so vengla zapeli in tudi za konec nam bodo zapeli še eno njihovo ta pravo. Hvala vam, draga naša družba, da ste bili z nami, da ste in ostajate v naši dobri družbi. Za konec pa, ko so to za heci in ansambel, aplavz.
1: Hajde, vrečim še eno, dva, tri.

0: drugi ansambel aplauzov v današnji dobri družbi s Kristjanom. Hvala vam, dragi naši gledalci, poslušalci, obiskovalci, da ste bili tudi danes nasmejani, dobre volje. In hvala tudi fantom iz ansambla aplauz, da so studio napolnili z dobro voljo. Vi pa le ostanite nasmejani in, kot radi rečemo, v dobri družbi.
1: Dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
2: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Prehrupen motor, se trudim zajeti cela morja v lavor. Mi drži pesti, zadvižne mostove mojih sobotnih noči.

Še en vroč poletni dan je skoraj za nami. Sedaj že počasi odštevamo do vsaj manjše ohladitve in bolj prijaznih temperatur. Odštevamo pa tudi minute do 22. ure, ko se bo začela informativna oddaja Zrcalo dneva. Z njo zaokrožujemo program Radia Maribor in k poslušanju ponovno vabimo jutri zjutraj, v torek 30. junija. Tudi v torkovem jutru bomo pokukali na festival Lent in preverili, kaj se bo dogajalo na mariborskih odrih in ulicah. Čaka vas tudi nova uganka našega glasbenega kviza. Preverite, kako dobro poznate besedila slovenskih uspešnic in se potegujte za nagrado. Predstavili pa bomo še svežo epizodo podcasta Po železni cesti, v kateri odkrivamo zanimive zgodbe z naših železnic. V poletni radijski tribuni o tem, kako lahko otroci preživljajo počitnice v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Tam so tudi to poletje pripravili pester izbor dogodkov z delavnicami, sredinimi izleti in potepanji po mestu. Govorili pa bomo tudi o tem, kako se v poletnih počitnicah izobraziti na področju varovanja kulturne dediščine in o projektu Dediščinski detektiv, ki se bo začel jeseni. Ne zamudite ob 9:30. Franci Just je priznani literarni zgodovinar in poznavalec jezikovnega prostora ob Muri. Zveza slovenskih slavističnih društev pa ga je razglasila za svojega častnega člana. Več o njem in njegovem delu v aktualni temi ob 11:30. V rubriki Sejemo na svete ob 12:30 o tem, da je čas za setev strniščnih korenovk. Mednje uvrščamo korenček, petršilj, repo, podzemno kolerabo, črno redkev in rdečo peso. Zdaj posejane korenovke bodo namenjene skladiščenju in zimski uporabi. Torkov program pa bo sklenila ponovitev sobotne oddaje Glasba s plošč. Za predvajanje smo v arhivu izbrali dve plošči skupine Simple Minds. Vabljeni k poslušanju ob 20. To vam ponujamo v jutrišnjem programu in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Vid Palčnik. Danes je padel slovenski junijski temperaturni rekord. Kot še ne povsem preverjenimi podatki navaja Agencija za okolje, so v podnanosu izmerili 38,7 stopinje Celzija. ARSO je zaradi visokih temperatur do srede podaljšal rdeče opozorilo za južni in osrednji del države. Vročina lahko predstavlja resno javno zdravstveno tveganje, a večjih težav na urgencah za zdaj ne opažajo. Erika Štuler.
2: Na ljubljanski in šempetrski urgenci te dni ne opažajo dodatnih pacijentov zaradi posledic vročine, je pa nekaj več prebavnih motenj kožnih izpuščajev pri otrocih in poškodb ob večernem času, pa tudi več težav pri kroničnih bolnikih. Ogroženi so tudi majhni otroci, pa tudi športniki, ki so čeprav to odsvetujejo aktivni med toplotnimi obremenitvami. Vročina bo še ustrajala za južni del države, do vključno srede velja rdeče opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velkavrh pojasnjuje.
3: Tudi v sredo bo še zelo velika toplotna obremenitev. Po prehodu vremenske fronte iz srede na četrtek se bo pa ohladilo za tam 7 do 10 stopinj, recimo, bodo nižje temperature.
2: Na Krasu razmišljajo tudi o razglasitvi požarne ogroženosti.
1: Vročina še vedno ostraja tudi v drugih delih Evrope. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj Celzija. Podpora predsednice republike Nataše Pirc-Musar priznanju Palestine in rešitvi dveh držav ostaja nespremenjena. V njenem uradu so se odzvali tudi na napoved premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Strinjali so se z današnjim odzivom Evropske komisije, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dozdajšnjega skupnega stališča Unije. Iran in Združene države so tudi danes podajali nasprotujoče si trditve glede za jutri napovedanega novega kroga pogajanj v Dohi. Ameriški predsednik Donald Trump, ki v Katar pošilja svoje predstavnike, je dejal, da je sestanek zahteval Teheran. Ta potrjuje prihod svojih predstavnikov v Doho, a da se ti z Američani ne nameravajo sestati. Kljub vnovičnemu rožljanju z orožjem pred dnevi, strani poudarjata veljavnost sporazuma, a Iran napoveduje napade na plovila v Hormuški ožini, ki se ne bodo uskladili z oblastmi. O novih napadih pa poročajo iz Gaze. Izraelska vojska je po navedbah oblasti v enklavi tam danes ubila najmanj 3 Palestince. O še enem ubitem poročajo zasedenega Zahodnega brega. Tudi stranka Resnica se ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, ki ga je ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič.
4: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega.
1: Sekretar v premijejevem kabinetu Vinko Gorenak je dejal, da zavrnitev tudi četrte opozicijske stranke ne bo vplivala na delo vlade. Pred tem so podpis sporazuma zavrnili tudi v Gibanju Svoboda, SD-ju in Levici. Cene pogonskih goriv se bodo o polnoči spremenile. Liter bencina bo dražji za 0,7 centa, medtem ko se bosta dizel in kurilno olje pocenila. Prvi za 0,2 centa in drugi za 0,7 centa na liter. Še šport. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Brazilija z 2-1 premagala Japonsko in se uvrstila v osmino finala. Čez manj kot pol ure bosta igrali še reprezentanci Nemčije in Paragvaja, po noči pa Nizozemska in Maroko. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu sta v naslednji krog tekmovanja pričakovano napredovala prva igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov. Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanovića, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostović. Jutri bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti ji bo stala francozinja Leoli Žanžan. Toliko v zrcalu zadnjega junijskega ponedeljka. Lahko noč.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski monster Grega Žumer.
0: Vreme.
5: Po podatkih agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem voznem pasu. Ura je 22 in 6 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

nocojšnji etnofoniji bomo predstavili album Flame Folklore francoskega ženskega dua Kokanja. Gre za tretji album angažiranega tandema iz Toulouse, ki si prizadeva ohraniti okcitanski jezik in tradicionalne pesmi, tokrat prvič z avtorskimi skladbami, ki med drugim obravnavajo okoljski aktivizem in zgodovinsko zatiranje regionalnih jezikov v Franciji. Duo sestavljata pevki in instrumentalistki Caroline Dufault in Lille Fraisse, ki sta zasedbo zagnali leta 2014, takrat še kot trio. V formaciji dua omenjeni glasbenici delujeta neprekinjeno od leta 2020, pomeni, da je aktualni album obenem prvi, na katerem slišimo duo, saj sta bila prva dva posneta v triju. Vsakič z različno tretjo članico, in ko smo pri faktografiji, povejmo, da duo znova prvič po albumu Pupit iz leta 2020 sodeluje s katalonskim producentom Raulom Refrejem, katerega sodelovanje z italijansko pevko Mario Mazzotto smo pred časom predstavili v etnofoniji. Če smo se takrat malček zmrdovali nad nekaterimi njegovimi producentskimi prejemi iz preteklosti, je treba takoj poudariti, da je Refrejev producentski dotik na albumu Flame Folklore vreden same pohvale. Predvsem zaradi tega, ker se ni pustil v kakršnokoli zvočno ali strukturno eksperimentiranje s samimi zgradbami skladb in njihovim zvenom, okcitansko tradicionalno godbo odlikujeta predvsem blagoglasno polifonično petje in razposajeni plesni ritmi, ki jih glasbeniki in glasbenice ustvarjajo na zato pokrajino tipičnih tamburinih, opremljenih s strunami. Oboje je v vseh pesmih v spredju, obenem jim daje značilen zagon in barvo. Preplet skladnega petja in težko ujemljivih, preskakujočih ritmov, poleg tamburinov in glasbenici so ustvarjata svojimi telesi, prida skladbam ponekod občutek hipnotične zamaknjenosti, drugi se zdi, kot da poslušamo slavnostne himnične napeve, podobne narodnim budnicam. To je v skladu s poslanstvom dvojca Kokanja, ki si prizadeva emancipirati okcitansko narečje, tudi v duhu spremnega besedila k albumu, v katerem beremo. Z albumom Flame Folklore duo Kokanja nadaljuje prisvajanje okcitanske folklore kot živega, političnega in utelešenega prostora. Za Lilo Fraisse in Caroline Dufault folklora ni ne okras, ne nostalgija, to je prostor boja, kjer se pripoveduje, identitete in imaginacije pa se nenehno preoblikujejo. Čeprav globoko zakoreninjene v dediščini nas igrive pesmi dua Kokanja z nekaterimi aranžmajskimi rešitvami spomnijo na postopke iz art roka, angažiranega kantautorstva ali modernega, sofisticiranega popa. V prvem izboru pesmi z albuma, ki je šel pri založbi Le Disque Bongo Joe, bomo slišali pesmi Remenwek, Fora Banda ter La Majorana.

0: v nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Flame Folklore francoskega ženskega dua Kokanja. Gre za tretji album angažiranega tandema iz Toulouse, ki si prizadeva ohraniti okcitanski jezik in tradicionalne pesmi, tokrat prvič z avtorskimi skladbami, ki obravnavajo okoljski aktivizem, zgodovinsko zatiranje regionalnih jezikov in podobno. Naša ugotovitev, s katero smo napovedali pravkar slišane skladbe, da nas v pesmi dua marsičem spomnijo na moderne različice različnih odvodov sodobne popularne glasbe, je v skladu z razmišljanjem članice Lile Freize, ki pravi: ponovna interpretacija tradicionalne glasbe pomeni njeno posodabljanje. Poudarja, da v repertoarju ni prostora za staromodne odnose. Obstajajo pesmi, katerih besedila nam niso všeč, zato jih spremenimo in pripovedujemo druge zgodbe. Čeprav je Kokanja duo, se članici ustvarjalnega procesa lotevata v maniri kolektivizma. Tako sta Lila in Caroline skupaj s producentom Refrejem ogrodje albuma zasnovali v predprodukciji oziroma že pred samim snemanjem. Vsi trije skupaj so sooblikovali zvočno identiteto albuma in sodelovali pri aranžiranju skladb ter oblikovanju končne zvočne podobe, povabili ščepec glasbenikov, ki so pomagali pri aranžmajih, miksanju in snemanju. Od ustanovitve je duo povečal prepoznavnost okcitanskega jezika, za katerega ocenjujejo, da ga tekoče govori okoli 600 tisoč ljudi, večina katerih je starejših od 60 let. Album Flame Folklore, katerega naslov bi lahko prevedli kot razkošna folklora, poleg angažmaja na polju pravic manjšin, prinaša jasno politično stališče. Kot je v intervjuju za revijo Songlines pojasnila Caroline, folkloro vse pregosto povezujejo ali enačijo z nacionalističnimi idejami. Ta album je bil torej način, da povemo, da lahko s folkloro dejansko branimo progresivne ideje. Konzervativni ljudje nimajo monopola. Čeprav na albumu prvič slišimo avtorske pesmi in ne predelav tradicionalnih, v srčiki izraza dua ostaja okcitanska glasba. Sestavili in napisali smo del pesmi, katerih izhodišče je bil fragment, pričevanje, arhivski del ali kadenca iz tradicionalnega repertoarja, pravita članici dua. Prepoznavna minimalizem ter ponavljanje ritmičnih vzorcev ali melodijskih motivov poslušalcu dajo vedeti, odkot izvira glasba dua Kokanja, čeprav je odeta v sodobne produkcijske prijeme. Prisluhnimo še dvema pesmima A la mista ter naslovni Flame Folklore.
1: L'amour n'est pas jealous, redonne tout ce qui trabe. Espelli las flots, cerquet, cerquet, une camarade.

0: qu'un platz quand on drezluca, d'une capule et troudia.
1: Couhote loup,
0: est-ce que t'es loup? Et belle sur l'impon.
1: Mais couhote loup,
0: est-ce que t'es loup? Nina oran paia mei pru, et quand parle zuxita, chesca te vergogna. Et quand parle zuxita, chesca te vergogna.
1: Clame tes loups,
0: exclame tes loups. La répique des cas de jour,
1: exclame tes loups,
0: exclame tes loups. Nina oran paia mei pru,
1: pensa à loup carmaï.
2: Crane folklore, ame de biai.
3: Capit folklore,
2: alienadao.
3: Ardit folklore,
2: borcalasao.
3: Pelit folklore,
2: lukirenao.
3: Hardit folklore.
4: V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili album Flame Folklore francoskega ženskega dua Cocagnan. Gre za tretji album angažiranega tandema iz Toulouse, ki si prizadeva ohraniti okcitanski jezik in tradicionalne pesmi, tokrat prvič z avtorskimi skladbami, ki obravnavajo okoljski aktivizem in zgodovinsko zatiranje regionalnih jezikov v Franciji. V zaključku daje bomo zavrteli še pesem Jeana de Mai. V naslednji etnofoniji bomo predstavili album Cambias mi mundo, mehiško-ameriške pevke Lile Downs, ki smo jo pri nas slišali že večkrat. Na albumu, 11. izdelku Lile Downs, se pevka znana po raziskovanju različnih tradicionalnih pesemskih oblik iz Mehike in drugih latinoameriških držav prvič predstavlja z avtorskimi skladbami, spisanimi v duhu številnih latino žanrov, od kumbije do bolera.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenska članica italijanskega senata Tatjana Rojc in italijanska poslanka Debora Sarakjani sta v Trstu predstavili dopolnilo k predlogu novega zakona o volilni reformi, ki bi lahko zagotovil izvolitev predstavnika slovenske skupnosti v naši zahodni sosedi v spodnji dom parlamenta. Dopolnilo so na pobudo Tatjane Rojc vložili pred dnevi. Poslanska zbornica bo o predlogu zakona predvidoma glasovala v prvi polovici julija, nato ga bo obravnaval še zgornji dom parlamenta oziroma senat. Najverjetnejši kandidat za novega britanskega premijeja in nekdani župan Manchestra Andy Burnham je v današnjem političnem nagovoru med drugim napovedal decentralizacijo britanske politike, pri čemer se je zavzel za podelitev več moči županom. V okviru omenjenega načrta bi dele državnega aparata preselili z Downing Streeta, rezidence britanskega premijeja na številki 10, v Manchester na severu Anglije, kjer bi ustanovili tako imenovani urad številka 10 sever. Napovedal je tudi načrt za gradnjo socialnih stanovanj. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je po današnjem srečanju s kitajskim trgovinskim ministrom Wang Wentaom v Bruslju dejal, da bodo trgovinski pogovori med stranima oprijemljive rezultate verjetno prinesli do oktobra. Pojasnil je, da je bil pogovor intenziven in konstruktiven, ter dodal, da status quo v odnosu med Evropsko unijo in Kitajsko ni mogoč. Šefčovič je med drugim pozdravil zagotovila, da nadzor nad redkimi rudninami ne bo motil evropskih dobavnih verig. Evropska investicijska banka bo evropskega izdelovalca letal Airbus vložila rekordne 3 milijarde evrov. Kot še poročajo tuji mediji, je cilj financiranja okrepitev tehnološke suverenosti Evrope in industrijske odličnosti na področju proizvodnje letal. Po navedbah banke omenjeni znesek odraža velike investicijske potrebe vodilne evropske industrijske skupine na področju letalstva in vesoljske tehnologije, ki si prizadeva ohraniti konkurenčnost na svetovnem prizorišču. Ministrstvo za okolje in prostor je obiskovalce slovenskih gora pozvalo k varovanju gorskega rastlinja. Spomnili so, da je gorska narava zaradi zahtevnih geoloških in klimatskih razmer zelo ranljiva. Problem hoje pa, da se pokaže na strmih, množično obiskanih pobočjih, kjer zato nastanejo erozijska žarišča brez rastlinja. Na ministrstvu pohodnike ob tem pozivajo, naj gorske rastline občudujejo na kraju samem, ter jih ne trgajo in ne izkopavajo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, popoldne bo lahko nastala kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte. Te se bodo zvečer skupaj s plohami od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem in jugovzhodu države ter v večjih mestih. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti bo zaradi nujnih vzdrževalnih del do jutri do poldan med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani promet potekal po enem voznem pasu. Slišali ste poročila. Ura je 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Sahar Mandur, 1977, je libanonsko-egiptovska pisateljica, prevajalka in novinarka, ki živi in ustvarja v Bejrutu. Študirala je psihologijo na tamkajšnji univerzi. Magistrirala je iz medijskih študijev na univerzi v Londonu. Dela pa kot raziskovalka pri organizaciji Amnesty International. Ukvarja se z vprašanji spolov in žensk ter z družbenimi gibanji in kulturno produkcijo. Objavila je nekaj romanov, med njimi leta 2012 tudi odmevni roman Mina. V literarnem nokturnu lahko slišite precej dialoško obarvan odlomek.

0: Dama 30 let, visoke postave z elegantnimi rameni, okrog katerih valovijo kostanjevi lasje. Njene oči so temnozelene in njena koža je nežna in svetla. Če bi bil njen oče tu, bi dejal, da je mešanica med mačko Bastet, boginjo veselja, in mačko Sahmet, boginjo vojne. Obe mački sta faraonski, ona pa dela v kinematografiji. Ko jo je Julian prosil, da privoli v tisti dolgi televizijski intervju, ga je malodušno vprašala, koga pa bi zanimalo poslušati mojo zgodbo, kaj ne zadostujejo novice v revijah. Odgovoril je, v revijah? Mar se ti življenjska izkušnja, skozi katero si šla v rosni mladosti, ne zdi dovolj? Zasmejala se je ob izrazu rosna mladost. Julian, vsako življenje je vredno, da pripoveduješ o njem, vprašanje pa je, ali so posledice pripovedovanja take, da je to koristno storiti. Golob počasi vzvišeno vzleti in razpre krila kot orel, ter negibno jadra, kot bi se zataknil v času. Ravno kroži okrog mogočne stavbe, kjer v zadnjem nadstropju kraljuje ta tako njegovo gnezdo kot minino stanovanje. Njeno stanovanje je v sedmem nadstropju in gleda na park Al-Sanaj, balkon je razmeroma velik. Pri vhodu spredaj stojita kamnita leva, ki stavbi dajeta večjo prizemljenost in samostojnost. Sta varuha malih bogov, ki živijo vsak v svojem stanovanju in krojijo usode ter si jih sami oblečajo. Vhod se je razširil prostorno svetlo vežo s stopnicami, ki vodijo navzgor, in tam stoji tabla, ki razglaša ime stavbe L'Union National ali Narodna zveza. Tabla stoji tam kot modro oko, kot placebo, ki ga zdravniki predpišejo hipohondrom, da pomiri tiste bolečine, ki ne izvirajo iz telesne bolezni, temveč iz duše.
1: Mina je ime faraonskega kralja, moškega. Kako to, da nosiš tako ime?
0: Oče je bil nor na faraone in je komaj čakal, da se poroči, da dobi otroke in imenuje dečka Mina in deklico Hatshepsut. Toda s časoma se je pokazalo, da je mati le stežka zanosila in ko je bila noseča z menoj, očetu glede imena ni nasprotovala, saj si je želela, da bi bil vesel, vendar pa se je pogajala z njim. Med imenoma Mina in Hatshepsut je mama izbrala prvo ime in poskušala se je prepričati, da zveni podobno kot Lina ali Mira. On pa si je vsak dan izmišljal nove načine, da bi se zavedala, da nosi mi imeni obeh faraonov.
1: Kako pa?
0: Izbral mi je enega od obeh vzdevkov, kakor se mu je zljubilo. En dan me je klical ti, ki si združil oba dela. To je vzdevek za kralja Mina. Naslednji dan pa me je imenoval ti prva med ženskami. To je eden od vzdevkov za Hatshepsut. Navadila sem se, da mi je vsak dan izbral nov vzdevek, obenem pa sem se bala, kdaj me bo poklical po imenu, kajti tedaj sem vedela, da me zagotovo čaka kazen za storjeno napako.
1: Torej, imaš rada svoje ime?
0: Da, rada ga imam. Mnogi v njem najdejo prav to, za kar si je prizadevala moja mama. To je kratko in muzikalno ime. Veliko se jih sprašuje tudi o pomenu mojega imena, to da jaz imam rada nejasnost, ki je v njem. Samoumevnih imen ne maram.
1: In zato, da bi ohranila to nejasnost, se zadovoliš samo z imenom, brez priimka. Se zato tako predstavljaš tudi na umetniškem področju?
0: Nisem nalašči izpustila svojega priimka. V svojem prvem filmu z naslovom Generic sem imela še ime in priimek, toda ljudje in mediji so uporabljali samo ime Mina, ko so se ukvarjali z mano in mene takrat to ni motilo.
1: Morda zato, ker si tudi v filmu nosila svoje ime. V filmu Bakterija iz leta 2003 si igrala namreč vlogo Mine. Bila si v negotovem razmerju z mladeničem in mestom. Zakaj? Kaj te veže na Bejrut?
0: Francoski režiser Pierre Bonhomme je izbral za glavno žensko vlogo moje ime. Všeč mu je bil njegov ritem. Vprašal me je, ali se strinjam. Nisem bila čisto prepričana, ali se, vendar sem v to privolila. Bila sem v svojih 20 letih in nisem še imela pravice otežiti pogajanj glede glavne vloge. Dobro, da sem tako storila, se je film v Kanu prejel v Zlato palmo. Kar zadeva moje vezi z Bejrutom, pa Jaz rada imam Bejrut, da. Rada ga imam, seveda, dokler si lahko v njem ustvarim svoj svet, v katerem živim. In dokler vem za izhod iz njega in lahko odidem, kadar se mi zahoče.
1: Svet v njem in izhod iz njega. Morda zato, ker se ne moreš ustaliti v njem, ali pa morda zato, ker se nočeš ustaliti na splošno.
0: Ustalitev s tem nima nobene zveze. Bolj gre za strah. Bojim se ga.
2: Kako to?
0: Bojim se, da bi postala nepozorna do minevanja časa. Da bom nepozorna do tega, kam me vodi življenje, da sama svojega življenja ne držim za vajeti. Bojim se, da pozabim, da me lahko nekdo preseneti. Morda pa to ni strah, morda gre bolj za varnost. Želela bi se čutiti varno v njem, se je moje mesto, ki sem se mu privadila kot otrok in najstnica. Na moji poti pa so se vedno pojavljale možnosti, da bi izgubila to varnost. In zdaj sem ga preizkusila tudi kot ženska. Za to mesto mislim, da ni varno zame, ker je gladko kot voda in ostro kot nož, ter se nenehno giblje med tema dvema stanjema.
1: Tudi kljub temu ostajaš v njem.
0: Da. Dokler imam svoj svet znotraj njega in izhod iz njega.
1: 2 leti si živela v Parizu.
0: Da. Tam sem preživela težko obdobje, ko je bila napadena moja zasebnost in se mi je porušilo ravnotežje, v katerem sem živela. Zato sem zapustila Bejrut. Iz njega sem odšla, ko sem bila jezna in prizadeta. Tedaj se nisem hotela nikoli več vrniti.
1: Zakaj pa si se potem vrnila? Mar se v Parizu nisi počutila dobro?
0: Pač, dobro sem se počutila. Obiskovala sem psihoterapevta in sva se ukvarjala s tem, da pridobim nazaj nadzor nad svojim življenjem. V Bejrut sem se vrnila zaradi nuje. Nisem izbrala vrnitve, vendar pa sem ugotovila, da so ljudje pozabili na to, kar so imenovali škandal. Ostati sem nameravala samo nekaj časa, toda to je preraslo v 2 leti. Ljudje pozabijo. Dobila sem nagrado za svoj prvi film in nagrado za vlogo v drugem filmu. Morali so pozabiti nanj.
1: Bakterija je bila najboljši film na festivalu v Cannesu leta 2003.
0: Da. In vse zasluge pri tem ima Pierre Bonhomme. On je režiser in scenarist in z njim sem prvič igrala v filmu. Odličen režiser je, ki zna usmerjati igralca. Pred snemanjem je najmanj uro sedel z menoj in mi je govoril o prizoru, kako ga je napisal in zakaj ga je. Spraševal me je, kako ga začutim. Ni me zatiral, temveč mi je prisluhnil in svetoval, ne da bi mi usiljeval svoje mnenje. Ugotovila sem, da sem si prisvojila njegov film in njegovo zgodbo, kot bi bila moja, skupaj z vsemi podrobnostmi, čeprav gre za nenavadno in čudno pripoved.
1: Bi lahko strnila film v en stavek?
0: Samo enega. Dobro. Kakšno je videti življenje, ko postane jasno vidno na telesih ljudi?
1: Kakšno?
0: Tudi v enem samem stavku?
2: Ne.
0: Glavni igralci pridejo do fiziološke interakcije s svojimi lastnimi občutki. Rdeče lice, bled obraz, črnina pod očesom, vrat, ki se zmanjša na velikost sezamovega zrna, prsti na nogah, ki se napihnejo po dolgi hoji, zobje, ki zgnijejo, čekani, ki zrastejo, boki, ki postanejo ročaji za roke. To so izrazi, ki jih uporabljamo v našem pogovoru. Toda ta film jih uteleša in maska jih izpostavi. Tako se projicirajo dnevi na telesa tistih, ki jih doživljajo, od jutranjega srečanja s soncem pa vse do sanj.
1: Sanje so vključili v družbeno življenje.
0: Da, ko glavna igralka zaspi, sanja. In v sanjah oživi. Sreča mladeniča, ki ga je spoznala čez dan. Smehljata se drug drugemu, ker vesta, da se bosta znova sešla v prostoru sanj. To pomeni, da je nekaj ostalo nerazrešenega med njima. Nekaj česar v budnosti nista mogla izraziti. Neposredno jo vpraša, Pozabila si mi povedati, da sem nežen in da ti nežnost pri moških ugaja. Dekle mu odgovori, pa ti? Mar mi nisi hotel povedati, da tvoja plača skopni že sredi meseca in me zato nisi povabil zvečer na pijačo? Mi ne boš povedal, da si se bal, da me ne bi znova srečal? Da, napisal sem sporočilo najini skupni prijateljici, ko si odšla, in jo prosil, da naju pripelje skupaj na začetku meseca. Ona se zasmeje in njena lica zadobijo obliko dveh jabolk. Njegove oči pa se zalesketajo z blisko podobnim sijajem. Ko se zjutraj zbudite, vsak v svojem stanovanju veste, da sta se srečala in da se je zgodba že začela. Rada imam ta film, ker je tako nežen.
1: Zakaj pa misliš, da je dobil palmo v Kanu?
0: Gotovo zaradi svoje nežnosti. Pa tudi zaradi drugih razlogov, zaradi ideje, režije, maske. Maska ni ustvarila superjunakov in tridimenzionalnih pošasti, temveč novega človeka, ki ga občutimo v svoji notranjosti, ne da bi ga videli. In to nam je pokazal Pierre, ko je ustvaril varno okolje. Želja po veselju pa je ključna v tem filmu. Če se v dogajanju veselje zgodi ali ne, ostaja želja po njem, ki sprošča in pomirja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. V Sloveniji je padel junijski temperaturni rekord. Agencija za okolje je v podnanu so izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je 0,3 stopinje več od dosedaj najvišje izmerjene junijske temperature pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še naprej razglašeno rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, ki bo vztrajala do jutri zvečer. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar ustraja pri podpori priznanju Palestine in rešitvi dveh držav, so v odziv na napovedi premijeja Janeza Janše v selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem sporočili v njenem uradu. Strinjali so se tudi z odzivom Evropske komisije, da bi napovedana poteza predstavljala odmik od mednarodnega konsenza in skupnega stališča Evropske unije. Iran in Združene države so tudi včeraj podali nasprotujoče si trditve glede današnjega kroga pogajanj v Dohi. Ameriški predsednik Donald Trump, ki v Katar pošilja svoje predstavnike, je dejal, da je sestanek zahteval Teheran. Ta potrjuje prihod svojih predstavnikov v Doho, a zanika neposredna srečanja z ameriškimi pogajalci. Iran ob tem ustraja, da bo napadel plovila v Hormuški ožini, ki se ne bi predhodno uskladila z oblastmi. Po gibanju Svoboda, SD in Levici je tudi stranka Resnica zavrnila pridružitev partnerstvu za razvoj, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanoviča v podpisu partnerstva ne vidijo smisla. Iz vlade so sporočili, da odločitev opozicije ne bo vplivala na njihovo delo. Cene pogonskih goriv so se v polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, medtem ko sta se ostale energenta pocenila. Dizel za 0,2 centa, kurilno olje pa za 0,7 centa na liter. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se v osmino finala uvrstili nogometaši Brazilije, ki so z 2-1 premagali izbrano vrsto Japonske. Pravkar tekmo 16. finala igrata reprezentanci Nemčije in Paragvaja, po prvem polčasu je rezultat še vedno 1-1. Čez manj kot 3 ure bodo za uvrstitev v osmino finala igrali še izbrani vrste Nizozemske in Maroka. V Angliji je končan prvi dan teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Pričakovano sta se po zmagah nad srbskima predstavnikoma v naslednji krog tekmovanja uvrstila Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanoviča, Sabalenka pa je z 2-0 ugnala Teodoro Kostovič. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Erjavec, nasproti bo stala Francozinja Jean-Jean. 18-letni avtomobilist Mark Kastelic je na 24-urni dirki razreda GT3 v Spa-Francorchampu v Belgiji predčasno končal z nastopi. Njegova ekipa Atempta je bila na startu udeležena v množičnem trku, po nesreči pa je zaradi premočno poškodovanega dirkalnika odstopila. Naslednjo dirko v razredu GT bo gostilo italijansko dirkališče v Mizanu. V prvi tekmi Evropskega prvenstva košarke na vozičkih je slovenska reprezentanca kljub zaostanku v vodni četrtini uspela premagati izbrano vrsto Latvije z 58-41. David Škorjanc je k zmagi prispeval 21 točk in 15 skokov, nov izziv Slovence pa čaka danes popoldne, pomerili se bodo z gostiteljico prvenstva izbrano vrsto Hrvaške.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

Dobro večer, spoštovane poslušalke in poslušalci, nočni program Radia Slovenija je z vami. Za marsikoga predstavlja vročina kar velik izziv. Kje se ohladiti, kako ubežati vročini in se osvežiti? No, s tem niso imeli težav umetnostni drsalci, ki so se udeležili mednarodnega drsalnega kampa Ljubljana, ki ga je že 8. leto zapored priredil drsalno-kotalkarski klub Stanko Blodek. V dvorano Zalog, kjer let junija pripravijo le za ta tabor, se Špelo Šibenik odpravimo čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih bomo dali besedo planincu, alpinistu, fotografu in tudi upokojencu, gospodu Franciju Horvatu in Luciji Fatur, ki ga je povabila v oddajo Storž. Uro pozneje pa bo vaša družba ansambel Rosa, ki je gostoval v četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov. Vmes pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Zunanje temperature so bile 30 stopinj Celzija, dvorana Zalog, ki jo v zimskih mesecih vsi poznamo kot drsališče, pa se je 15. junija ponovno spremenila v ledeno dvorano. Zato je bilo v njej ta teden prijetno in ne prevroče vzdušje. Veliko je bilo mogoče le pričakovanje umetnostnih drsavk in drsavcev, za katere so taki tabori nad vse dobrodošli in koristni. Pomenijo namreč začetek in pripravo na novo sezono. V ledeni dvorani tu v Zalogu me je pričakala Katarina Burja. Lep pozdrav.
1: Dobar dan želim, dobrodošli.
0: Vi ste vodja trenerjev, trenerk pri drsalno-kotalkarskem klubu Stanko Blodek. Mogoče najprej vprašanje, zakaj Stanko Blodek v imenu, kako povezan je on z drsanjem?
1: Ja, v bistvu Stanko Blodek je bil pionir umetnostnega drsanja pri nas, tako da v bistvu začetki segajo zelo, zelo v zgodovino. Pač ustanovitelji kluba, takratni umetnostni drsavci, skupina trenerjev v bistvu, se je odločila, da bo v njegovo čast uporabila njegovo ime, ker je v bistvu postavil neke temelje tudi v Ljubljani in v Sloveniji.
0: Prvi dan poletja, ljudje si ne predstavljajo, zakaj pa gremo zdaj v ledeno dvorano, kjer je led, ne? Ampak za vas je pa to zelo pomembno. Kaj se to dogaja?
1: Ja, res je. Tudi letos organiziramo kemp priprave za umetnostno drsanje, ker ravno v tem času nekako ledu primankuje pri nas. Moram reči in se zahvaliti pri priložnosti Športu Ljubljana, posebej za nas, za 14 dni naredijo ponovno led, da lahko mi intenzivneje treniramo. To za nas je zelo pomembno obdobje, ker v bistvu ni tekmovanj, šola se končuje, obveznosti se končujejo in takrat otroci imajo čas, so bolj spočiti in lahko temu delu več časa posvetijo. Najmlajši v bistvu se učijo nekih osnov, poglabljajo, napredujejo v svojem znanju zelo hitro, veliko hitreje kot sicer, ker imajo tudi več ur na voljo. Starejši pa se v tem času lahko posvetijo piljenju tehnike, v bistvu bolj v miru, detajlom se posvečamo, tako drsalnim kot potem tudi tehničnim, a ne skokovnim. Tako da v bistvu za nas to zelo prav pride in smo zelo veseli. No.
0: Koliko vas je tu? Gre za mednarodni kamp v bistvu, kar pomeni, da imate gotovo tudi goste iz tujine.
1: Ja, letos imamo okrog 80 prijavljenih, so iz vse posod, celo iz Finske so prišli, drugač pa večinoma so naši tekmovalci, slovenski, tako da imamo kar tako pestro zasedbo.
0: Tudi mentorska oziroma trenerska zasedba je mednarodna, ne?
1: Tako. Z nami je, kot že vrsto let, Jerana Ipakjan, ona je strokovnjakinja za, v bistvu, za vse, kar mi potrebujemo. V bistvu je trenerka evropske prvakinje Julija Sebastian, trenirala vrsto let na Madžarskem. Zdaj pa v bistvu pomaga večjim drsalnim zvezam, tako da je zelo dejavna in seveda zelo rada k nam tudi pride, ker v bistvu že naše otroke tako pozna vse, ne, tudi vse slovenske, da v bistvu je velik doprinos. Z nami je pa tudi trener Sergej, ki pa uči v bistvu v Bosni, sam je porodil Rus in ima v bistvu zelo, zelo dobro izpiljeno tehniko učenja za v bistvu te res najmlajše, tako da se od njega zelo veliko naučimo in tudi mi treneri seveda.
0: Seveda pa oprema tukaj v tem športnem centru, v tej dvorani drugačna, ne, kot sicer. Vi ste obuti v drsalke seveda za zaščito in bundo imate in tudi meni boste posodili bundo, ne, da greva lahko si ogledati ledeno plosko.
1: Tako. Ja, zdaj sicer midve sva bolj oblečene, otroci bojo pa zelo hitro manj oblečeni, ker seveda zelo garajo. Tudi v tem času je veliko topleje v bistvu, ker so nekako notranje temperature povezane z zunanjim in če je zunaj toplo, potem tudi je malo bolj noter, ni tako mrzlo, kot je po zimi. Tako da je prav prijetno, no?
0: Ja, v tej vročini prav paše, ne, malo osvežitve.
1: Ja, je zunaj zelo vroče in nam tako paše biti tukaj noter, da ste nam lahko kar fovš.
0: Aha, zdaj pa je že hladneje, ja, res.
1: Ja. Ampak zaenkrat kar prijetno se mi zdi.
0: Kaj je zdaj le na urniku, torej po kosilu?
1: Ja, naši najmlajši drsavci, v bistvu najmlajša tukaj je stara 6 let, najstarejša nekje 10, 11. In to so otročki, ki grejo že na svojo drugo uro ledu danes. So že zjutraj začeli, potem so že imeli ples po prvem ledu in zdaj so v bistvu na drugem ledenem treningu. Tako da so zelo, zelo pridni. V bistvu, kakorkoli imajo cele dneve aktivnosti, se vmes igrajo, se družijo, učijo se nekih socialnih veščin tudi, tako da za njih je to zelo, zelo v redu.
2: Glava.
1: Je pa v bistvu kar nasičen program, tako da sploh starejši tekmovalci oziroma drsavci morajo paziti, da vmes res kvalitetno izkoristijo čas, da počijejo, da so dobro hidrirani in da vnašajo neke, bom rekla, tudi dodatne ali kakor vitamine ali magnezi in take stvari, ki pomagajo v bistvu, da se mišice, da so dovolj optimalno pripravljene za tak napor treninga.
0: Lahko jo poiščeva te starejše, kaj počnejo, pa jih zmotiva?
1: Prav.
0: Aha, to si nataknete tele.
1: Ja. To so ščitniki za kline. Če hodimo po hodniku, je veliko kamnov, ker ljudje hodijo tudi v čevljih in sabo prinese z ulice veliko enih stvari, ki nam uničujejo te kline, tako da nujno rabimo zaščito. Evo, zdaj pa
0: dobar dan.
1: Smo v garderobi skupine A, naših najstarejših, največjih, najboljših drsavcev. Tukaj je več kot polovica tudi članov drsalne reprezentance. Tako da, evo, kar izvolite.
0: Potrebujemo 2-3 prostovoljce.
3: Zala Grum, drsalni klub Stanka Vlodek.
4: Luna Rozman, drsalni klub Celje.
5: Davi Sedej, drsalni klub Stanka Vlodek.
6: To ni zaključek, to je v bistvu začetek sezone, ko se začnemo pripravljati na sezono, se pravi od septembra, ko se nam začnejo tekmovanja. Tukaj smo pa od jutri od približno 9 pa do 7 zvečer, imamo 4 ure, 3 do 4 ure na ledu in vmes imamo plese, kondicije, balet in vse te stvari. Jaz sem prišla sem zato, ker mi je blizu doma. Tukaj mi je vedno dobro bilo, da je tako nek začetek poletne sezone. Imamo veliko v redu ur, tudi zelo dobri treneri pridejo in sam to je dobro tukaj.
7: Jaz sem tudi prišla zaradi tega, ker je blizu, pa ker smo že od malih nog tukaj hodili, pa zabavanje, dobra družba, pa tudi dobro se trenira.
0: Kako se ti treningi tu razlikujejo od vaših običajnih treningov čez leto?
5: Razlika je večinoma to, da smo cel dan tukaj v hali, imamo bolj intenzivne treninge, pa glede na to, da ni šole, je to super, ker lahko imamo kontinuirane treninge in naramo trening, šola, trening, tako da je veliko lažje.
0: Je pa tudi najbrž kar naporno, ne, če ste tu do 7 zvečer?
6: Mislim, za prve 2-3 dni je res naporno, res rabiš se navaditi, zato ker med sezono treniramo po 1-2 treninga na dan, kar je pač je razlika. Ampak, kot je že povedal, tudi zaradi tega, ker nimamo šole, nimamo toliko stresa in pač ne rabimo delati 2 stvari naenkrat in lahko pač se sam posvetimo treningu. In jaz mislim, da če ti je fajn tukaj in če rad drsaš, da ti ni težko tudi zdržati cel dan tukaj.
7: Ja, mislim, da se na teh kampih tudi drugega malo ženemo naprej. Vsak trener ti malo drugače pove, pa ti pol gre tudi zaradi tega lahko boljš.
0: Vem, da ponavadi druge reprezentance veliko trenirajo na ledu tudi poleti, ne, če imajo to infrastrukturo in tega je pač drugje več kot pri nas. Pa me zanima, vi potem poleti kaj pogrešate led, morate iti v tujino, kako je s tem potem z vašimi treningi in tudi formo poleti?
6: No, po eni strani mi v Sloveniji res nimamo leda čez poletje, v bistvu zdaj je led samo na Bledu, ampak še to je rezerviran iz strani hokejskih klubov in to pomeni, da moramo res iti v tujino. Po kakšni strani je to zelo dobro, ker tam spoznaš nove ljudi, nove tehnike, nov način športa, ne, kako oni tam trenirajo in to. Po drugi strani pa bi najrajši bil tukaj v Sloveniji, da si doma, ampak pač veš, da to ni opcija, zato ker če rad drsaš, ne moreš ne, da ne treniraš poleti, a ne, da si samo na suhem. Zato gremo v tujino.
7: Ja, mislim, da kar vsak slovenski klub se poleti držuje tujih kampov, ker v Sloveniji pač res nijemo veliko možnosti za treniranje v Sloveniji.
2: Če se vrnemo pa na to, kaj se dogaja tu, kater del treninga je vam osebno najljubši, pa katerega bi mogoče tretji dan že izpustili?
5: Meni so najljubši skoki, tako da tehnika skakov na ledu, najljubši trening. Sem pa kot moški malo unrestignen, tako da kakšen stretching, včasih malo potrpimo, ampak je treba tudi to.
2: Koliko fantov pa vas je tu?
5: V naši skupini so samo dva, tako da ni veliko.
2: Kaj pa je tebi tu najljubše in kaj bi ti preskočila mogoče?
7: Ja, tudi meni so najbolj pri srcu skoki, pustila bi pa mogoče kak pilates.
6: Ja, jaz tu zelo rada skačem, nisem pa lih plesavc ali pa balet, čeprav mi je zelo fajn plesati, ampak si ne zapomnim in mi ne gre tako dober. Ampak še manj rajš pa hodim na balet.
2: Ampak vse pa umetnostni drsalci potrebujete, ne? Torej vaje na ledu, skoke, ples, gibanje, balet in tudi vzdržljivost in raztegljivost. Kako bi vi opisali ta svoj šport? Kaj največ te je, kaj vse mora imeti športnik, da je dober v tem športu?
5: Drsanje je tak zanimiv šport, ko v bistvu rabeš imeti skoraj vse vrline, ki so. Rabeš imeti od ritma za glasbo, od eksplozivnosti za skoke, dobro kondicijo, tudi mentalno priprava mora biti dobra, raztegljivost. V bistvu ni česar, kar bi lahko rekel, lahko pa klej malo počivamo. Ne? Rabimo vse na 100%, ker ko greš na tekmo, greš program, rabeš biti 100% pri vsej izvedbi, moraš lepo še vse to na glasbo povezati.
2: Ali je prednost takih kempov, da vas trenirajo tudi zunanji trenerji, da pride kdo iz tujine in nekako mogoče predstavi treninge na drugačen način, jih vodi, to najbrž koristi mladim športnikom?
5: Ja, vedno nove oči prinesejo novo znanje, tako da je zaželeno, da pridejo tuji trenerji, da pojejo oni svoje zgodbe, svoj način treniranja, da lahko mladi otroci ali pa tudi mi starejši vidimo kaj drugače, kar drugače delamo, ne, kaj novega in potem to vnesemo v naš trening, v naš proces treninga in s tem lahko se vedno zboljšamo, tako da je potrebno dobiti tuje trenerje, tudi po državah se tehnika drsanja in skokov malo razlikuje.
2: Na takem kempu je seveda več možnosti za trening, najbrž se potem zgodi tudi, da kdaj pristanete na ledu, ne? Padci so sestavni del najbrž vadbe tega športa.

0: najprej padla velikrat in še zdaj padam, ni tako, da tudi če znam, še vsem padamo.
1: No, izziv za ta kemp najbrž je osvojiti mogoče nekaj novega, kakšen nov skok, kaj ste si zadali, naprimer, za ta dva tedna tukaj?
0: No, jaz sem se za ta kemp odločila, da bom na tem kempu v bistvu trenirala, vozila programe, ker sem jih sestavila nov program in da ga natreniram za tekmovanje, za tekmovalno sezono.
2: Ja, jaz bi tudi rada dosegla kak nov trojni skok, da pač naredim bolj večjo procent doseženih pristanih skokov in manj odprtih, mogoče tudi, da naštudiram pirete za program, pa da izpilim svoj nov program.
1: David?
3: Moj cilj je pa v bistvu doseči trojni aksel in pa v mojem dolgo programu, da malo izboljšam koreografijo med skoki in da zgleda vse bolj lepše.
1: Drsalce sem pustila, da se pripravijo na trening na ledu, sama pa zavila v sobo, ki bo v dvorani Tabor do 27. junija služila za jedilnico. Tam sem srečala predsednico drsalno-kotalkarskega kluba Stanko Blodek.
4: Jaz sem pa Marjana Sedej, sem tudi mati bivše drsalke in še vedno člana našega trenutno edinega, reprezentanta Sedej Davida.
1: Kaj je vaša naloga tu, poleg seveda tega, da ste predsednica tega kluba?
4: Ponedeljek zjutraj 6:30 je to prostor, kjer je ena velika miza, ki je zdaj tam, ker to je namreč sejna soba. In mi to z ekipo, vsi starši so dobrovoljci, ki seveda čutijo to pripadnost klubu, ker brez tega ne gre. Mi smo klub, kjer se živimo sami od sebe, nimamo sponzorjev in res vsak, kakor lahko, svojim delom pripomore k nekemu dogodku, da je speljan do konca.
1: In vi ste skupaj z drugimi starši sejno sobo tukaj spremenili v jedilnico, ne? In skrbite za to, da vsak pride do hrane.
4: Tako je. Ni samo kosilo, kot vidite, mi smo polno oboroženi, kot doma. Smo na kempu, ne? Moram še to povedati, da jaz sem ta teden na dopustu v službi. Malo se pošalimo in rečemo, no, mi zdaj gremo dva tedna kampirati v Zalog, ne? Ja, skratka, dobavitelj hrane nam res pripravi hrano, ki je po nekih, bom rekla, skupnih pogovorih s trenerkami dobra za otroke, da otroci jejo, da je hranljiva z vidika potrebe, ki jo mora pač en drsalec za svoje telo in da lahko sploh trenira prinesti v svoje telo. Sami pripomoremo še z raznimi, se pravim, prigrizki, zelenjavo, sadjem. Kaj bi rada izpostavila? Pri nas se hrana ne meče. Lahko pridete pogledati. Tri skupine so že jedle.
1: Koš prazen, skoraj.
4: Skoraj prazen, ja. Namreč jih učimo nekega tudi odnosa do hrane. Pridejo, povejo, koliko bojo, če je premalo, pridejo še enkrat, ker oni bojo še hodili. Tudi o 5:00, 6:00. Popovdne.
1: Je prehrana umetnostnih drsalcev, drsalk specifična?
4: Zdaj, kaj je specifika? Težko rečem. Ne, hrana mora biti, seveda, tako kot pri vseh športih, mora vsebovati beljakovine, zelenjavo sadje, seveda. Drsalci morajo biti lahki, da lahko skačejo, tako da se nekako izogibamo kruhu, takim težkim, ker na konc koncev te stvari niti niso, ne dajo ti moč pa energijo, ne? Ampak...
1: Kaj pa vas še čaka ta teden tukaj, kaj bodo še vaše zadolžitve?
4: Pa zdaj, ko smo že postavili, ko že teče, dnevna rutina, smo od zjutraj do večera, ko se pač odvija celoten program, tako da to je to.
1: Viktorija je z družino prišla z Finske, umetnostno drsanje pa trenira njena hči Rafaele. Mednarodni tabor so našli na spletu in se odločili, da ga združijo s počitnicami na Hrvaškem.
5: Honestly, I saw the Russian names and coach and stuff, and that's how we made a decision to come here.
6: Videla sem ruska imena učiteljev in smo se tudi zaradi tega odločili priti sem. Na Finskem je sicer umetnostno drsanje zelo priljubljen šport z dovolj infrastrukture za njegovo vadbo. Mi pa smo se odločili, da to preizkusimo tudi druge metode in da hči pridobi dodatno znanje

0: tudi z mednarodnimi izkušnjami. Do zdaj je bilo izjemno. Ko sem videla urnik, se mi je zdelo, da bo zanjo preobsežen. A potem sem že prvi dan na ledu videla njen nasmeh. Danes pa je uspela usvojiti skok Axel in je presrečna. Uživa vsak trenutek na tem taboru.
1: Trener, ki prihaja iz Rusije, sicer umetnostno drsanje že 4 leta uči v Bosni in Hercegovini. Kdo je to?
2: My name is Sergej Juferev. Because we were traveling a lot with these girls to competition to come to Slovenia and Hungary, and we actually get to know these coaches from here, the local coaches, and then we are actually start being friends and we sharing the knowledge that we have.
3: Slovenskimi trenerji smo se spoznali na tekmovanjih, vzpostavili stike in si začeli izmenjevati znanje. Zelo sem vesel, da mi že 2 leto zapored zaupajo in lahko svoje znanje predajam naprej tudi tu na kampu. Ta šport se je zelo spremenil. Danes je več smeri, več predstav na ledu, tudi odrasli se učijo drsati. Drsanje priporočam vsem, ki imajo radi led. Začneš, potem pa vidiš, kam te bo potegnilo. Mogoče v ples na ledu, v hokej ali solo umetnostno drsanje, kjer učim jaz.
2: Maybe you're gonna be the ice dance or just single skating what I'm teaching right now.
1: Najmlajšo skupino sem zdaj zmotila in punce so prišle dol z ledu, da se bi lahko malo pogovarjali o tem, kako rade drsajo in kaj počnejo na tem mednarodnem kempu. Pa me zanima, kdo je zdaj z mano?
4: Ima Ajlec,
5: Luana Berišaj, stara sem 7 let.
6: Jaz sem Julija Senčar, stara sem 8.
7: Jaz sem Katja Vojnovič, stara sem 7 let.
8: Jaz sem Ema Viran, stara sem 8 let.
1: Kod pa ti prihajaš? Ker vem, da ostale punce trenirajo v Ljubljani, ti pa mislim, da ne.
9: Jaz treniram v Celju.
10: Ime mi je Zala, pišem se Golič, stara sem pa 8 let.
11: Jaz sem Lana, pišem se Slovša, stara sem 8 let pa pol.
12: Jaz sem Pija, pišem se Gregor, stara sem pa 6.
13: Živjo, moje ime je Lina, pišem se Petelin in sem stara 9 let.
1: Kar nekaj časa ste bile zdaj le tukaj na ledu, a vas kaj zebe?
14: Včasih, ko se nagrajamo tako dobro.
15: Mene tudi kdaj zebe, kdaj pa ne.
1: Ampak ste pa oblečene primerno, ne?
14: Ja.
1: Kaj imate vse na sebi?
15: Kakšne take tople stvari, da se tako ne zebe, rokavice, če bi brez bil rokavic, bi...
16: Tako režeš.
15: Ja, urežeš, pa tudi, če padeš na lete, ful zebe.
1: Kaj pa imaš na glavi?
15: Trak.
1: Tudi v šesa je treba čuvati, ne?
15: Ja.
1: Kaj ste danes že počeli?
17: Na ledu smo delali pač prestop, pro krogu pa smo nogo dali tek nazaj pa dvigna, pa zraven še po skokce.
18: Danes mi je bilo zelo všeč.
1: Kako vam je šlo? Te vaje na ledu so bile zahtevne, težke, je kdo kaj padel?
19: Ja, včasih kakšne so težke, kakšne pa ne, pa včasih kakšni pademo, ko se spotaknemo.
1: Kaj pa se zgodi, če padeš, če ti ne uspe, a ne? Ker to je kar del vadbe.
19: Da potem kar ustaneš, pa se pobriseš in greš nazaj delat.
1: Torej, ves to ne odvrne?
19: Ne, poskusimo se bolj potruditi za naslednji skok.
20: Če kdaj padem, pa si rečem, ok, Lina, zdaj mi bo pa uspel. Pač, lej, če mi zdaj ne uspel, mi bo pa zdaj. Poslušala bom trenerko, kaj mi reče, bom to zdaj probala popraviti in se še bolj skoncentrirala na to.
21: Več ko padeš, več se naučiš, manj ko padeš, manj se naučiš.
22: Pač, če si utrujen, pa ti skoke ne grejo, greš en krog okol, pa se zdržaš malo in pol vdihneš, pa izdihneš in pol si že bolje.
1: Kaj pa slišimo zdaj?
23: To je naša rolba, ki je čisti led za naslednje, ki bojo prišel na led.
24: Ker je preveč taka gruda, staj potem lahko padeš.
1: Pavel Maver pa tu skrbi za ledeno plosko. Najprej seveda vprašanje, je težko sredi take vročine pripraviti ledeno plosko, da jo lahko potem zasedajo športniki?
25: Lahko se dela tudi poletno. Ne v prav veliki vročini, ampak je malo težji. Se pač ta glukol, ki ga imamo mi noter, ki je ohlajen, ki se pregreva in potem te tlaki zrastejo in je malo težje. No. Počasi je treba, ampak ko se enkrat ohladi, se pa da. No.
1: Ta dva tedna, ko so tu umetnostni drsalci, je tudi za vas kar nekaj dela. Ne? Kaj vse morate narediti, da potem lahko oni čez dan tu trenirajo?
25: Prvo je strojnico, je treba pregledati, ker se te kompresori, to se treba olje menjati, pa ta amonjak moraš pregledovati. Potem je pa te rolmanja, 15-krat gremo na dan za 10 minut, je ena rolba, ki traja. Ne? Se odreže led, na nov nalije z rolbo, tako da se zaglad, da lahko spet trenirajo naprej.
1: Je drugačna ledena plosko oziroma jo drugače uporabljajo umetnostni drsavci ali pa hokejisti? Se to opazi ali ne?
25: V bistvu ne. Rečemo, temperature so približno iste. Ledene ploskve, edino oni, ki imajo te skoke, pač veliko teh luka naredijo. Ne? Tako da, če so velike lukne, gremo malo popraviti. Drugače pa isto za hokej ali pa za umetnostne drsalce.
1: V dvorani Zalog bo leče do sobote, ob večerih pa drsališče odprejo tudi za rekreativne drsavce. No, za mlade športnike je nedelja edini prosti dan, sicer pa so vsak dan več ur na ledu. To je bila nedeljska reportaža z mednarodnega drsalnega kampa Ljubljana v dvorani Zalog. V njej sem se hladila Špela Šebenik, prevode sta prebrala Tadeja Bizil in Aleš Ogrin, glasba Rudi Pančur, za ton je poskrbel Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kanzer je ob 25. obletnici podpisa sporazuma o vprašanjih nasledstva nekdanje članice Jugoslavije pozval k aktivnejšemu sodelovanju za polno uresničitev dogovora. Med nerešenimi vprašanji ministrstvo izpostavlja vračanje kulturne dediščine in arhivskega gradiva, pa tudi zaščito premoženja slovenskih podjetij. Sporazum je podpisalo 5 ministrov članic nekdanje Jugoslavije leta 2001. Leta 2004 ga je kot zadnja ratificirala Hrvaška. Svet Evropske unije je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi so spremembe pri definiciji mesa. Nova pravila namreč krepijo zaščito besede meso, ki je zdaj rezervirana za izdelke živalskega izvora. Prepovedujejo torej uporabo izrazov povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora. Ameriško vrhovno sodišče je s tesno večino zavrnilo odločitev Bele hiše, da volilne komisije po državi ne bi smele upoštevati glasovnic po pošti, ki bi prispele po dnevu volitev. Glasovnice iz tujine so od časa pandemije COVID-a dalje prinesle več glasov demokratom, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump njihovo upoštevanje večkrat označil za prevaro. Zaradi hudega vročinskega vala so organizatorji kolesarske dirke po Franciji sporočili, da se bo dirka prilagodila visokim temperaturam, ki so napovedane v prvi polovici julija. Za kolesarje bodo povečali število postaj za okrepčila, prav tako bodo poskusili prilagoditi čas omejitve za najpočasnejše kolesarje. Dirka se bo začela v soboto v Barceloni. Še vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

0: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
1: Planinec, alpinist, fotograf, tudi upokojenec. Gospod Franci Horvat je vse to. Iz bolj alpinističnega obdobja ima v žepu več kot 600 vzponov doma in v tujini, od tega 42 prvenstvenih, v zadnjem času pa se najbolj posveča fotografiji. Motivi iz narave, portretna in makrofotografija predstavljajo največji delež v njegovem opusu, ki ga je predstavil na več kot 60 samostojnih razstavah in prejel tudi mnogo nagrad. Da čarobni zakladi Slovenije izbirni vodnik niso njegova prva knjiga in da ima rad tudi potovanja, boste izvedeli v tokratnem pogovoru. S Francijem Horvatom se je pogovarjala Lucija Fatur.
2: Gospod Franci Horvat, prav lepo zdrav v vašem domačem mestu sva se dobila, ne?
3: Ja, res je, veselijo in sem prav vesel tudi jaz, da za to srečenje.
2: Vse življenje Celjan, kako ste odkrili gore?
3: Ja, kar se tiče tega, moram pa reči, starši so me, pravzaprav mama me pelala prvič v hribe pri 4 letih in takrat sem jih zljubil neverjetno. Ne. In moram pa tudi povedati to, da tudi svojo ščerko sem pri 4 letih pelal na Klemeč jamo, kamor me je mama pelala pri toliko letih. Ne.
2: Ponavadi otroci ne hodijo prav radi, sprašujejo, kdaj bomo prišli na cilj. Vi pa ste tako izljubili.
3: Ja, mislim, jaz ne vem, ali je to bilo krivo okolje, ali mogoče genij, pojma nimam, ampak res takrat ta prvi izlet mi je bil tako pisan na kožo, da sem že potem komi čakal na naslednji izjiv oziroma naslednji izlet v gore.
2: Kaj ste pravzaprav, gospod Franci, najbolj? Fotograf, planinec, kaj še?
3: Ja, rekel bi, da najprej sem bil planinec, potem vrsto let zagret alpinist, zdaj pa bi rekel zadnja leta, pa mi fotografija več pomeni, no, kot pa bi rekel alpinizem. No, ampak je pa tako, ne, mislim, da poskušam to združiti, ampak prednost pa vse dajem fotografiji.
2: Verjetno ste kot planinec, ne, kar prehodili dobršen del Slovenije.
3: Ja, seveda, mislim, ker ta, bi rekel, gorniška doba je kar dolga. Res je, da poskušam, ali pa da sem tudi poskušal sistematično raziskovati Slovenijo, zdaj pa zadnje leta pa še posebej, no, mi je pa to pravi izziv. Je pa tako, no, mislim, da alpinistične karijere pa bilo letos kar 50 let, kar se ukvarjam z alpinizmom.
2: Kako ste se podali na to alpinistično pot in kje vse ste bili?
3: Ja, moram pa reči, da ko sem tako planinaril, me je veliko krat potegnalo na kakšna brezpotja, ampak na taka, bi rekel, lažja brezpotja, ko pa bi želel kakšna bolj zahtevna, sem pa nekako rekel, piše se kakšno alpinistično šolo, da pridobiš določena znanja in potem sem se leta 1672, 22. januarja vpisal v alpinistično šolo. No? Tako da letos 22. januarja sem imel 50 let alpinističnega staža.
2: In kaj štejete za svoj največji ali pa, če vprašam, najvišji uspeh?
3: Ja, mislim, no, kar se tiče tega, upravo sem kar približno 660 spolno, preko 50 prvenstven spolno. Zdaj, med najteže, lahko rečem, da je zimski spon preko Ledenke z legendarnim Frančkom knezom. To je bila zimska, bi rekel, kopna, pa je bila tudi ena, bi rekel, taka zanimiva smer, kaviar, tudi s Frančkom knezom, kjer sem pa tudi pri obeh sem se mogel res zelo, zelo potruditi. To govorimo pred nas, drugače pa med take bolj uspele zadeve v tujini, šteta 2 6000-aka, en v Peruju, en pa v Boliviji, en Artenzorajo leta 1991, leta 1994 pa v Boliviji tudi, je tudi 6000-ak in se mi je zdelo tudi tako zelo lepo, pa tudi uspešno, no, da mi je uspelo na takšen hrib priplezati.
2: Kako že pravijo, da je uspeh biti star alpinist?
3: Ja, no mislim, jaz bi tako rekel, da nisem, bi rekel, dober alpinist, bolj pomembno je to, da sem star alpinist. Ne? To kar, bi rekel, kar veliko šteje. No? Moram omeniti, da veliko mojih kolegov, prijateljev so pač že žal pokojni, pa tudi preminuli na kakšnih alpinističnih poteh ali pa tudi zaradi kakih drugih bolezni ali pa kakorkoli.
2: Bili ste tudi veliko po svetu, ne? Menda povsod razen na Antarktiki?
3: Ja, no, zanimivo je, no, da pred nekaj dnevi sem prav šel sistematično preko vseh svojih dežel, kjer sem jih obiskal. Mislim, da je številka 54, pa s tem, da nisem štel države v ZDA, ker sem jih tudi kar nekaj, če bi vse še tiste, bi bilo pa blizu 70, no, tako.
2: Na kakšen način ste potovali?
3: Ja, moram reči, da najprej, bi rekel, da rečem, zakaj sem zljubil potovanja, že z mamo, ko sem bil star, mogoče, recimo 7-8 let, sma šla v Trst, kaj sem takrat so bile žvečilni gumi izjemno popularni, pa ne sam za to, ampak. In potem sma mogla zaradi obilice snega prespati v Sežani in ti se mi je zdel tak imenitni. In potem je to nekako skozi leklo. Res je, da sem zaljubljen v Južno Ameriko, ker čutim korenine. Ne? Pač mi je to res nekaj posebnega. In potem pa rekel, mogoče pa si še pogledam kakve druge dežele in to me zdaj praktično vodim, praktično celo življenje. Ne?
2: In kako izgledajo vaša potovanja zdaj? So tudi planinsko usmerjena ali bolj tako turistično?
3: Ja, najprej moram reči, so bila alpinistično, sploh ta, rečemo, prva odprava, da bi šel na Ararat in takrat se je tista ponesrečila, predvsem zaradi tega, ker so Kurdi nemirni bili takrat in smo ostali pri znožju. No, potem pa taka fezeresna, je bila pa leta 1991, ko smo z enim kolegom iz Hrastnika šla v Peru. Tam smo si izbrala kar nekaj teh ciljev, med katerim je bil tudi ta Artenzorajo. No, potem pa leta 1994, pa ta šestičak Huayna Potosi v Boliviji, to je bilo tudi, bi rekel, tako, zadoščene. Pa potem Kilimandžaro in številni drugi vrhovi še tudi.
2: Južna Amerika, zakaj?
3: Ja, Južna Amerika pa zato v teh Indijancih, ko sem rekel, da čutim korenine tudi pri njih, so mi zelo blizu. Zato smo potem tudi z kolegom leta 94 šla stanovati k indijanski družini, ker sem jih že prej spoznal, 3 leta prej. In ta način njihov življenja mi je bil zelo blizu, tak, bi rekel, nenavaden, pa inki so mi blizu z vsemi temi svojimi stavbami, način življenja, čaščenja sonca in tako naprej.
2: Sicer, gospod Franci, kaj ste delali v življenju?
3: Ja, drugače sem jaz po izobrazbi inženir organizacije dela, to sem pravil kar nekaj časa, 18 let sem bil celo zaposlen v SIP Šempetru, potem pa so mi, da rečem, mi je postala pisarna ali pa pretesna in sem se potem odločil za samostojno pot, da si pridobim status samostojnega kulturnega delavca na področju fotografije in sem se potem osamosvojil. In to sem potem upravljal približno 25 let in na tak način mi je bilo všeč, ker si svoboden, nimaš, da bi rekel, nekoga nad sabo, ki te vedno nadzira in tako dalje, pa tudi zato, ker sem rad v naravi.
2: Kako ste razvijali svojo fotografijo, se učili, nadgrajevali?
3: Ja, moram reči, res je, da sem samouk, ampak poleg tega imam pa srečo, da imam prijatelje, Matejo Žalinarčiča in pa Toma Jeseničnika, ki sta mi pri tej samostojni poti res veliko pomagala. Pa tudi seveda še mnogi drugi, tudi Jože Ahtig in še kdo. Namreč, da vidite, če nimaš nekega, neke take pomoči, je kar zelo težko. Če te pa mogoče na kakih kritičnih mestih kdo malce pomaga, je pa vseeno malo lažje.
2: Danes ne, marsikaj fotografiramo kar s telefonom, tako za spomin, kako na to gledate?
3: Ja, je pa res, ne, mislim,

0: Zdaj, zadnji ti mobiteli oziroma telefoni so že izjemno dobri in že delajo tudi res dobre fotografije.
1: Tudi vi kdaj fotografirate s telefonom?
0: Moram omeniti, no, na zadnjem potovanju, to je letos, ko smo bili v Maleziji, sem tudi nekaj posnetkov napravil. Seveda je pa tako, da sem napravil posnetek z fotoaparatom, pa posnetek z mobitelem, no, oziroma telefonom. Ta tak, da sem imel možnost izbirati, kateri je boljši.
1: No, pred seboj imam vašo zadnjo knjigo, Čarobni zakladi Slovenije, pravite, to je peta vaša knjiga.
0: Prva knjiga je bila 100 vodnjakov na Slovenskem, Prešerne družbe. Druga knjiga je bila Tim Šel, ki je izdala Antika. Potem tretja knjiga je Potike z virom, izdala je Mladinska knjiga. Četrta, po poti 14. divizije, izdala Planinska založba, peta pa Čarobni zakladi Slovenije.
1: Kaj pa vas je nagovorilo, da ste sedli in začeli tudi pisati?
0: Res je, da voda mi je izjemno blizu, namreč rojen sem na dan voda, 22. marca, in mi je vedno izjiv, pa pri vodi mi je zelo lepo. To je bil povod za to. Je pa res, da tudi naslednja knjiga, to je Tim Šel, autobiografska, to sem pa želel mogoče stvari, ki bi se pozabile, jih na nek način zabeležiti v knjigi. No, potem po tih zvira je pa zopet voda, ne? Nekako si zamislil, do takrat še ni bilo kaj veliko tega, no? Da mogoče še bo tudi koga to pritegnal. No, potem 14. divizija sem bil pa pravzaprav nekako izvan. So me iz Planinske založbe, oziroma, da rečem, malce povabili k temu, no? Da sem potem prevzel pač pisanje tega vodnika in seveda obogatenega z zgodovinskimi dejstvi, ki so nekako povezani s tem, a ne? Ja.
1: No, tale vaš zadnji vodnik, Čarobni zakladi Slovenije, zelo lep, malce nenavaden, bi rekla, ker so tudi vaši vtisi, vaše zgodbe ob opisu neke poti, ne?
0: Ja, no mislim, res je, kaj ti, ko sem se odločil, da bi napisal vodnik, kjer mi je lepo, sem rekel, bom poskusil napisati nekaj še dodati, neko dodano vrednost, kajti razmišljam tako, da zgodbe pravzaprav so tiste, ki pritegnejo ali pa potegnejo. In potem, čeprav v začetku mogoče urednik ni bil najbolj, potem je pa mogoče se odločil, pa poskusimo. Na koncu pa mislim, da je bil tudi zelo zadovoljen, da smo se odločili za tako pot.
1: Čarobni zakladi Slovenije je naslov tele knjige vodnika, kje ste našli te čarobne zaklade in niso ne najbolj izpostavljene poti.
0: Ja, res je, da sem imel željo predstaviti tudi take zaklade, no, mislim, take skrite kotičke, ki so manj poznani, manj obljubljeni, kajti tudi narad se sam gibljem, bi rekel, po takih poteh in take poti običajno me napolnijo z energijo, ki mi potem nekaj časa daje moč. Ko pa to zgine, je treba pa jeti zopet na novo pot, pa da dobim zopet novo energijo.
1: Torej so tu notri tudi kakšni vaši skriti kotički, ki ste nam jih zdaj zaupali?
0: Ja, zagotovo. Teh kotičkov moram reči, je kar nekaj, ampak čisto vsi pa ne. No. Eni par takih kotičkov pa vseeno še imam zase, ki jih verjetno bom tudi ostal, no, jih ne bom predstavil.
1: Zdaj v Sloveniji ne je veliko takih kotičkov, ki ste jih našli. Kako jih človek najde?
0: Ja, kar se tiče teh kotičkov, je pa res, no, da ko tako samo, mislim, sistematično raziskujem Slovenijo, malce se pogovarjam z kolegi, z domačini, tudi za domačini.

0: znajo, bi rekel, razkriti kako skrivnost oziroma kak kutiček, ki je, bi rekel, nepoznan. In na tak način potem sem uspel zbrati teh 26 iz letov, pa mislim, da izbor ni tako slab.
1: Seveda opremljen z vašimi res lepimi fotografijami in pravite, ne, na kakšno točko ste odšli tudi po 20-krat, 30-krat, da je bila fotografija prava.
0: Ja, no mislim, res je. Lahko rečem, da za to knjigo sem se res zelo, zelo potrudil. Lahko rečem, da življenjsko delo, no. In pa temu primerno sem se potem tudi trudo napraviti maksimalno dobre posnetke in na katere mesta, kot Janez Bivak ali pa, kaj se vem, še kakšna taka točka, sem šel 20-30-krat, da sem dobil primerno slobo v primernem času. Pa včasih se zgodi, napoved je lepa, pa potem dejansko je malo drugače, ko priješ na teren oziroma ko si na mesto.
1: Ta Janez Bivak je nekaj posebnega, ne? Povejte nam nekaj o tem.
0: Ja, Janez Bivak je pa res, najprej je bil moj drugi dom v Krešlj, potem pa Janez Bivak. Stvar je bila v tem, da sem ga razmeroma pozno odkril in to še na tak način sem srečal, ko sem pisal en referat za Planinski vesnik v Dobrovljah, sem srečal enega planinca in mi je omenil, je rekel, kaj pa Janez Bivak poznaš? Sem rekel, ne. Pa rekel, pa sem ga vprašal, kje je to, pa mi je povedal, ne, in potem sem ga obiskal in se mi je, bi rekel, priljubil namah. Sploh, bi rekel, tako blizu civilizacije, pa toliko miren kotiček, sploh tam, ko je dejansko ta Bivak. In potem sem res hodil, črpal energijo iz tistega mesta in opazoval prekrasne sončne vzhode in zahode, in vse, kar je poleg.
1: Kaj pa tista omarica s pijačo?
0: Ja, no, moram pa omeniti tudi to, ta Janez Trogar se piše, ki je vse to prinesel, je prinesel tudi sod, in no, v tem sodu pa se nahaja razne, rekel, od žgane pijače do kakega piva, in to z nekim namenom, da ta uporabnik mogoče pusti kakšen denar ali pa zamenja za kako svojo pijačo. In to, kolikor mi je rekel, sledim temu, mislim, da se kar dobro pelje.
1: Ja. Zdaj, ko je knjiga tu, še hodite po teh poteh?
0: Seveda. Mislim, ni tako dolgo, kar sem bil pri Janezu Bivaku, še manj časa je pa seveda pri Vranji peči. To mi je razmeroma še bliže, no. In tudi pred kakšnimi odločitvami pridem do Vranje peči, se jih dotaknem, če imam kakve zdravstvene težave, potem seveda to rečem, drag, ti pet posebi, jaz grem svojo pot, ne maram te, pusti me na miru. Na tak način, no, se pač nekako osredotočim, pa mi je potem lažje.
1: Bili ste veliko po svetu, pravijo, povsod je lepo, doma pa najlepše.
0: Ja, mislim, tako kot sem že prej pomenil, obiskal sem kar nekaj sveta, res je, ampak res je pa tudi to, da rad se vračam. Mislim, bi bil, kaj sem, kakšnih deželah, naprimer Peru ali pa takje, ampak za stalno pa zagotovo ne. Nekog sem se pač, mi rekel, navadil tega okolja, celim je sploh sveto, oziroma ta naš konc in z veseljem se vračam nazaj.
1: Kako vaše oko zazna, da bo fotografija dobra? Je za vas bolj pomemben pogled s prostimi očmi ali skozi fotografsko?
0: Ja, res je, no, mislim, da za leti se malce izuriš, dobiš določene izkušnje in te ti pomagajo potem najti prave motive. To je res. Potem pa seveda, ko pogledaš čez okular fotoaparata, še poskušaš s kadriranjem, bi rekel, napraviti čim boljši posnetek. Potem pa seveda so še tu še številni drugi vplivi in svetloba in tako dalje. Tako da fotografija zna biti kar kompleksna zadeva, več kot imaš izkušen, lažje te, pa tudi boljši posnetki, mislim, nastanejo.
1: Kaj pa naredite s fotografijami, ki nastanejo kar tako?
0: Ki nastanejo kar tako, tih, moram reči, je bolj malo. Tite kar tako so bolj, bi rekel, take družinske ali pa kaj take, ko ni potrebno, bi rekel, res narediti študijo. No, take ponavadi pač imam arhiv, ampak moram reči, arhiv je pa že kar bogat. Ne samo teh, bi rekel, za kakve knjige ali pa kaj take, tudi takšni izpotovanj se jih je nabralo veliko, pa tudi taki družinski ne manjka.
1: Kako načrtujete, česa si želite, kam bi radi šli, kako nastane neka želja za pot?
0: Ja, to je pa res tudi, namreč za leti teh mojih potovanj ali raziskovanj je, da se poskušam, preden da kam pač potujem ali pa kam grem na kak izlet, se temeljito pripravim. To pomeni, poskušam dobiti čim več informacij, ne samo na spletu ali pa na primer iz časopisja, tudi od iz prve roke, ki potem rečemo od domačino ali pa takšni, ki so obiskali in kdo mi je vodilo. Ne? In potem je seveda tudi bistvo lažje. Naprimer, pri potovanjih, no to z ženo zadnja leta pač počnemo tako, da se res temeljito pripravimo, tudi lahko rečem, da imamo plan skoraj do ure natančno. Kaj bi radi videli, pa kdaj, ne najbolj primerno in tako dalje. Tako da se res maksimalno potrudimo.
1: Kakšne načrte še imate? Ne samo, kar se tiče potovanj, tudi morda še kakšna knjiga?
0: Ja, mislim, vete, želja, mogoče čarobne zgladi Slovenija številka 2, mogoče, zakaj pa ne, mogoče bi, če bo ta knjiga, bi rekel, dobro sprejeta, zagotovo bi še našel 26 izletov, da jih opišem. In drugače pa rad pišem Planinski vesnik, to mi je tudi vesele, pa seveda Nedeljski, pa še kam, no, mislim, teh časopisov je kar nekaj, kamer se pač nekako, kjer se pojavim, no, ali pa kamer pišem.
1: Še kakšno potovanje zdaj v bližnji prihodnosti?
0: Ja, moram reči tak, da letos, ker smo bili marca v Maleziji, letos kakšnega hudega potovanja, ne, mogoče Madrid, no, za ščiro. Drugo leto pa upam, da zopet nekako pot, ena izmed takih velikih želja je seveda Južna Amerika zopet, Čile, Argentina, še posebej pa veliko noč in toki. Namreč, imel sem, kaj sem kot osnovno šolec, željo obiskati Indijance, obiskati Galapagos in obiskati veliko noč in toki. Pa seveda Tibetance, pa obiskati Taj Mahal v Indiji. Od tega imam zdaj vse, razen velikonočnega otoka, pa Patagonije, no, pa rečemo tako.
1: Kaj pa Antarktika?
0: Ja, za Antarktiko, mislim, to je pa tak, velika želja je seveda Antarktika, je pa tako, da je povezan kar z velikimi finančnimi sredstvi, tako da, če bi finančno bil sposoben, z veseljem, vete, da kaj ti, se pravi, ta del mi manjka od celin in če mi bo dana možnost, zagotovo jo obiščem.
1: V naši oddaji predstavljamo ljudi v pokoju. Vi ste en tak, ne bi rekla, upokojenec. Kako se počutite?
0: Ja, no mislim, lahko ne rečem, da zaenkrat v redu. Namreč tudi poskušam živeti čim bolj telesno pripravljen, čim bolj aktiven, čim več doživeti, pa kako lepo fotografijo napraviti.
1: Nekateri grejo kar težko v pokoj, ne? Kaj bi jim rekli?
0: Ja, res je. No, poznam tudi kar nekaj mojih kolegov, ko so se upokojili, so se kar malce izgubili. Namreč svetujem pač, da ko greš v pokoj, poskušaš vse malo zdrževati, bi rekel, navade, ki si jih imel prej. Kaj ti hitro se zgodi, da se malo poleniš, da spremniš kakšne navade in potem se verjetno to pozna tudi pri zdravju, pri tudi kakih ostalih preko zadevah, ki mogoče niso najbolj prijetne.
1: Torej, tale knjiga Čarobni zakladi Slovenije, gospod Franci Horvat, nosi letnico 2026, ne? Sveža je pravzaprav.
0: Ja, res je, to je pred dobrim mesec ali pa kaj takija je šla, tam mislim, da okoli 25. marca. Upam, da bo ustregla ali pa zadostila tudi zahtevnim obravcem, pa tudi občudovalcem vrhvi. Rad bi se pa seveda tudi zahvalil urnikoma Ireni in pa Vlado Tohabjeno, ki sta mi res stala ob strani in potem pripeljala do takšnega izdelka, kot ga pač imamo zdaj moč videti, ne, v knjigi.
1: In še menda imate en tak svoj moto za življenje.
0: Ja, res je. Namreč, že kar nekaj časa me spremlja moto nikoli ne obupaj, ali je pa bolje živeti en dan kot lev, kot celo življenje kot ovca.
1: Tako da želim vam veliko dni, da se boste počutili kot lev, kot pravite.
0: Najlepša hvala. Storž.
2: Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Statistiki bodo danes objavili podatke o inflaciji in javnofinančnih gibanjih za ta mesec. Medletna rast cen v Sloveniji je prejšnji mesec dosegla 3,6%, tudi v luči dražjih naftnih derivatov na Bližnjem vzhodu. Analitiki pričakujejo, da bo kljub pocenitvam inflacija ostala pri 3% letos in v prihodnem letu. Višji naj bi ostal tudi javnofinančni primanjkljaj v primerjavi z lanskim letom. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je sklenila vlada. Pobudo za to je podal državni svet, ki je ob tem izpostavil Sušnikovo vlogo pri krepitvi demokracije v državi. Kot so zapisali, je Sušnik v obdobju predsedovanja državnemu svetu med letoma 2002 in 2007 utrdil vlogo te institucije kot drugega doma parlamenta do doma in v tujini. Motiv za streljanje na severu Nemčije je najverjetneje spor zaradi skrbništva, je sporočila tamkajšnja policija. Osumljenec je v mestu Stade blizu Hamburga ubil 6 ljudi. Vsi so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Policija je osumljenca prijela med poskusom pobega, za zdaj pa ni znano, kje je dobil orožje. Cene pogonskih goriv so se v polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, medtem ko sta se dizel in kurilni